Right there.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

0: zuekin arratea irratia, egun honen zule, goizeko sortzirak pasatxo dira, euskaderetekin bat egiteragoaz.
1: Azerre eta saldura bihurtzen ari dira, eta Espainiako gobernuari presioa areagotzen ari zaio azken orduotan. Bigarren gaua igaro dute Madrilen Sol plazan 100 herritarrek. Mari Carmenen etxegabetzeak sortutako haserrea neurri politiko bihurtu nahi dute. Eta azken orduotan bultzada Mari Carmenek berak ere eman die.
2: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y por favor, tener cuidado. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana.
1: Arrain zuzen ere ministro kontseiluak onartu asmoduen etxe bizitza dekretua uneotan arretagune nagusi. Maizterrak behar bezala babes ditzala dekretu horik. Hori eskatzen dute, batez ere funts putreetatik babestea eskatzen dute. Etxe bizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea nahi dute. Maizterrek kontratu horiek mugagabe egitea ere bai, gobernua talde politikoekin negoziatzen ari da gehiengo baten babesa izango luken testua, lege testua osatzeko. Ezkerrak gaur agerraldi bateratu egingo du. Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu eta BDNA eguerdian batera ikusiko ditugu euren eskariak eta dekretu honetan ikusi nahiko luketena erakutsiz. Funts putreetatik babestea ondo ikusten dute Juntsek eta EAJak negoziatzeko prest daude, baina aldi berean etxe jabe txikien babesa ere eskatzen dute. Sakon aztertuko dugu gaur gaia faktorian, inbertsio funtse kaleratzeko mehatxupean. Euskal Herrian ere 100 familia daude eta gaur goizean eurengana gerturatuko gara. Gerturatuko gara Erandiora eta Iruñerrian Sanduzelaira ere bai. Sanduzelain esate baterako eta Iruñerreko beste hainbat herritan testa funtsa da 500 etxeren jabe. Alokairu soziala ordainduz bizi izan dira orain arte, baina testak etekin handiagoa atera nahi die etxe horiei behin babesa iraungitakoan. Eta horrexegatik kaleratze arriskuan dira familia horiek guztiak. Sanduzelain Andoni Amadoz, egunon.
3: Egunon, bai, hemen langileak euren postuetara bidean, ume eta gazte asko ere bai, baina balizko egunerokotasunaren azpitik bada hemen ere kezka nabari bat inakize. Euskal Herriko txoko askotan bezala hemen ere dozenaka dira funts putre batek erosi dituen etxeak, eta hemen ere dozenaka dira etxerik gabe gelditzeko arriskuan dauden familiak. Amaia Toliar da kaltetuetako bizilagunetako bat.
4: Normaltasun handiz, idazten dizute gutun bat, esan ez zure kontratua bukatzen dela ez dakizere egunean, eta ez dutela renovatuko, saltzeko asmoa dutela, eta agur benur.
3: Testa da Iruña guztian zehar babes ofizialeko alokairuko 500 etxe bereganatu dituen funts putre eta lehen momentutik adierazi du etxe bizitzak babesa galtzen duten bezain pronto botako dituela etxetik maizter guztiak. Guiñaki Santos Otxandotegi kalean gaude, hemen testa dagoeneko saiatu da familia bat kale gorrian uzten, auzokiden eta aritu etxe bizitza sindikatoren presioari esker orde atzeratu eginda.
1: Erandion berriz, Los 8 eraikineko bizilagunak dira arriskuan, kasu honetan Mosaik funtsa da etxe horien jabe eta saldu egin nahi ditu, bertan bizi direnek ordaindu ezin duten prezioan. Carmele Uribe Salgo Erandion, egunon.
5: Egunon, errutinan sartuta lanera edo unibertsitatera bidean ikusi ditugu etxe bizitza bloke honetako bizilagunak, pankartak eta kartelak dituzte zintzilik beraien etxeetako leioetan, Los 8 ez daude salgai dioten kartelak, kezkatuta daudela esan digute bizilagunek, baina ez bakarrik kontratua orain amaituko zaienak, baita pare bat urteko epea dutenak ere.
6: Pues txarto, joan bergara. Pues gaude bilatzen lekuak, kontratua maitzen denez bi urteetan, pues gaude oraindik lasai, baina
7: e incertidumbre, aunque se nos venza en el 2029, ya estamos buscando a ver a dónde ir.
5: Pisu hauetako bat erostea ezinezkoa zaiela aitortu digute gehienek, eta alternatiba bila dabiltza.
1: Erandion eta Sanduzelain hori, Mosaik eta testa funtsek dituzten etxeetatik kanporatuak izateko arriskuan 100 familia. Familia hauei laguntza ematen ari diren LAB sindikatuko eta Aritu maizterren sindikatuko ordezkariak espero ditugu 8:30 aurrera faktorian. Eta baita ere hitz egingo dugu Koldo Kasla Nazio Batuen erakundearen etxe bizitza gaietarako errelatore bereziarekin. Gainerakoan, asteburuko hitzordu politikoen arrastoan dator astelena Izaroin Sausti, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
1: Alderdi egunean Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan horixe ohartarazi du.
5: Lehentasuna Euskadi ongi ordezkatua egotea da erakundeetan, entzun Aitor Esteban EBB-ko presidente eta Imanol Pradales lehendakaria.
8: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak, nork irabaziko dituen bakarrik, Euskadiko eredua dago jokoan.
9: Epe luzera begira gobernatzen dugu, baina hor dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan, garaionek ez du erretorika talirikarik eskatzen, garaionek eskatzen duena da bustitzea.
5: EH Bilduri taktizismo zaritzea leporatu diete, elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen diotelako gero, eta Alderdi Sozialistari berriz euskara hauteskunde arma gisa erabilizana leporatu die Estebanek.
1: Gainerakoan, Elizaren baitako sexu abusuak errepika ez daitezen konpromisoa agertu du Leon 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bizitan.
5: Zazpi biktimarekin elkartu da, Betarra ikastetxeko ikasle ohi batekin tartean, biktimekaren empatia nabarmendu dute, lehen da biziz entzunak izan direla eta esperantza agertuta. Nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute, soilik zazpi lagunekin elkartu izana. Gainerakoan, Lurdesera egindako bizita ama berginari errezatuz, eta kandelen prozesio eginez amaitu du, milaka fededunek inguratuta tartean euskal herritarrasko.
10: Austaritzetik eta kanbotik eta dira bost autobus, biziki onki garria da, eta badakigu Aita Sendoa horbil dela tipietaz.
11: Ikaragi eder da, hola, gaztetasunata.
1: Aita Santuaren bisita hori Lurdesera tartean euskal herritar ugari. Begiratuko dugu albiste hontan Ipar Irlandara ere. 28 urteren buruan berriz ere unionistak Orange Martxa egiten saiatu direlako, katoliko irlandarrak nagusi diren Portdown herrian. Potoloak izan ziren 80-eko hamarkadako istiluak, arrezkero etzaile baimendu unionistei martxa horiek egitea, baina aurten Ipar Irlandako poliziak baimena eman die, baina azkenean herritarrek eragotzi dute besoetatik elkar hartuta eta modu baketsuan. Aztertuko dugu Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin zer dela eta aurten saiatu diren berriz ere martxa hori egiten eta giroa nola dagoen, bizikidetza nola dagoen Ipar Irlandan. Adi, osasunari lotutako beste honekin ere, gaur hasiko baita Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienak izango dira txertua jasotzen lehenak, aurten hiru herrialdetan jarriko dituzte gainera txertagu Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
12: Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los tres territorios históricos.
5: Bilbo nezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertodromoak, edonork eta edonoiz itzorduri gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez hartu nahi dutenek berriz, osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda, gaurtik arrisku taldetako kidek eta urriaren 5 aurrera herritar edonor.
1: Eta kiroletan Jon Altuna, egunon.
13: Egunon, Iñaki.
1: Futbolean, Eibarrek historia egindu 6. garaipena eskuratu du Errezkadan.
13: Futbol profesionalean, historian lehenengo aldiz lortu du bai 6 garaipen kateatzea. 3-2, irabazi zion Las Palmasi Ipuruan. Talde Ibartarra, selkapeneko lider da bigarren mailan. Efe Ligan armaginek utxeta bat irabazi zuten Sevillan, eta Atletikek 3-2 menderatu zuen Lezaman Atletico Madrid. Txirrendularitzan, Brandon McNulty munduko txapeldun. Elmugatiko 32 kilometrora jodu Erasoa Monrealen eta inorrezta gai izan Arizonako harrapatzeko. Saskibaloian ACB Ligako estreineko partidan, Baskoniak puntu bakarragatik eskuratu du garaipena Burgosen, azken laurdenean 12 puntu iraulita. Pilotan Jakak eta Mari Ezkurrenak irabazi dute San Mateo torneoko finala, Udako Masterrean Sopelan Aldai eta Erasun Garaile, eta zesta puntan gaur Jaialai Ligako tituluak erabakiko dira Donostian.
1: Rapidetan, Ramon Sánchez badago gora berarik.
14: Babaiene batean, Bilabonan, Donostiaran zihoazen 3 autok ezbeharra izan dute, eta autoilarak anuetaraino iristen dira une honetan, eta sondikan, oraindik garri badago itxita Erletxerantz, matxuratu den auto baten gatik hori dela, eta Bizkaia 30 errepidean, kilometro bat inguruko autoilarrek daude orain.
1: Olaz, Príncipe Euskalmet, egunon.
15: Egunon.
1: Giro epelarekin ari zaigu eguna esnatzen, ondoren gorduek zer ekarriko digute, nolako eguraldia izango dugu?
15: Ba, gaur arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da eta erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, baina oro har ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez duia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Ego ekialdeko aizea arrotu egingo da, bolada zakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean aizea aldakorrago ibiliko da, tatarteka iparraldete itxoko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oroar 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasaia eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailako 28 ditu goizeko 8:10.
16: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaur ere, 100 herritarrek lo egin dute Madrilgo Sol plazan etxe bizitza eskubidea berma dadila eskatzeko.
17: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitres.
1: Kanpaldia Sol plazan, Espainiako gobernua hain zuzen ere etxe bizitza dekretua biharko mon ministro kontseilura eramateko lanean ari denean. Mari Carmeni, Madrilen etxegabetu zuten Andreari zuzendu zaio azken orduotan Pedro Sánchez.
18: Yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj.
1: Bere gobernua erlojuaren kontra ari dela lanean esateko dekretua biharko gobernu bileran maiganean egon dadin. Uztailean gobernuak ezin izan zuen, dekretuak aurrera ateratzeko behar zuen babesa lortu, eta orain berriro eskatu die Sánchezek adostasuna parlamentuan babesten duten taldei. Baina puzle zaila du aurrean Sánchezek, Ramon.
19: Protesten sua piztu duen Maizterren sindikatuak alokairu kontratu mugagabeak nahi ditu eta etxejabeek ezin ditzatela kontratuak eten arrazoi jakinik gabe. Gobernuan, Sumarrek eta PSOEek dekretua adostea lortu zuten uztailean, orain negoziazio fase berri baten aurrean Sumarrek dio ez duela edozein dekretu onartuko, ez duela etxegabetzerik onartuko. Yolanda Díaz, presidente orde eta lan ministroa.
20: No nos vale cualquier real decreto.
19: Eskerra Republikanak utxik dauden etxe bizitzen zerrenda osatu nahi du, eta etxe jabe handiak gogor zergapetu. Podemos, bien bitartean beldur da, oi bezala, negoziazio hauek kaleko protestak itzaliko ote dituzten Irene Montero.
21: Para hacer lo mismo de siempre, hacerle un trágala a toda la gente que está acampada y que está en la calle defendiendo el derecho a la vivienda.
19: Maizterrek babestu nahi ditu Podemosek eta etxe jabe entzako onura fiskalen aurka dago. Junts, ordea, laguntza fiskala hauek nahi ditu. Juntsen botuak ezinbestekoak dira dekretu aurrera aterazego, eta Jordi Turullek dio, putre funtsen kontrako dekretua onartzeko prest dagoela, baina...
22: Si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable...
19: Ez etxe jabe txikiak zigortzeko, etxe jabe txikien ganako kezkan ere bat dator Eusko Alderdi Jeltzalea. Gainera, kontratuak luzatzekotan, hileroko kuota denak ordainduta ezinbesteko baldintza izatea nahi du eta erkidegoek dituzten eskumenak errespetatzea.
1: Gaur egunean zehar negoziazio horiek jarraituko dute eta Espainiako gobernuaren asmoa da, esan bezala, bihar eramatea ministro kontseilua dekretu hau de ministroen kontseilura. Eusko Alderdi Jeltzalea bestalde, ate joka dagoen hauteskunde zikloari begira jarri da Alderdi Egunaren 50. edizioan Forondan. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarraren presidenteak ohartarazi du, Euskadiren eredua dagoela jokoan. Ez da soilik ultraeskuinaren eta Sánchezen arteko aukeraketa dio. Euskal Alderdi guztientzat izan ditu kritikak, baita PSE koalizio kidearen zateren Nerea Sarriegi lankidea izan da Forondan, egunon.
23: Egunon bai, udal eta foru hauteskunde Zaragoza Jeltzaleek amaitutza jo dute Pedro Sánchezen legealdia aurrekonturik onartzen ez badu eta beraz, preste goteko deia egin dio alderdiari Aitor Esteban presidenteak.
8: Jokoan dagoena ez da urrengo hauteskundeak nork irabaziko dituen bakarrek. Euskadiko eredua dago jokoan. Eta guk gure eredua argi daukagu. Horregaitik irabazi nahi dugu.
23: Taktika zaritzea leporatu dio EH Bilduri elkarlana eskatzen dutelako eta aldi berean dio Estebanek guztiari ezezko ematen diotelako eta iragana ere aurpegiratu die.
8: Otegik hitz egin dezala, eredu ilustratua eta zibilizaziokoa defendatzeaz. Jar daitezela gizaskubiden eta defentsaren buruta gidari, hori se baino zgenduan behar.
23: Koalizioekidentzat alderdi sozialistaren zatere kritika batez ere Euskara hauteskunde arma gisa erabiltzen aritzea egotzi die. Madrilera begira, ohartarazpen egindu Imanol Pradales lehendakariak. Asteko, Sánchezi, azken aukera duela Gernikako estatutua betetzeko. Eta bestetik, Moncloan etor liteken aldaketaren aurrean, Alderdi Popularari abisua. Autogobernua ez dela trukerako txampona eta Euskara irmo defendatuko dutela.
9: Autogobernua norbere buruaren jabe izatea da, ardura hartzea da. Eta ardura sari garela, euskaldunok badugu gurea, euskara. Iaz, Euskadi euskaldun, Madrilen ere entzun zuten. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldoia eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran.
23: EAJ-ak urriaren 19 abiatuko du udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko barne prozesua.
1: Sortu ere hauteskunde zikloari begira somatu dugu azken ordu hauetan txiki eta Otaegi frankismoaren azken fusilatuen omenez ekitaldiak egin dira eta hortxe mezua.
23: Bilbon Xabier Iraola koordinatzaile orokorrak azaldu du garai hartan bezala gaur egun ere fasismoari ateak itxiko zaizkiola Euskal Herrian eta horretarako abertzalen behar azpimarratu du EAJ-ari eskua luzatuz.
0: Ondo dago alderdien eguna ospatzea, baina egun horien biera munean herri bat izango dugu eraikitzeko. Eta hori ezin du alderdi batek bere kabuz egin. Hori soilik indar abertzale eta subianiston arteko elkarlana eta batasuna eraikiz egin daiteke. Hori soilik herri oso bat erkartu eta martxan jarrita egin daiteke. Lehenik aberria eta gero alderdia.
23: Une erabakigarri honetan eta eskuin muturraren gorakada ikusita, hauteskunde aro berrian Euskal Herritarren eskubideak jokoan daudela berretsi du Iraolak.
1: Frantzian bien bitartean hauteskunde presidentzialak egiteko 7 hilabete falta diren honetan, goi ganberan senatuan ultraeskuinaren presentzia areagotu eginda igandez egin diren hauteskunde partzialetan. Zinegotziak eta departamentuetako kontseilariak izan ohi dira oraingoan botoa ematera deituta daudenak eta euren botoen bidez eskuin muturrak ordezkaritza areagotu du Itxaso Guridi.
2: Bai, 248 eserleku ditu Frantziako goiganbarak eta oraingoan horietako 168 berritzeko hauteskundeak egin dituzte. Boto emaileak 93.000 lagun, ia denak zinegotziak eta departamentuetako kontseilariak izan dira. Behinbeineko emaitzen arabera, Le Penen alderdi ultraeskuinak talde propio osatzea lortu du 3 eserleku izatetik 10 eserleku izatera pasata. Mediterraneo aldeko erregioetan lortu du boto gehien Bilgune Nazionalak. Konserbadoreek zituzten aurre ikuspenak bete eta eutxi egin diote egun duten gehiengoari zentristekin bat egin eta gero. 200 eserleku inguru dituzte eta sozialistek bigarren indarra izaten jarraituko dute 60 eserlekurekin. Macronen jirako alderdiek igoera oso txikia izan dute eta Melenchonen ezkerrak ordezkaritza bat lortu du.
1: Eta Ipar Irlandan, Portdown herrian, gauerdian etxeratu dira atzoko unionisten Orange martxetan eragozteko antolatu diren herritarrak. Oraingoz euren helburua lortuta. Nolanahi ere, hautsak arrotu ditu poliziak hartutako erabakiak, martxa baimentzeko erabakiak alegia. Aspaldi ez bezala, tenkatu eginda aurrez aurrekoa, Stormonteko gobernu hauskorra osatzen duten bi alderdien artean. Michel O'Neill Sinn Féineko ministro nagusia Portdownen bertan agertu eta gero, Amaia Portugal, egunon.
3: Egunon, bai, 28 urte joan dira unionisten Orange martxari gabe, katoliko irlandarrak nagusi diren Portdown herrian, potoloak izan baitziren istiluak 80-ko hamarkadan. Baina Ipar Irlandako poliziak baimena eman die aurten. Herritarrek eragotzi dute azkenean besoetatik elkar hartuta eta modu baketsuan orangistei bidea blokeatuta.
4: Don't let them in. Don't get down this road. That's our job.
3: Naiz eta poliziako hartarazia zien eurek ez zutela baimenik protesta egiteko. Gauerdian erretiratu dira herritar errepublikazaleak helburua lortuta, baina tentsioak handia izaten jarraitzen du orduotan. 35 bat orangistek Portadownen jarraitzen baitute martxa egiten atzera saiatzeko asmoz. Gertakariok aspaldi ez bezala gaiztotu dute egoera politikoa Ipar Irlandan. Michel O'Neill Sinn Féineko ministro nagusia herriko gehiengo katolikoari babesa agertzera azaldu da poliziak hartutako erabakia kritikatzearekin batera.
24: I think the PS and I have serious questions to answer. I think that anybody that makes an assessment, a police assessment.
3: Eta Gavin Robinson, DUP unionisten alderdi nagusiko buruak gogor kritikatu du hain zuzen O'Neillek egindakoa, esanez ministro nagusiak legea urratu duela, baita kargu hartzean agindu zuena ere Portadowneko herritarren baimendu gabeko manifestazioarekin bat egin duen unean.
1: Mikel Aramendi nazioarte gaiko gaietako gure aditua, Mikel, egunon.
25: Egunon.
1: Azken puntu horri helduta zenbateraino jar dezake arriskuan Ipar Irlandako bakea tentsio momentu honek.
6: Bueno, jar dezaketa, jartzen ari da, berez nik esango nuke jarrita dagoela, baina aur ez dago bakarrik arriskuan Iparirlandan gertatzen danagatik edo gerta daitekenagatik, baizik eta Erresuma Batutik datorren bolada horretatik. Guzti hau, inundi batean, eta bueno, joan dan bi hamarkada baino gehiagoko tenore hori eten izana, Erresuma Batuko egoerarekin lotu behar da. Bueno, a ber, horren jisten martxak dira, provokazio martxak. Asmo horretxekin sortu ziren eta asmo horretxekin egin dira luzaro. Gertatzen dana da, bueno, urten joanean hori gatazka iturri bihurtu zen, oso latza gainez portadauneko kasuan, baina baita ere beste kasu batzuetan, eta berez bake itunaren parte bat zen onelakorik ez egitea. Horretarako sortu zen desfileen batzordea edo deitzen dena, eta batzorde hori joan da martxak debekatzen. Zeren eta horak itxistak ez dute amore eman edo ez dute etxi martxa horiek egiten, no? Provokazio prozesio horretan jatzen beraiek euren eskubidea dala esaten dute kontrarioen erdiko kaletiko kale nagusitik pasatzea, eta noski kontrarioek hori ez dute ontzat ematen.
1: Eta nola ulertu behar da urten poliziak baimena eman izana hainbeste urtez ukatu ondoren?
6: Bueno, ba, hain zuzen ere Erresuma Batuti datorren zera batzeren eta polizia esan ez da inpartziala, ez da bi aldeetara bertin begiratzen duena, begi bat itxita dauka eta bestea zabalik, eta orduan ez dikustan dut, bueno, ba, Erresuma Batuan bizitzen ari dan nazionalismo giro hori batez ere esango nuke estatuaren errapetik bizi izan diren jendeetzen artean, hori Ipar Irlandan ere zeratu da. Gertatzen dana Ipar Irlandan aldiberean unionistak nabaitz esateko demografikoki eta politikoki lehentasuna galtzen joan direla, eta horren isla da ez zuzen ere gobernu burua Michelona ilizatea. Beraz, alde horretatik sentitzen dira, setiatuta sentitzen dira, eta lehenengo ateraldia da kontrarioaren kale nagusi bueno, jazkera nahiko gure artean esan da. Erridikulo xamarrarekin
1: martxauek egitea.
6: Simbolismoak duen kakoa.
1: Orain pare bat aste hartu behar dugu kontuan, Eskozia, Gales eta Irlandako lehen ministroek independentzia referenduma bideratzea eskatu zutela. Beraz, lotura zuzena ikusten duzu indar hauen gorakadarekin, martxa hontan tensioaria gozatzen.
6: Nik uste dut Erresuma Batuan oroar bueno, Erresuma horretan sinisten eta horretatik bizitzen diren jendeek ikusten dutela dagoela krisi existentzial bat edo esango genukena, eta orduan bueno, bat tentsioan jartzen direla. Ipar Irlandan tentsio hori aspaldikoa da, eta betidaniko esango nuke hain zuzen ere partizioa alaxe egintzelako, eta hortik zeratzen da. Nik uste dut bueno, baita ere Erresuma Batuko gainerako lurraldeetako unionistei deitzen ari zaizkiela DUP-ko eta orangismoa oroar.
1: Aramendi, eskerrik asko.
6: Urrengo arte.
1: Erresuma Batutik ez dugu aldendu behar, terrorismoaren aurkako polizia ikertzen ari baita ea Iranekin loturaren bat ba ote duen Fairfordeko aire base militarretik gertu itxuraz geldiarazi duten atentatu saiakerak. Base hori Estatu Batuetako armadak erabiltzen du bomba hegazkinak Iranera bertara bideratzeko. Trumpek txalotu egin du operazioa, Maia.
7: Bost gizonezko dira terrorismo delituei lotuta atxilotu dituztenak, zehazki lehergailuak garraiatzea leporatuta.
10: And subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
7: Herritar bateko txegin zion poliziari hiru furgoneta antzeman eta gero mugimendu susmagarriak egiten Ingalaterra hegoaldean dagoen base militar honetatik gertu. Ikertzaile britainiarrak ibilgailuotan aurkitutako materiala miatzen ari dira, eta poliziak edo Britainiar gobernuak alakorik baieztatu ezpadu ere, bertako edabideen arabera Iranekin balizko loturak dituzte jomugan. Izan ere, Fairfordeko aire base britainiarrak zeresana eman du aurten, Estatu Batuetako militarrei ura erabiltzeko baimena eman zien Keir Starmer aurreko lehen ministro laboristak, beti ere erasorako ez baizik eta defentsarako operazioak baziren, Irango misil instalazioen kontra egiteko baliatzen dituzten bomba hegazkinentzat adibidez. Teheranek gogor kritikatu du gobernu britainiarraren erabaki hori. Hain zuzen ere, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak txalotu egin du operazioa.
11: They were looking to do big damage to our port. We had them under view for a long time and we got them.
7: Gaineratzearekin batera, atxilotuok kaltea handia egiteko asmoa zutela eta aspalditik zituztela zaintzapean.
12: Maitea, zure gura...

0: eta 25 minutu pasatxo Arrasaten ur edangarriri gabe segitzen dute eta udalak herritarrei egin die dei adineko personei edota mugikortasun arazoa dituztenei ura etxera eramaten laguntzeko izaro.
1: Kamioi zisterna bakarra dago herriaren erdigunean kokatuta eta bertara iritsi ezin duten herritarri laguntzeko eskatu du Kepa Urteaga ur mantenuko zinegotziak.
2: Arrasateko jendiai ba bere portaletan edo etxe bizitzan doan, edo ezagun, edo euskenak, ba, ezintasunak, edo adinagatik ezin dianak baja, o zailtasun edo euskenen dako, ba, bueno, haintzat gerturatzea euren etxetara, eskaintzea laguntza.
1: Horren epe motzean zisterna gehiago lortzeko modurik ez duela izan adierazi du udalak eta horregatik bizilagunen arteko elkartasuna eskatu du. Hornidura sistemaren ur analitiken emaitza berriz, gaur iluntzerako espero dute eta gehienez bihar goizerako.
3: Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Jon Altuna futbol hartu behar dugu lehenik eta behin izpide Eibarrek seigarren garaipena eskuratu baitu erreskadan.
4: Bai, erraz esaten da, hiru eta bi, irabazi zion Las Palmas Ipuruan futbol profesionalean historian lehenengo aldiz lortu du seigarren kateatzea. Inoizko liga hasierarik onena eginda, zazpi jardunaldi jokatuta 18 punturekin talde Eibartarra selkapeneko lider da. Jokin Aranbarri entrenatzailea.
5: Zolabrik ez nuen amestu. Nik egin detena da, ba urten arte, ba beste leku batetik gozau, ezta? Ni armaietan egon naizenik, ba holako arratsaldi bizi izin ditut eta horratik izatet, ba Ipurua beti espeziala dela niretzat eta gaur ikusi dugu, ba lehenengo minututik zaldiek nola bultzau batzun, ez da kasualitate taldiek hain fuerte ertetzie.
4: Efe Ligan, Eibarren eta Atletiken garaipenak, Armaginek utxeta bat irabazi zuten Sevillan, eta talde Zurigorriak hiru eta bi menderatu zuen Lezaman Atletico Madrid. Hain justu, Atletikek datorren denboraldiko aurrekontu aurkeztu du, 142 milioi euroko izango da. Kontuak, urriaren 28an onartu beharko ditu batzar nagusian.
0: Bestalde aipatuko dugu, txerrindularitzan ustekabea izan dela Monrealen gizonezkoen munduko txapelketan.
4: Bai, Brandon McNulty, 28 urteko ziklista estatubatuarra nagusitu baita iraupeneko proban. Elmugatik 32 kilometrora jo du erasoa eta inorrezta gai izan Arizonako harrapatzeko. Pogatxarren faltan, UAE-ko morroietako bat hortzadar maiotaren jabe. Hirugarren munduko txapeldun estatubatuarra da McNulty, Armstrong eta LeMond-en atzetik. Bart Michael Matthews veteranoa zelkatu da bigarren, Matthew Van Der Poel saiatu da hirugarren. Euskaldunen artetik Arri eta 43 zelkatu da, Belokik ez du lasterketa bukatu.
0: Pilotan berriz, Jakak eta Mari Ezkurrenak irabazi dute San Mateo torneoko finala.
4: 22 eta 11 nagusitu dira Ezkurdia eta Martijaren aurka Adarraga pilotalekuan. Mari Ezkurrenak atzelariak 10 tantu egin zituen, Erik Jakak bigarren urtez jarraian irabazi du torneoa.
6: Gaur egia da, bueno, ez duela batez freskotasunik erakutsi nere ustez, baina bueno, alare gure ondo indeulakon nahoni ez, jonek ziratik bukaera erakustaldi eman du, eta irutzen nik inteligente jokatzen jakin izan detela ez.
4: Udako masterreko finalean, Sopelan, Aldai eta Erasun Garaile, 22 eta 10 Etxe Garaile eta Bergararen aurka. Zesta puntan, Jaialai ligako tituluak erabakiko dira gaur Donostiako Carmen Lobalda pilotalekuan 7:00 aurrera, emakumezkoetan Elaia eta Erai Iart eta Maiaren aurkariko dira, gizonezkoetan Barandika eta Baske, Erkiaga eta Gorkaren aurka. Oso sarrera ona espero da.
0: Eta saskibaloian, Baskonia garaipena eskuratu du ligako estraineko partidan.
4: Puntu bateko aldea irabazi du Burgosen 87 eta 88. Azken laurdenean 12 puntuko aldea irauli zuten Galbiatiren mutilek. Bestalde Ibaetarentzat izan da Euskal Kopako finala, Beasainen Gernikari 76 eta 74 irabazita, eta Errupian Anpo Ordiziak 25 eta 15 galdu zuen ligako lehenengo partida Liceo Francesen zelaian.
0: Eskerrik asko Jon.
4: Gero arte.
0: 8:30 iritsi gara. Eta ez dagoela aparteko gora bererik, horixe segurtasun sailean eta foru zaingoan esan berri digutena. Iragarpena, Olatz Printzipek Euskalmeten.
7: Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goi odeiak egongo dira, baina ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea odei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Hego ekialdeko haizea harrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du.

Egunon, entzule, goizeko 8:00 eta 13 minutu diranean. Irailaren 28. eguna dugu gaurkoa, astelena, hilontako azkenengoa, 4. dugu ba. Mikel Aozaraza eta Domingo Erkizia, Bentzeslao, Marcos, Lorenzo, Itzagaio eta Xemein, gogoratuko duguz gaur, gaurkoa bazarie ba urte askotarako izan zaitezela.

Ondo pasaba, gaurkoa bazara. 19 gradu eta lau dezima dugu. Zun honetan hemen arrate gainean, zerua estalia dugu. Egoizea dabil hemen goian, Aterri hori bai. Egun honen zule.

Ederra, bai horixe, fandangoa, hitze derra eta Josebak eskaini deuskuena. Orain, harina, harina.

Goizeko 8:19 dira eta odolateraketak aipatuko dugu jarraian Gipuzkoatik hasita. Donostian, Manuel Lekuonan odola emoteko aukera dago egun guztian zehar gaueko 9:00 arte. Bestetik, Errenteriko Onboskon, 9:30 orduaterdiak arte odola emoteko aukera dago. Eta gaur arratsaldean, Gipuzkoan, Beraztegin, Muñagorri ikastetxean, 5:00 hasi eta gaueko 9:00 arte, eta Elgetako Espaloia antzokian, 4:00-8:30 arte. Araban, Olagibel ambulatorio daukagu, Gasteizen, bertan, odola moteko aukera, gaueko 9:00 arte. Bestetik, Gamarran, autobusa izango da, 9:00-4:00 hasi, eta 1:30 arte. Eta Gasteizko Ciudad Jardín Institutoan, 9:00-10:00 arte odola emoteko aukera dago. Bizkaian, Galdakaoko ospitalean, Usansolon, 2:30 arte odola emoteko aukera dago. Bestetik, Portugalete aipatuko dugun, gaur goizean odola emoteko aukera dagoelako bertan, Carlos Zazpigarrena etorbidean, 9:00-2:00 laurden gutxiogak arte. Mungiako udaletxian be, erakusketa aretuan, odola emoteko aukera, gaur astelena 9:00 hasi eta 4:30 arte. Arratzaldean, Erandioko astrobuduan, Mendiguren plazan, 9:00-9:00 laurden gutxiogak arte. Mungiako ambulatorioan arratzaldean be odola emoteko aukera dago, 4:30 hasi eta 9:00 laurden gutxiogak arte. Eta Bilbon, bitokitan gaur aukera, Plaza Borobilean goizean, 9:00-4:00 ordubiak arte, eta bezetik Txurdinagan, Txomingaraten, laurek eta laurdenetan hasi, eta gaueko 9:00 arte. Horretxipa, gaurko odol ateraketak. Hasieran aipatu dugu Mikel Aozarraza, Mikel Aozarraza eguna, ospatuko dabe gaur Oñatin. Oñatiko jaiak San Miguelak dira, eta gaur arratsaldeko 6:00 Olifesta izango da, gaztetxoentzat plazan. Mausitxa txarangaren saioa 7:00 hasiko da, eta herriko kaletan zehar ibiliko da gaur. Meza nagusia 7:00 emongo da, parrakiako koruak parte hartuko daun meza horretan. Bestetik, txantxikoaren jetxiera 8:00 iragarrita dago Oñatin. Jose Loanaiak izango dira Oñatin gaur, dantzaldi politxa eskintzen. 8:00-10:00 odik showa izango da, 10:30 danborra da nagusia, eta ondoren Jose Loanaien bigarren saioa. Eta musika izango da gabe guztian zehar ba Oñatin. Gaur, Miguel, Aozarraza eguna ospatuko dabe, eta bihar San Miguel eguna, egun hori be haundikiro ospatuko dabe Oñatin.

Zortziak eta berrogeta zazpi minutu dira eta une batez guazen irurera, San Miguel Jaiak ospatzen dabez eta gaur astelena seiretan Markelina taldearen Artilusio ikuskizuna ikusgai izango da. Bihar San Miguel eguna eta egun handia ba iruran, goizeko hamaiketan meza dabe, dantzarien agurra ondoren eta arratsaldean ba eskolariak eta bertso saioa ele izan. Ba, irura alde batean itxi eta Bizkaira joko dugu. Bizkaira, ba, Jurretara, Jurretan bez San Miguelak ospatzen da bez eta gaur San Miguel bezpera dugu. Eguerdiko 12etan jaiei hasiera emango dutzie Montoitik. Ondoren Dultzeneroak eta Kitxu Txaranga ibiliko da Jurretako kaskoetatik zehar, nagusien bazkaria iragarrita dago ordu bitarako eta ondoren Erromeria Uri Bezalgo soinu jotzailearekin. Gazte bazkaria ordu bitaretan izango da eta ohiturazko dunien atxa jarriko dabe arratzaldeko 6:30. Jarraian Jurretako dantzarien azken entzaioa eta Aitxu taldearen Erromeria hasiko da gabeko 10:30. Gaur bezpera eta bihar San Miguel eguna, egun handia ba, egun guztian zehar ekitaldi ugari izango dira Jurretan. Eta Jurreta alde batean itxita, ba Markina Xemeinera zuzenduko gara, Arretxinara, Arretxinara.

Ako jaiak San Miguelak etira, asteburu honetan han bat lagun alkartu da bertan, baina bihar San Miguel eguna da eta bihar be alkartuko dira ba lagunak, herritarrak. Goizeko 11etan meza emongo da Arratxinako baselizan, jarraian zerutxu dantzataldearen Xemingo espata dantza eta aurrezkoa. Ondoren Pantxo Balbuena mariatxia izango da Arratxinan eta Arratzaldean umentzako bostetan hasiko dira ekintzak musika eskolako goiko lokalian. Kalean otzo, etxean uso, antzeslana ikusgai izango da. Gora bihotzak ume eta gaztetxoentzako erromeria izango da seirak eta laurdenetan eta ostean burundiak eta txokolata da. Eta behatzietan zerutxu dantzataldeak ba, mei gainekoa dantzatuko da. Urtero dantzatzedan dantzadori eta beti San Miguel egunean. Ba, gaueko behatzietan eta bihar Arratxinan. Eta Elgoibarko San Miguel auzora jaztiera behar zuzentzeko asmoa daukagun, bertako jaiape aurrera doaz, eta bihar ospakizunak azte artea San Miguel eguna goizeko amaiketan meza emango da, eta ondoren Baltzola eta Andoni Getriketelariak izango dira, giroa alaitzen. Pelota partidua jokatuko dira 12:00 eta Bazkaria ordu bitan dabe, bihar aiaztean.

Hortxe ba, Juan Mari Beltranen Ernio, Urkiolan eta Urrategin izaneko pieza. Atzo bainera zelatunen, eundaka lagun, alkartu ziran. Zumaiako San Miguelak hartadikoak aurrera doaz, eta bihar, Mikel Deunaren eguna ospatuko dabe, amaiketan meza, ondoren afesionatuen lehenengo mailako pilota partidua jokatuko da, txakolinda ezaketa ordu batian, eta metzar zaiuz, eta andoni gaina bertzolarien zaiua ordu berian hasiko da. Treketilarien erromeria, Ostolaz eta Larraina bertan izango dira, eta atzaldian ba, bertzolariak eta treketilariak izango dira, giroa alaitzen. Bihar, arratzaldean, Zumaiako hartadin. Aiako leur gainen San Miguelak ospatzen dira, bihar San Miguel eguna, amaer derditan San Miguel meza emango da, amaiketakoa eta herrikirolak, eta trikiti doinu ape entzungai izango dira ba, bihar laur gainen. Eta Aldabako San Miguel barruan, San Miguel festen barruan, bihar meza nagusia emango da, amabitan, eta ondoren, Aldaba usoko, ba, jubilatuen amaiketakoa, eta karta jolasak.

Biesa, hala iadugu hau ba, zugaletik Mexikora izanekoa. Baina, agurtu behar gara balagunok, behatzeak izateko, iru minutu eskaz gelditzen dira eta... 19 gradu pasatxo honetan hemen arrate gainean eta zer basalia daukagu. Guai, zer daukagu? Aprobetxatu gaurko eguna, diarrate guztio, jondo izan.

Jarraian, Martina Xemengo, Carmen Gomaren elzatik, Meza Santua eskainiko dutzuegu. Gaur beste batzuen artean, honetxik izango dugu gogoan. Azpeitian hiltziran, Alberdita Remeterio, seme Jose Inazio, eta Bentatxon eta Muna Undin hildakoak. Azkoitian hiltziran, Etxanizar Jose Mari, Jesusa eta Roman, eta Kortaberrin eta Ainin hildakoak. Bergaran hilbarria dan Agirre eta Irazue gitar Pedro Mari, seme Aitor eta Inza Zendian hildakoak. Eta gaur, lau urte, Markinan hilzan, Lekeitioko Eguren eta Juan Jose eta Eguren Zendian hildakoak.

Egunon, Eukaristia honetara etorri zaren noi, eta irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Lizieko Teresaren hirurrena egingo dugu gaurtik aurrera. Lehenengo irakurgaian, Joben liburua irakurten hasten gara. Jainkoagan izan behar dugun konfiantza azken bakoaren eredua. Eta evangelioan, Jesusek txikienak apalenak, haundienak dirala esango deuzkut.

0: Aitaren eta semearen eta espiritu santoren izenean, amen. Aita errukitzua eta jainko poz emolea izan bedi zuekin.
1: Eta zure espiritu
0: eta zenideok, apalik eta bihotz da muturik, eskatu deiogun errukia jainko aitari. Jesus jauna, gure bakea zan.

0: Jesus jauna, behartzuen alde zagozana, Kristo berruki.
1: Kristo berruki.
0: Jesus jauna, bizia emoten deuskusuna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Hoi jainko, txikiei eta apalei zabaltzen deutzezu zuk erreinua. Emoiguzu Teresa Jesus umearena santuaren bideetan ibiltea, haren otoitzari esker betiko zure aintza agertu dakigun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Job liburutik. Behin baten jaunaren aurrera aurkeztu ziren jainkoaren zeruko zerbitzariak, eta Satan be han zan. Jaunak esan eutzen Satani, nondik ator? Arek erantzun, ara, eta ona ibilinaz munduan zehar. Jaunak ita hundu eutzen, ikusi dok Job nire zerbitzaria, ez jok paredik munduan. Gizon zintzoa eta zuzena, jainkoa errespetatzen dauana eta gaiztakeriatik urrun dabilena. Satanak erantzun eutzon, utzaren truke errespetatzen zaituela uste alduzu? Ez ete dozuz ba zeuk babesten bera, beraren etxea eta daukan guztia? Egiten dauan guztia bedinkatzen deutzazu, eta hazien da kugaritzen doakioz herrialdean. Baina luzatu eskua eta ikutu egizuzaren ondasunak, bai ez madarikazinoa bota aurpegira. Jaunak esan eutzon Satani, ondo jagok, eure esku dituk haren ondasun guztiak, baina ez gero bera ikutu. Eta urten eban Satanek jaunaren aurretik. Egun baten Job semealabek bazkaltzen egozan anaia zaharrenaren etxean. Etorriako mezulari bat Jobi eta esan eutzon, idiek goldean ziarduen eta aztemeak larrean inguruan. Zabeo talde batek bat batean etorri, morroiak espatazil eta ganadua eroan dau. Neuk bakarrik ies egin ahal izan dut, zuri barri emoteko. Orain dino berbetan ebile labeste bat etorri izan eta esan eutzon, zure seme alabak anaia zaharrenaren etxean bazkaltzen egozala, basamortutik etorritako aize eraso gogorrak lau aldeetatik astindu dau etxea. Etxea jauzi eta danak hildira. Neuk bakarrik igez egin ahal izan dut, zuri barri emoteko. Orduan Hagi bere jantzia urratu eta ulea zehatz ebaki eban Jobek. Gero lurreraino auspestu eta esan eban. Biluzik urten eban amaren zabeletik, biluzik bihurtuko naz lurraren zabelera. Jaunak emon deust eta jaunak kendu, bedenkatua jaunaren izena. Horretan guztian Jobek ez eban pekaturik egin, eta ez eutzon jainkoari bidegabekoriak aitik bidegabekoririk bota. jaunak esana. Bihurtu nigana belarria, entzun nire berbea.
1: Bihurtu nigana belarria, entzun nire berbea.
2: Entzun jaunan nire justizi eskea, aditu nire deadarra. Makurtu belarria nire otoitzera, ez doten gainurik espanetan.
1: Bihurtu nigana belarria, entzun.
2: Emon egizu nire aldeko epaia, ikusi begie zure begiek nire zuzentasuna. Aztertu nire barrua, ikertu gau ezbe, probatu zuaz, ez dozu nigan okerrik aurkituko, nire ahoak ez dau utz egin.
1: Biotu nire aldeko epaia, ez

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Adiaretan eztabaida sortu zan ikasleen artean, nor etezan euretarik handiena. Jesusek iragarri eutzezan euren burutasinoak, eta umetxu bat hartu euren ondoan jarri, eta esan eutzen, ume hau nire izenean onartzen deuanak, neu onartzen hau, eta ni onartzen deuanak, bialdu nauan berbera onartzen dau. Ze zuen artean txikiena, horixe da handiena. Esan eutzon orduan joane, maizu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deabrua botaten, eta galazo egin gura izan dautzagu, ez da gure taldekoa. Baina Jesusek erantzun eutzon, ez galazo, ze zuen aurka ez dagoana, zuen alde dago. Jaunak esana. Hiru horren honetan, Teresa Lisiekori zor deutzagu, berbal ditu bat. Evangelioa, Jesusen barri ona, irakasten, zagertzen, leuzkuna. Badakizue, sarritan entzuna, 24 urte ebazala, 24, izan Frantziako iparraldean. Karmelgo komentuan, 19. mendearen azkenean. Geroago, laster, Eliza, santa, izan zala, iragarri eban, baiestu eban. Geroago, misinoen zaindari izendatu eban, Xabierko Frantziskorekin batera. Frantzisko munduan ibiliaz, Teresa gazte-gazte hilda konbentu baten. Eta azkenez, Elizaren irakasle santuen, irakasle santuen artean sartu eban Teresa Lisieko gaztea. Unibertsitatean ikasi barik eta teologiak eta holan, bueno, familian, katekesian, eta gero bera bere barruan ikasi ebana. Eta batez bere hau azkerengoa da, harrigarriago esan leike, irakasle, Eleizaren irakasle, zer dalata. Jangoikoa maitasun errukitzua dala, egi hau esperimentatu eta bizi izan eban Teresak, eta ahal izan eban era guztietara ingurukoen artean zabaldu. Badakizue, bere aiztak eskatute, bere gomutak, bizitzako gomutak, oroipenak, gogoratzeko eta irazteko eskatu eltzoen, hain buru hona eukalako, horrek eusaka papolito esateko, eta lehen gogoratu zehatzez. Eta hori argitaratu eben gero, Arima baten historia izenaz, oso ezagun edana, Arima baten historia. Hortik hartuko dugu hasikerako pentsamentu hau. Luzaro itandu eutzola bere buruan, buruari, zergaitik Arima guztiak ez dituen hartzen neurri berean Jainkoaren graziak. Hori, beren buruari itentzen eutzon, zaiki Jainkoak ez duzen moten grazi bera Arima guztiei. Ze hor dagoz santu handiak, beste batzu pentsaleike txikiak, eta gehienak, bueno, ez dituko ikusten santua diran ipere edo lan. Eta bere zegaiki Jainkoaren graziak ez ditu dana batera, era berean, hartzen. Jesusek misterio honetaz niri argi egitea izan nahi izan dau, erantzuten dau Teresa. Eta bere buruari erantzuten dautzu. Izadiaren, naturaren liburua jarri dau nire behien aurrean. Teresa gazko maite eban, ederra zalako natura. Eta berak egindako lora guztiak ederrak dirala esate baterako ulertu dotu. Ederrak, la rosa eta lirioak, baina ederrak beste era batera, bioletak eta bitxilorak eta abar. Torduen, ulertu dot, gure jaunaren maitasuna arimarik gurenean, handienean, baizen ondo agertzen dala haren grazia, ezertan kontra egiten ez deutzon arimarik xumeenean, simpleenean. Izan be, maitasunari dagokiona beheratzea izan da, holan esaten deu berak, maitasuna beheratu itzen da txikien gana, eta jainkoaren maitasuna jakina, hori da handia. Euren irakaziaren distiraz, Elizari argien deutzoen santu irakasleen antzekoak baleitez arima danak, handia danak, handienak lakoak danak. Haren bihotzaraino etorrita, jainkona ez litzakela nahiko behera jatziko dirudi, bere maitasuna ez litzakela handia izango dirudi. Baina berak sortu dau, ezer ez dakian eta intziri motel batzu baino egiten ez dituan umetxoa. Bera sortu dau basatia, salbajea, gaixoa. Gidaritzat berezko legea, barruko legea, besterik ez daukana, ez dau evangeliorik entzun. Eta honen bihotzeraino nahi izan dau jaiztea. Jainkoa horren bihotzera jaizten da. Maite deitu, maitasunak inguratuta dagoz. Torduen dino berak reflexioa egiten dau. Honek dira haren zelaietako lorak. Euren xumetasunagaitik hain liluragarri jakosanak. Arima guztiak, hola, liluragarri jainkoaren zat. Horrela jaziz, hau da gero pentsamentu handia, jainko honak bere handitasun azken bakoa erakusten dago. Jainkoa zelako norainoko handitasuna dan jainkoaren maitasuna erakusten dugu, dirudienez, txikia dirudienekana jaiztean. Hori da, baberak ukideuen pentsamentua eta argia eman deutzu eta postasuna, ba ondu ulertu dugu alako norainokoa dan jainkoaren maitasunaren handitasuna. Hori nolako ikuspegi, hori bista, baikorra, optimista, daukaba, ba, gizadiaren sorteaz, batzuetan, ba, desespera egiten gaitu munduaren egoerak, ja, Teresak aurkitzen dugu jainkoaren maitasunean, eta angitasunean, ba, honek guzti, argia egiteko indarra, eta ar Jesusen gandik hartu duen argia. Orain, aurkeztu daiegu izan gure eskariak aitari, Kristau herri eta mundu guztiaren alde.
1: Eliza osoaren alde, jainko maitasunean bizi daitela Kristo behartzu, apal eta guztien anaiaren antzera, eskatu daiegun jaunari. Bokazio guztien alde, jarraitu dagiela zintzo euren bidean, Gaurko munduan evangelioaren indarra eta posa zabalduz, eskatu de jogun jaunari. Behartzuen, gaixuen eta gerrapian bizi direnen alde, sumatu dagiela jainkoaren maitasuna Kristauon laguntzari esker, eskatu de jogun jaunari. Gure hildakoen alde, batez be gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Emeterio eta Josina Zualberdi eta Bentatxon eta Muna Hondin hildakoak, Josemari Jesusa eta Roman Etxaniz eta Kortaberren eta Ainin hildakoak, Pedro Maria Agirre Irazuegi, Aitor eta Intza Zendian hildakoak, Juan Jose Eguren eta Eguren Zendian hildakoak, eskatu de jogun jaunari.
2: Entzun jauna eskatzen dutzugu.
0: Onartu aita fedez eskatu dutzuguna, eta emoiguzu gure bidea egia eta bizia dan Jesu Kristoren bitartez. Amen. Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Koagoresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jainko errukitzua, onartu egizuz gure doai honek, eta zeure Eleizearen eskaintza honetatik, sortu egizu guretzat bedengazio guztien iturria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nona eta beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean alkarturi, haren eriotza ospatzen dogula, fede biziz haren biztuera autortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzasko etorrera itxaroten. Horregaiti santu eta ingeru guztiekin, goresten zaitugu, beti eta beti abesten deutzugula.

Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egizuz bada santu ogiar da honek zeure espiritua izuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorpuza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko daana, egixue hau, neure oroigarriek.

0: Horregaiti jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure eliza, eroiazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta eliserbitzari guztiekin batean.
2: Era berean izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak ere, hartu egizuz, zebri aurpegiaren argitan. Errukizaki guzarren, gu guztiok, betiko bizitza jadetzi daigo, jainkoaren ama Maria Birginadu batzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiko zan, Jesu Kristo zure zenearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honegan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, os eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
0: Salbatzaileak agindu tirakatziari jarraituz, bildur barik esan daigun. Gure aita zeruetan zara, santu izan beri zure izena, etor beri zure reinua, egin beri zure naia, zerua bezala gure amen. Emoi guzu gau egun honetako ogia, parkatu gure zorak, geupere gure zordunai parkatzen dertzegun ezkero, ez eguzu itxi tentazin joan deuzte, baina ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezan, eta estu aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esanada apostoluei, bakea izten deutzue, neure bakea emoten. Begira, zero eleizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa dan ez emoiozu eleizeari eta munduari bakea emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
3: Eta zire espirituarekin.
0: Emoiozue Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari. Angoikoaren bildo, zeuk entzen dozu
2: munduko pekatua, erruki
3: jauna.
0: Angoikoaren
3: bildo,
0: zeuk entzen dozu
3: munduko pekatua,
0: erruki
3: jauna. Angoikoaren bildo, zeuk entzen dozu munduko pekatua, emoizu akea.
0: Ona hemen, Jesu Kristo, angoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak. Jauna, ni ez naz inozu netxea zartzeko, baina ez aizu bat eta osatu.

0: Teresa Lizekoari irurrenaren otoitza. Bueno, Jesus jauna, hemen gaituzu eukaristian zure maitasun neurribakoa ospatuta, gure bihotzak zure maitasunera irekirik. Zuk mendez mende zure barri onaren irakaspenik ederrenak gora ekartzeko aparteko pertsonak aukeratu izan dituzu kristau herrian. Hala egin zenduan Teresa Lizekoaren bizitzaren bidez. Arek apaltasunez komentuko bakartadean zu buru bihotzez maitatuz, zure jarraitzaile zintzoa izaten jakin eban eta Elizaren bihotzean maitasuna izan nahi ebala adierazi euskun. Bizitza eleizearen eta misiolarien alde eskenita bizirik kristau herri osoaren eredu izan genduan. Gaur egun misiolarien zaindaria dugula. Egizu, Jesus, guk ere eguneroko bizitza apalean bizi dakigula zure maitasuna mundu zabaleko familia osoko kide sentituz. Amen.
1: Jauna zuen eta zure espirituarekin edenga duzagi ezala jainko guztiatuna, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
0: Amen.
1: Zoazen, jaunaren batea.
0: Eskerra jainkoari.

Jesusen irakatzia. Ume hau nire izenean onartzen dauanak, neu hartzen nau. Zuen artean txikiena, horixe da handiena. Agur eta bihar arte.

Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9400 hogei hogeita bat 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 944 682 78 80.

0: Hogei gradu eta lau dezima arten, uneontan, zerua ba gaur lainotuta daukagu, ateri, barte tanta batzuk bota ditu, oso gauza gitxi, eh? Arbola espikoare uste barik endago eta. Ozen, Euskal Metera, kaixo agolatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, Gasteizen guruan ze guraldi dugu?
1: Ba, bueno, hemen lainotuta dago eta ateri dago, egoekialdeko haizea ba, bizitu eginda eta horren ondorioz ba, temperatura desente igo da, beraz temperatura oso suabeak ditugu.
0: Adarto, ze barri dugu gaurko?
1: Ba, bueno, gaur arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Goitza lasaia izango da. Orokorrean nahiko lainotuta egongo da. Ostarte txiki batzuk ireki daitezke, baina orokorrean lainotuta egongo da erdi mailako deiekin eta goio deiekin eta oro har ateri utziko dio. Egia da prezipitazio lerro txiki bat pasatu dela eta tanta batzuk utzi ditu, baina bueno, ezer gutxi izango da eta bueno, orokorrean ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea odei trinkoagoak agertuko dira. Eta zaparrada trumoitxoak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia guztiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Egoekialdeko haizea arrotu egingo

0: da, eta bolada zakarrekin joko du, batez ere ekialdeko mendinguruetan, eta kostaldean haize aldakorrago ibiliko da, eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oro har 25 eta 30 gradartean mugituko dira. Beraz, ba, bueno, goiza lasai eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
1: Aurrera begira, eguraldia zer berdin jarraituko dau?
0: Ba bueno, bihar aste artean giro lasai espero dugu, orokorrean argia, nahiko eguzkitsua, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, eta egunaren bukaeran odeitza ugaritu egingo da eta zerua estali egingo da, baina tira, ateri egongo da egun osoan, eta ordu askotan, giro nahiko argia eta eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea izango dugu izpide, tarteka bolada oso sakarrekin joko du, eta, temperatura igo ingo da ipar partean, Maximoak 30 graduren bueltan ibiliko da dira orokorrean, eta hortik gora ere igo daitezke Kantabri isurialdeko zenbait tokitan. Eta ia, aste azkenean fronte bat iritsiko da, eta orduan eguraldi aldaketa espero dugu, lainotu egingo da, iparraldera egingo du haizeak, eta euri kontuak espero ditugu.
1: Bueno, hori da, behar duguna ez da, euria, ia modu honean, datorren. Itxasua zen moduz?
0: Bueno, ba, itxasuan aizea oso aldako ribiliko da gaur, baina ahul ibiliko da, biko indarrarekin, nora ezean ibiliko da, eta arratsaldean iparraldeako osagaia nagusituko da. Metro inguruko olatuak espero ditugu, baina handitzen joango dira, eta egunaren bukaeran metro eta erdikoak izango dira. Marea jaisten doa, eta itxasbera 12 eta 20 izango da. Kontuan izan behar dugu, arratsaldetik aurrera ekaitzak izan daitezkela.
1: Bueno, San Miguel bueltan itxas gora bera biziak izaten dira, ez da? Eolan gertatzen ari da?
0: Biziak dira, orain irailan izaten dira urteko bizienak, martxoan alde batetik eta orain irailan bestetik, biziak izango ditugu. Alare, olatuak momentuz, nahiko txikiak dira gaurko egunean eta biharko egunean.
1: Edaki, uraren temperatura, ondino zer, 21 gradutan dago?
0: Ba, hori da, 21, 22 gradu inguruan dago.
1: Osondo, edertu, las, ba, mila esker, eta bihar guzer arte.
0: Biar arte, agur.
1: Bai, agur.

0: Oazen orain lekun berrira. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoidi.
0: Egunon, bueno, hemen gira putxo bat tristea dugu, zerua lainotuta, baina ateri, hori bai. Ze barri, lekun berrin ze giro dozue?
1: Berdin, zerua, hori, lainotuta dago, estalita. Hau, temperatura aldetik aneko, seguraldi, temperatura polita. Doktagu, orantxe zango izuz. Hori, emetetxik gradu.
0: Bai.
1: Baina hori, estalita, eta mundu guztia, hori, gaur lanera berriz ere voltatu, eta mundu guztia gauz berdina, noiz egin behar du euria. Noiz egin behar du euria. Denak gauz berdinarekin, baina, hemen dago benetan, baina...
0: Bai, ja. oso estampa berezi, ez da gitxitan ikusitakoa, ez?
1: Ba, ni horrela oso jaurten egin ditu hogei, oita bat uste hemen bizitzen,
0: bai.
1: Eta nibentzat ez dut sekula horrelakoa. Bai, duela lau bost urte izan duzen baitare lehortzaldea, baina eske, eske, orain eske, zelaiak, ja, ezak ez, gorriak ez.
0: Bueno, itxura, ja. Mikel, itxuraz, aste honetan euria por bat badator, edo ahi dator,
1: ba. Bai, baina atzore albiztegietan, betikoa, badator, baina baina, hasi dira esaten. Horren, hanbeste deinako ez dala izango, eta, bueno, euri apur bat, eta, eske, hola gabiltza zen, baden bora gabiltza horrela. Berriz ere hori, ja, euria, baina orain ja, berriz ere, hori, murrizketakin, berriz, hasi gara murrizten, ja. Hanbeste inaroko ez, ba, eta, ja, behar da, benetan larria da.
0: Torreko da, Mikel, lasai.
1: Bai, baino... ja, hemen leku batzutan esan didaten ez, ja, hasi dira, ja, herrietan ura moztutzen eta hori, eh?
0: Bai, bueno, behintzate neurriak hartu behar dira, eh?
1: Ba, gustora, baino, baina, ja, benetan gauza larria dela,
0: bai. Eskerrak udaberri garaian eta euri desente egin ebala...
1: Hori da.
0: Urtegia bete ziren, eta horri eskerrak, eh?
1: Eskerrago udaberriari hori. Neko euria egin zuen, orduan aspertu ginen euriarekin, baina eskerri bestela.
0: Bai.
1: Bestela gauza gogorretu.
0: Holanda. Feliz, egunon?
2: Egunon da noi.
0: Egunon, bueno, Feliz, no saos?
2: Etxin.
0: Etxin saos.
2: Bai.
0: Voltea induzu, ala ez?
2: Ez. Hemen konpontzen gauzak eta bisita badakat, ontxe. Torriko da armura, zik,
0: Asus.
2: Bai.
0: Ministroak ere ez dauki ez, hainbeste bisita?
2: Hola kotxiak ez, behintzat, disfrutatzekoak dira, betzek. Hola getxe hor seguro, getzek.
0: Vale. Bueno, azte burua zen moduz pasada, ondo?
2: Oso ona, izan da, bai. Ba, izan izuen, beste lagun batzuk gine hori izan zapatun, eta horre sakonetan, eta geho. Bukatu genuen arrantzaldin nertxe Loiolan, horre kontzertua zegoen.
0: Bai, kontzertua, bai, Mozarrena, bai.
2: Bai, Mozarren horrekin, eta ba. Eta urtu ere bai laguna gantze, eta ba, ondo, eta atzo domeka behar dan bezala, deskantzatzeko.
0: Domeka zer da, deskantzatzeko, lagiago nekatzeko.
2: Nezago, normalian izan zen dira, deskantzatzeko.
0: Bueno, eta orduan gaur, astelen normala, eh?
2: Bai, astelen normala.
0: Beste egun batik gehiago.
2: Baina, bueno, ba, astelen ja pintartu du. Arraz behar dakan, Mikelek, eta menge hartu nahiz joegarri eta dan, eman dit. Uren bila, bai. Ez, brometan, esaten dut, baino... Benetan da, hola, eh?
0: Ez, horrengoa, horrengontan, serioa da, benetan, eh?
2: Bai.
0: Serio, baina, bueno, etorriko da. Beste urte batzutan ere, inoz ukidugu, ba, bueno, hainbeste ze izan, baina legor, eta bueno, gero euria etorri da, dana berdetu da, eta dana normaldu egin da.
2: Horten ere, gertatuko da, hori? Baina, aspaldian ez etxe, hainbeste un, eta azte, hola,
0: bai.
2: Euria, bai. Eta hor zagonetan, argazi bat atean un, eta aurre bai, errekatxo batzuk etortzen diez, itxasoa, ez da?
0: Bai.
2: Ateatzen da, ba, errekak, txeku, eta turista beteta. Hor dazkago, bi arazo. Euskal Herriko azkeneko bi arazoak.
0: Hende asko ebien?
2: Bueno, bai, lanzaian bat bat erosio garden, nun bai, nun, bueno.
0: Bueno, baina, Feliz, arek ere zuek eitik hori izango, ben, begira ben turista gorek ere hemen dira, ez?
2: Ba, orduan erosiko eta undila lanzan bat jamaz, haber behar ez erosten dut. Ez. Ez hautzen dezu ez, da? Zakoneta. Eta ni, 67 urte ditut ja. Eta joten ginen hor, tren bidean hor gehatzen za trena.
0: Bai, lehen iziarre baukan estazio, ez dakite gelditzen zan, ala ez?
2: Bai, bai, bai, bai,
0: bai,
2: bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
2: eta hortikan bajatzen zinen, ara, flitza, han zegoen, baino asmatu gau eraindik, ez? Han egoten zinen, gaten ginen, aikiak gine peskan, eta. Baino ja, da, hori, horreio tematiko bat. Apara azaltzen da toki guztietan, eta jendia.
0: Claro, gero pelikuletan hori eta Gaztelu Gatxere bai, zera, Zumaia, Santelmo, eta orduan...
2: Bai, bai, bai, bai. Ba, ba, horrela. Baina azte buru ondo.
0: Ona. Bueno, zure laguna zer gustora geratu ziren, paisajarekin,
2: ba, eta... Ba, esatzen dut,
0: esatzen dut.
2: Eta handia reizentiak izaten dira, bai, bai.
0: Ja.
2: Bai.
0: Batzuk zer esaten dabe, toki batera jun, ezta, lehenengo aldiz, ikusi, eta bai, polita da, edarra da, edo satarra da, bueno. Eta normalean, paraje guztiak polita, dana dauki euren enkantua, ezta. Eta batzuk ez dira zalea barriro joateko, ez, ani izan den gago, zoinko zen beste toki batera. Orduan, zuek errepetitu egiten duzue batzutan.
2: Bai, bai, bai, tokia politia bada, edo.
0: Bai, bai, bai, errepetitzeko modukoa dira, egia da, egia da.
2: Eta nik uste dut gainea, badago esaldi bat ortean, gizakia, bueltatzen dala, tokia eta zoriontza izan da, tokitaz, eta nik uste dut ez dala bakarri politia. Politia eta esperientzia ona, edo zoriontasuna, ez dakit. Baina pozik egon zehala, eta nik uste dut horra bueltatzen zela. Hori da, tabernak eta bezala, ez. Dabez, pilo bat eta onak ere, bai. Baina, azkenean hartzen dituzu, bueno, hamen ondo tratu da, jendia, ez dakit, ez dakit, ez dakit, hau.
0: Ez dakit, itxas gora, la itxas bera?
2: Itxas bera, zegoen.
0: Itxas bera.
2: Hori ja kontrolatu, nun, bai, amaiketan, be, baino gaina, bazen izuen gaina, ilargi betea.
0: Bai, bai, bai, hain bizia dira, ta, bai.
2: Bai, han ikusten zen, nola da, estatua hori, Nueva Yorkua, baina bertan, junzan txasua araño, ia, ia.
0: Ia.
2: Bai, esageratu dabe.
0: Azte buruan, lekun berrin, Mikel, zar, bizitari ugari ondino?
1: Bai, bai, mugimendu asko, entikan, hemen, erri askotan festak tire,
0: bai,
1: mugimendu asko, asko.
0: Bueno, aralar, zan beharrik ez, dana legor egongo dela, Arzaini bai, ala ya danak berantza jundira?
1: Oh, ya denak berantza, ya... Aspaldi, aspaldi ya... Ekizituzten ya... Korea beren guztia, eta, bueno, baldi kantzuz bat emato da... Pues hori, gendizipo da, baino...
0: Ya.
1: Zer gutxi, eh?
0: Bueno, ganera, aizu, urrien sartzen gara, astentan. Konturatu balik, ba, eh?
1: Eta bihar San Miguel eguna.
0: San Miguel eguna, bai. Bihar makillala lagun jungo da, ralarra, eh?
1: Bai, hori da.
0: Ze recuerdo deko zu, San Miguel egunetik, Mikel?
1: Ah, oro imenak oso politak. Bueno, lan asko, bai? Baino, bai, oro imena, hola, politia daukat.
0: Ja.
1: Polita daukaz. Bai,
0: baina, zeur asko, bihar zeure buruari zer esango dutzezu. Ai, Mikel, gaur bai lasai, nagola, eh? Enago urbat ere urdori. Ze beste urte batzutan, ja bezpera, bueno, bezperatik eta aurretik ja peintzetan.
1: Le dago, tikan, ja azte zinean duela, sorry, azte bete lehenago horrela. Ja horren, jendea bilatzen lanerako. Gero hori, menua prestatzen eta gauzoiek. Bai. Lehenotikan jazten ziren buruko minak eta...
0: Gero, biltokia...
1: Aldertatikan, bai, oroimena polita dauzka, baina aldertatikan ez de bat ere faltan botatzen, eh?
0: Ja, bai.
1: Oso ongi nagoen bezala.
0: Ja, pentsatzen dut, bai. Ederto, oso ondo. Ederki, bueno, gaur zer egiteko asmoa, Feliz?
2: Bueno, honea datoz, azik ermo ikusi pixkat eta paskaldu behiekin eta horrela lasaitasuna. Bestea da, badijoaz, ja, beste, ja badijoaz,
0: azik
2: lasaitasuna. Eta antolatu pixkat aztia eta hori, ja, ber, gabonetako erosketak, prestau, eta beste, ja, hor dao, ja.
0: Ikusi duzu ez, turruiak, ni aspaldian enaz horrelako denda batera junegi esateko, eh? Hor duen ezin dut ezer esan, eh?
2: Baina hori den azkeneko egun, egon ginen nien, bueno, claro, da, dia helado hostal, ez da, egin gau berdin da, baina, claro, negune turroiak egiten dute, eta udan, ba, izoskiak ez.
0: Ja.
2: Eta ja, turista eta erosten fama dakate, eta turroiak. Hor ikusi, baina eta berezintasun gauza bat, eh? Behiek urtean zean beti egin dute hor da. Baina hola izan eziko dira, urrengo joantzen urtekoak hor gehatu zienak eta aldatu kalizio zetxa eta listo, ez?
0: Bueno, ondino pentsaizu, ondino, zera biharko uste dote, toki batzutan, ia hogeta 10 gradura alduko dela temperatura. Beraz,
2: Bai.
1: Bueno, jazte honetan irakurriet egun karian, hori, Donostian ja, argia konexidak eta hori, hori, guarritako argia prestatzen hasi direla, ja.
0: Abai?
1: Bai, bueno. Abai. Eta hori esaten genuen eske, eske, ja, pa. Bai, eta supermerkatu atene, ziur, nik ez dut ikusi, baino, ez dute denbora asko pasako, ja, turroia jartzen, ziur.
0: Ia, Felizen, ia zure profesia betetzen den,
2: Ez, beti esaten dut hori, bueno, ez dakizue, baino, San Miguel heldu da, ja, ez, eta San Miguel izaten zen, ez dakit, ja urriko jaia geratzen ziren Durangon, eta denbora gio eta bizkorra godi joala ez. Erdi bron eta zela, gabonak horra da zela. Beti pentsan dira, bueno, norruti dago, datorren urruti betoka da, eta papatean hor dago ez.
0: Ez, urtea oso azkar pasatzen da.
2: Azkar di joaz.
0: Azkarregi.
2: Bai, bai.
0: Ta ganera, ez da persona bat entzat, nik uste danentzat,
2: bai,
0: oso azkar.
2: Hori da, nik uste velozidane, zaten dute mundua, lurra, bueltaka, zidala, eta velozidan dio, bueno, bere Martin Belozia ondilekin egiten de vuelta ez gara konturatzen.
0: Ezan datzuenik ardatzak aberi edaukala erdian, horregatik dabil azkarrago eta ez gara konturatzen.
2: Hori izango da. Ez, baina nik uste orokorrean informazioekin, konexioekin, danatak egun momentu, zegartezen da munduan, zentzazioa behintzat da, belozaria ondilegilekin goazela, ez?
0: Bai.
2: Danatak egun momentu eta. Igual nik uste eta aparatu gabe edo, Ba, lehen beste nigo, ez da, pentsatzen dut, oindela 100 urte, ez, hartzai bat artea, hartu da, makila, lazai, behartxo bat Espainian, gling, eta eguna nolako zan ba, lazai, ez, eguzkia da, dihoa, a ber, hori da, argazi bat, baino, bai tallerretan, ez, 8 zirena, 12 beste bat, ez da, neurtuta eta bere ritmugin, baino, inda, zotena, korrikan, delen gordutan, dana. Eta bapatean, boi, ba, hombre, olentxero, zuramen, claro, goita lau da, hombre, ez zara konturatzen.
0: Bai.
2: Eta tartian bizitza da, gau. Galtzen, edo,
0: bai, batzen, bai.
2: Igual galtzen ari gara, engelzen ari amdikin.
0: Bai, konturatu barik, ganera,
2: Bai.
0: Holanda, edarto. Bueno, Mikel, bebesterik, izan ere, txorekin bat egin biu, a ber, besterik, Mikel,
1: ez hori, guraldia benetan, bueno, ibintzeko eta hori polita dagoela, hasi betikoa, aldutenak hori, aprobetxatu dezatela.
0: Bueno, gaur ez dakiz lan egiten ari izan telefonorekin, baina gaur garbia gentsuten da.
1: Ah, pues beti bezala, igual. Bai.
2: San Miguel goian
0: gertu. Hori. Hori izango da.
2: Baina, hemen ere bai, bueno, hemen ez dut esan, baina estalita eta oin gabritzen dijoa, baina belaino ere bai ziren hemen muño.
0: Esan dira, bai, belaino. Eta barte hori, bueno, tanta batzu, hori, osea, ez ebes. Kontatzeko modukoak, zerbait egin dau,
2: Bai.
0: Baina ez ebes, hori eta ez ebes, bardin, Adartu.
2: Gio eta gehiago nik uste eta hobeto abestu egiten dugu euskaldunak. Gordun, ja eurila eta astu egiten. Fitzatu behar dugu jende txarra.
0: Hori izango da.
2: A ber, hori aztertu behar da, Igual, sosa reguiko du hortikan,
0: A ber, ia AA etorri dalako dan, Adimen artifiziala etorri dalako.
2: Ez. Hemen klima aldatzen ari gehiago danon artin eta... Eta hori garbiago.
0: Bai, hori nik uste garbi dagola, ez?
2: Bueno, babadago jende asko, ez zaten dula, ez? Beti ondala olako txegauzak historik jentzea.
0: Mikel, aurten edurra ikusiko dugu?
1: Zagit. Ni nire horreniko kesta, aurten guazen moduan onkiorik ez dutela bilduko.
0: Zer ez duzela bilduko?
1: Onkioak.
0: Bai.
1: Onkioak. Aurten guazen moduan, nire bildurra hori da. Ontxoak aurten ez degula izango.
0: Bueno, baina itxaropen auki datorren urtean inbazinio izango da, Mikel.
1: Ez, nahiago ez urtero pixkanaka, pixkanaka, gero dena batera baino. Obekio da, obekio da.
0: Gainera, larregi batzen denean azkenean norbera ere beteta galditzen da, ez da? Beteka da, ez?
1: Hori da, horregaitik, hobeto hori, pixkanaka urtero eta nahiko.
0: Bai.
1: Eta elurrarena, pues, ai.
0: Bueno, zuek egin apostua, eta ahi esen gira basten dauena afaria ordaindu, ba ni invitauta joan gunaz.
1: Vale.
2: Jesus.
0: Feliz, ingo dugu, edurra ikusiko dugu, holan ganoraz, eh?
2: Edurra eta eskurra lotuta gabez, eh? Zola poema bat egiteko rima hori.
0: Bai, baina...
2: Así que, ahora, bai, baino...
0: Ez doka Federico horretan, Feliz.
2: Ez da. Ni usted bai ikusiko dugula.
0: Bai.
2: Hori da nere postura, bai.
0: Bueno, vale. Gogoan izango dugu, eh?
2: Eta gaina botago dugu ikusiko ezu.
0: Bai. Bueno,
2: bai. Islatuta ongo gea.
0: Ah, bai.
2: Metro igual, bi metro tardi hola. Bai.
0: Orduan, oiak eta ekarriko dugu sarrate irratira badespadan. Hemen gelditzeko bueno, gabaz.
2: Ni badakat ja hemen sardina latak eta gauz oiak.
0: Ah, bai.
2: Edo xingatzen.
0: Pila duen irratia, eh?
2: Pila kede, bai, hartu ditu. Eta errati, horra galtxiki ja. Bueno, marka esatea juna izbaino.
0: Es.
2: Antena, lengo bezalako antelakin, nola.
0: Bueno, bardea, txikia edo ondia, baina pilekin, eh?
2: Esku bat bezalakoa da, hola, zabaltzen badezu esku, hola.
0: Begira, pilak dirala eta, badagoz, bueno, pila neurri ezberdinak, ez da? Eta modelorik ondiena badak izuzen da, potolo horrek, ez da? Borobila potoloak.
2: Bai.
0: Ni beti izanaz, irrati zera pilekin, bueno, txikia bai, baina ondiak pilekin beti kontrakoa, beti entxofatzekoak, ez da?
2: Bai.
0: Eta gaur egun ere, bueno, bai, nahiago entxofatzea. Baina, badagoz, proba egin dut, irrati batzukin, pila ondi horrekin, bi pila ondi horrekin, eta urtea kaizu pila, eta erabilita, ez erabili barik, eh? O, hartuta datu naz, oso praktikoa, bai.
2: Galtzen du asko.
0: Baina ikaragarri.
2: Bai, urteak esan dizu?
0: Urteak.
2: Bai.
0: Nire bintzat, eta egunero erabilita, ba, ez dakit, zenbat denbora, ba, ez dakit, egunean, aparatorrekin, ba igual ordu pare bat edo, egunero, eta jos, harretuta geratu naz. Orduan, irrati gaiua eta pilak badezpadan, hori komeni data, eh?
2: Bai.
0: Ederto. Bueno, Mikel, hola nitsiko dugu, oin txori ditu behar duzta. Ia datorren asterako ia danok batera egiteko eran gago zan, bale?
1: Venga,
0: ba. Ondo pasa eguna, Mikel?
2: Miguel Soriona, biarko partez.
0: Ah, ba, ahi egia da.
2: Ipini ja gaur jai modu hortan, jai, eh?
0: Ai.
2: Modo fiesta.
0: Bueno, ez, jai bihar lan egin, bihar, ez da, Mikel? Ala hor jaia da, lekon berrien, ez?
1: Ez, hemen. Batu jai bezala egiten dute, baina normalki egun normal bat da.
0: Ja, baina menua apurba berezia izango da, hori bai?
1: Ez da, normalki egiten dugu San Juanetan dala... Herriko San Juanetan edo geho pilariketan, baina ez San Miguel egunean hola gauz berezirik ez dugu.
0: Zaindaria zein da, San Juan, leko merren?
1: Bai,
0: San Juan.
1: Hori da.
0: Naiz eta festak pilarika bueltan ospatu, ez?
1: Hori da.
2: Babiar hori, ez San Juan, ez San Miguel. Egin zazu hola postre, San Marcos. Zirikatzeko behio hartian, behio konponduko dute behio hartian asuntuak.
0: Ona.
1: Hala, Feliz.
0: Bueno, Mikel, ondo pasaguna.
1: Venga, berri.
0: Bien arte.
2: Bezarka hondi bat.
0: Ai, agur.
2: Agur.
1: Agur.
0: Tarta zalea, zara, Feliz?
2: Bai, baina, bueno... Azten danian postre jaten detola tarta kanpun, baina San Marcos ez da nire bai, gozo egita
0: ez, nire
2: baina lotu indet santuk eta hola
0: bai.
2: Nik uste jaia nola zien hola horietan, batu gola dakate izena ez da baina petzago bat, bihar jai eta zan dugu, San Marcos bat hola zirik atzeko pixen.
0: Bueno, guazen urkelera, txo, egunon.
1: Bai, pentsa pastu zarilan ite. Gabonak eta ja ospatut eta pila guztiek erosik eta...
2: Gure txore,
1: bai, mitzik da, txarto edo onaz pentsaten da.
0: Eizen
1: da guztiek.
0: Egun batzutan hola din beharko dugu, baina, bueno, laster egingo da, bai.
1: Bueno.
3: Bueno.
0: Ederto, bueno, se barri.
3: Eta pentsado neuke, eh?
0: Bai, seguraldi etxo, seguraldi urkela.
3: Bueno, seguraldi ederra, baina ederra da eta ia kantza-kantzatan hau. Bermion esaten da aldez, kebra-kebratan hau.
0: Kebrata.
3: Estreñate arren, Joanas, Zaibire joan biharrian, ba, urkela mendire joanaz, ba.
0: Bai.
3: Da, josuz, kosta benjate, beruzkoa, ja, eskenak, da, nekatute, xer ditzen da. Mm. Egon ditzen, ba, edero, hau. Bueno.
0: Ai, baina horre, aldapa da, gotxo, aldapa.
3: Bai. Zerue, ba, neko, lainotute da, hau. Ez da guzti, ez da dute, baina eguzkizek ez da argitasunik handirik emoten, eh? Eta behotasunik, pero baina sargori mudue. 26 graduten joe banatzo goize eta behie 15 graduten. Eta goizin hartu danien 17 gradu. Izen dide, ez da? Eta, bueno, ego aiziebe bai eta... Da gero, berantza elduna zenie, tin, eta irultan tatxo, lautan tatxo, ne, eurize da karantza, da, lengo lez da, ba. Da, hoize, lautan tatxo, baina euriripez, eh?
0: Eza bez.
3: Hoize zan da, egual dilen kontu, eh?
0: Da, bidean gaur, baten bat ikusi duzu?
3: Gente aldetik, ba, bueno, biderdiztan nagoela gorantza, albotik, ton, pasareate bat, eta... Hola, buenos días. Gaztie, bera, eh?
0: Mm-hmm.
3: Bai, egunon. Adizuaz. Engillo, guapes, ez da, tan, joan da gora, eta, bueno.
0: Ja.
3: Yeah. Baina, behin, hola, enkotxe erik eta askorik ez atik usti, eh? Pero, bera alduna zenien, bai, movimento gehitxu hau egon da, baina askorik ez. Beste, hiru lau, bertan egon dire, eh? Horrek, rulutak edo, zoan esaten da, kotxe karabanak edo.
0: Bai.
3: Atertan egau epasaten, edo gondirenak ere beste kotxe bi edo. Eta gero ba, gehitxua be gondire, irula hau edo, eta tapo altzata, eta antza botak eta ipinten da makili eta eukidabetarek, bai. Basorako edo mendireko gu, base gondire, bai.
0: Eira, pa, zen moduz, azte burua, ondo, jende asko urkelen?
3: Ba, ez dut zut esango, ze jente, gonsan, ze... Neu trabestu nintzen zukaldigaz, da nahin jene eukala eta mesatarako urteteko nengola, arroza ipini behar da, ipini bai daukat eta beste guztizek egin jeta. Besterik ez bada, ba, kipuli txugutxu behar dut eta txibisak ipini behar ze kipuletan. Bestela, arroza noizko egin got eta gero handik etxerakuen bat zuten ditzi dut. Nik kipule hartien txibisak egin jen, gero arroza ipintiko. Da, jentie, ba, helizen, beste tamaino zer gehitxua egon da.
0: Bai.
3: Desta, baina inguruen ez pentsa horren beste gondanik. Gero arratzaldin bai entzuten dizen dela, ba, holan umeen Joan Etorrezek edo eta. Baina amai geran nahiko harin urten dabe jentik beruzke, eh? Gero, gainera, zapatun bertan benik ez daiz, baina etxerantz joan entzen nien, bermion be, movimentu handurik ez egoen, ez daipa, jaizek amaitu bermion gu eta danek ies egin da, ez da, bai movimentu handurik ene ban ikusi. Da gero tomikan be, ba, ez da git, jenti norantza joan da, norantza egin da ben, ba, ez da movimentu handurik ikusten izen.
0: Ja. Bueno, batzutan hori gertatzen da, ez da? Egun berrizak izaten dira eta ez dakizu zergatik, baina oso jende gitxi ikus... Trafikoa bezala batzutan, nene, gaur? Zer trafiko gitxi irabil? Eta beste batzutan alderantziz, ez? Arki, oso ondo. Bueno,
3: alderdiguna ospatzen ez paego zendanak, bai, esan ikusten, zapaturik, eh?
0: Jende erdaretariko dago, bai, bueno, atzu esate batareko jende asko, ba, zelatunen, erreioko erromerietan, jende asko...
2: Eta San Mikel toki askotan,
0: eta bai, San Mikel jaia, hori da, San Mikel jaia, toki askotan, bai, ba, horazi, ingur hortan, ba, izurretan ez da baterako, San Miguelak, eh? Eta, bueno, eta toki askotan, eh?
3: Artean, arratik
2: ere, ba, lauzean
3: inda, dimen, da, baleko askotan da, San Miguel, San Miguel ez da, San Miguel txikita, ospatzen da, bai.
0: Bai, oso ondo. Ederki, bueno, gaur zer, gaur lasai lasaitxo?
3: Bai.
0: Bai.
3: Gaur lasaitxo.
0: Hori behondo dator, ez da, noiz binka.
3: Bai. Ba, beste, inoiz egin ez duzu zen beste gauza batzuk eta ikiko eta, ba, ondo torten da.
0: Edarki, Goizeko paseo hain duzu?
3: Bai, bai, bai, bai, bai, danek atut eldunaz, Josu?
0: Bueno, haizu, aldapa...
3: Ni aurreko baten egin dut, gora eta bera zuzenin, ez da, gero beste baten gora eta beste aldetik, ba, asuntzera jatzi, eta gero handik, beko bidetik etorri, eta ez nazgo goratzen horren besteko, ba, nekerik edartu nebanik, eh?
0: Ja, ja.
3: Ez da, ez da, ze
0: bueno...
3: edo zapata barrere gaitik izen dan, edo...
0: Ah, entero gara, entero gara.
3: Zuse gaitik izen dago, ez dakit.
0: Ja, ez, haizu, aldapa gortz, Feliz, zuretzako, haber, Urkilo Mendi, zelaitik, edo beste bat polpolera bidetik, edo beste bat zaibi gain, iruretatik zein da zuretzako neketzuena?
2: Buf, niretzako, gauza batean argitu behar dut, esan du na, ni zabaldu dut egoizian lehioa, eta berua igarri dut.
0: Bai, Sargori, ez da?
2: Sargori puntu bai. Hori.
0: Eta horrek ere badauka bere zer ikusi, ahondia?
2: Ni guzti, bai, hori da, ni guzti eta hori importantea da, hor, aldapagietan, eh? Eta, eske, azte hau, atzeko aztia, eta izan diaz, bajatu inda, nahiko ondo, 12 gradu, 11, 13, horrean da, eta gaur zabaldu detenen, esan dut, buah! Baina berotasuna altorri zaito da, arpeira.
0: Yeah.
2: Así que, baina aldapa, depende, nola zauzen, eh? Hori,
3: Bai, eta nada, igokeri, goraino, ez da huelen nada bat, zaibire, ba, asko erresa biten da, ez da? Lehen igual, aldapa, gortxu eda, eta gero baldeuna dudago, eta gero baldeununa txube bai, bera eskube bai apurren bat, eta gero beste aldapa txube bat, eta asko samurra biten da zaibireko igokeri eta huertia. Baina niri gaurre, ez da ete gatxe doen jat, ez da gora eta gora eta gora eta gora, amatxuko dalak baten bat bagez, bagor.
0: Hori, askok gorbeia gaitik esaten dabe, ez da? Azken zatia, azten zara igotzen, eta ja gurutze ikusten duzu du bai alastar, eta gero barriro gurutza galduten duzu, eta segi, eta azken zatia, Ni hori zerretan entzun dut, eta, bueno, probatu ere egin dut, eta bai egia da, Azken zatia...
2: Bai. Buf, hor da gatzu, baita.
0: Bai.
3: Eskua garrapateko modu,
0: eta... Bai.
3: Eta urruna bigusen da.
0: Eta, bueno, alako baten, ja, bueno, ointxe bai, eta urruna, eh? Ederki, oso ondo. Bueno, Feliz, besterik?
2: Bas. Egon, aldi nien kurset, obera dihoala, pixkatziz gadargitzen dihoa. Pentsatzen emanik, itxarroparen horrekin, tanta batzuk eta baino ez dugu ikusiko zerra.
0: Ez da fiatzekoa, nik ez luke esango, ez obera duala edo txarrera duala,
2: Bueno, nahi ez esate argitasun aldetik, oin arte benetan, ondala, belainu eta hemen ez geratzen zan, hemen mendia horrean, eta zabaldu dala hori, nahi ez esate bagarrik. Eta bueno, azten ez da, zain txarra, Mikel ere bai zorion du, Mikel Txot, beste, eta, bueno, bihar igual jorretara, eh?
0: Jorretara bihar?
2: Bai, ikusten txar, zertatzen den.
0: Ah, bueno, ondo, jorretara basen, ondo.
2: Bai, igual jonoñez eta torri trenin, edo...
0: Bai,
2: goiantxamari.
0: Entzunga da, zue. Alberto, oso kanpai polita. Horrelako kanpaiak entzun duzu ez inoz, egin inun?
2: Ba, alkantea bai. Dago, ni ez.
3: Txikitan jo bai.
0: Jo ere bai, baina...
3: Bai. Zermioko kanpaiak, bai, eta udalde zen, pasko eta tik dingili dangulo esaten genduna.
0: Bai.
3: Dingili dangulo, bai.
0: Baina doinu honegaz,
3: Ez.
0: Ez, ezta?
3: Ez. Berun
0: bezera guesan, brontzea guesan. Ja, baina honi badak gertatzen da, kanpai honek zulatuta dagoz, gerra garaian balekin.
3: Ah, aurratik, zingula.
0: Eta, segurasko horregaiti da,
3: Bai.
2: Torreko da, zaratari, bai.
0: Baina, abesti bat dala emoten dago, ez da? Zati batzutan, ez da? Oso, politak, ez?
3: Horrekaz beste beha bape, badau, dimen dau, ermitxe bat, San Miguel Txiki esaten dana, eta kanpai oztu hiltzen ba.
0: Ah, bai.
3: Da, otu jaken, beste kanpai bat eikia, da zehaz, da, bonbon, butano bonboniaz.
0: Hene? Eta?
3: Alak hori, olesko kanpai emoten dau. Pak, pak, pak, pak.
0: Ah, bai, kontxo.
3: Fama, entzutetzen da ninguruen.
0: Aizu, hori, horrein...
3: Horreko gampai emoten da.
0: Horrein entzuten da, lehenengo aldiz, baina hori... Famosingo da hori, eh?
3: Ha ninguruen bada bentsat, barrentxeku, eh? Bai, bueno, kampai daukela dino, eh?
0: Bai, ba, bai, ba. Bai,
3: eta... Hau ez da behaztuko.
0: Oh, izaten agunaz.
3: Hau ez da behaztuko.
0: Es. Ederki, jo, hori ere badao fenomenoa, jo, jendea daleteriko dago, baina aspaldi honetan toki askotan ostu dabez kanpaiak, eh?
3: Bueno, ermitxe askotan daik.
0: Bai, eta hori, ez dakinik, ba.
3: Bueno. Daleginek egin beste askotan, eh? Danetan espada.
0: Ah, bai, jakina, bai.
3: Da kabriak eta bajanteak eta kobria dagoen lekuen eta, ja. Bai.
0: Nola inoltzen da gizakia, eh?
2: Baina, bueno, metalak balore handia daka, eta beste hausen nahi duzati, ba, usuak ere bai poli-poliki nik usteet jendia juten dikola.
3: Bai.
2: Konturatu gabe nik usteet lehen jendia zegoen, eta, bueno, esan hain erreza horri bildi. Horretarako jun behar zehagun baten, begiratu, ez da gizzer, besti, begarren aldiz juro, geho furgoneta bat egin, geho guztiak, hauson dan hori ez da pasatzen jendia balintzen.
0: Bueno, eta kanpai horren nun amaitzen dira?
3: Fundizinore baten.
2: Batzuk enkarguak egiten dute. Dige, batzutan esan izue, nire, baiak egiten, herri baten, horra enkarguak jasotzen dute Europa guztitiken eta Amerikatik. Bai. Tipo, diruduna nahi dula, nakala ez da gizera, eta kanpai balintakoa nahi dula bere rantxorako.
0: Ja.
2: Eta enkargukin egiten diz batzuk lapurketak. Baina, bueno, donik kontrolatzen dago. Holako kanpai bat ez dakutzen lanki peso eta hori fundizioa bota eta geho lingote egin atea.
0: Bueno, eta nire zera, pentsakera. Fundizio hortakoak hori ikusten da benean ezin dabe behintzate agiri bat eskatu nundi datorren edo zer, edo parte mon edo zerbait? Porque hori bueno. Badakigu gauza garbia ez dana, ez?
2: Baina galdera hori da, ez dakit, nola pasatzen da droga bendikain bestea, ez da, horre ze loturak gango dira, ze portentajeak, eta, ez?
0: Ja.
2: Bai, konpro oro, bendo oro, eta saltzen da, eta bigarren, oza, merkatu beltzean, eta moiken da, eta ba. Gui guzten deu, kanpokua, itzabar, punta.
0: Baina
2: horret, hombre, gauza asko ezin dira egin zakitu gaztan, bain meni jabe, no? Porzentajeak tikizuretzako eta zuk izildu hau.
0: Bai.
2: Bai, pelikuletan ikusten dana, la realitate da.
0: Baina, bueno, pena hori da, ermitasko gaur egun kanpai barik ikusten dira, eta da oso, ez dakit. Ez nabil berbetan, fede aldetik edo fede ez, bardin da, Ez da nahi dote... Gauza zatarra dela, gaizki dago da.
2: Kanpai bat, oinegun, ermita baten, urtian behin joko duzu,
0: bai.
2: Santuren egunien, ez?
0: Bai.
2: Hoi da arazoa, hor dago lehenengo arazoa, hoi da bentzen badezu azte bururo, domekero, edo ez, edo beste gauzak, notizia gateatzeko, nesute bat azaldu da, edo lehen zaten, egiten zan bezala, hori ez hartu da, orduan hor gehatzen da, ermita arbai jausten dago, orduan, bat ematu horreko eta eramango dut. Nuztan, denokuan, San Pedro nuztet, ba, ospaizunan, ba, etxetikan ekarri, kanpaia, eta ipini, zuzenean, erabiltzeko egun hortan. Bukatu jaia eta etxea, kanpaia. Bai.
3: Zateko, adabide.
2: Hola egin gendun, hola egin zutan jende.
0: Bai. Baina tristea da, puntu horpada eltzea, hori tristea da,
2: Bai.
0: Bueno, aixo, erlojo aurrera doa, ez urtea bakarri, lehenen komentu dugu bezala, ordua ere bai, eta... amitu behar dugu. Mila esker eta bihar arte.
2: Venga, besar gaudi bat amai eutxiko.
0: Bai, agur.
2: Agur.
4: Zure etxeko ozgaiua ez da bil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
5: Laukasun oskaioren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
4: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9,3,86,16,44 telefono zamakian ere, arreta eskainiko dizugu.
5: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

Egunon, entzule zarien guzti hoi, goizeko 10:00 eta 34 minutu direnean. Gora bihotzak, saioa osatu behar dugu ba, aitita mama, nagusi, edadetu, eta bakardadian dagozan guztiak eagurtuko duguz. Eurei zuzenutako saioa dugulako, astegunean egiten dugu, eta hortarako zuen agurrak beharrezkoak izaten dira. Zarretar esaten dugu baina egia da, danon artean osatzen dugulako gora bihotzak saioa. Eta parte hartzeko oso erreza dozue, gurekin bat eitea. Bideak hortxe daukazuez, telefonua esaterako, danok etxian daukagu telefonua, edo poltsikoan, eta deitu. Behatzilobiru, ama bihuz bat, zei bat dozue gure telefono zemakia, lasai aldozunean deitu, eta esan ba nor nahi dozuen zorion du. Urte betetzea daugulako, eskon urte betetzea, edota agurra, zabaldu gura dozuelako. Deitu, aldo zenean hartuko dugu eta zuen nota. info@arratirratia.eus dozue bestetik gure helbide elektronikoa. Hortarako, bueno, ba, ordenagailua beharko dozue, idatzi, eta ondoren, ba, bialdu helbide hortara. Horrepe balio dau, tarte hartzen dozuenean, bialdu. Eta hirugarren bidea, postaz idaztea da, postaz bialtzea da zuen eskutitza, aurrez idatzitakoa. Eta arratia, gora bihotzak saioa, 200 postakutxa, 20.600 Eibar, helbide hortara, bialdu behar dozue. Egun jakin baterako bada, azalean, jarri gizue, fetxa, data, helduko da eguna eta zabalduko dugu eta. Hori izan eta gero, ba, asteragoaz, agur desente hemen eskuartian daukaguzanak, piezak, kantape aukeratuta daukazuez, eta lehenengoa bintzat, mutrikuarrak eskainiko duzkue, Arnoko gurutza, hoixe daukagu eskatuta, eta mutrikuko lagun batzuk, ba, gogoratu behar duguz gaurko tartean, eta asteragoaz, eta hortarako, ba, mutrikuko Miguel Goenaga, Miguel Txaparrori zorionak emon behar, gaur urte betetze eguna dauelako. Bueno, eguna bihar da, berez, Miguel eguna bihar da, baina gaurtik gaur emongo dutze guzba berari zorionak. Ondo pasatu ba gaurko eguna Miguel, beste bat gehiago eskatuko dugu, orain digaztea zara, bai, orain digaztea. Eta ondo segitu, gorantzia pa zure, anai arrebak, kuñatak eta ilobak zoriontzen zaitu eta. Animoa Miguel eta urteon askotarako. Mutrikun jarraituz, ba, mutrikuko alberdetar Juan Luis hortxe daukagu, Juan Luisen urte betetzea gaur da, ilanogeita sortzikoa dugu, ba, zoriona Juan Luis ondo pasatu gaurko eguna eta beste bat gehiago eskatu. Gorantziak eta lastan handi bapa, famili guztiaren partetik. Batez ere bilobaren partetik, bi bilobatxo daukazuz. Maili eta intza dira urak. Ba, euren partetik ba, lastan handi ba Juan Luis, eta ondo pasatu gaurko eguna. Eta garagarzatar Arantxa bego goratu behar dugu. Atzo izan zan Arantxaren urte betetzea, ilan 27koa dugu Arantxa. Mutriko errabera eta ondo igaroko eban bere urte betetzea, animo, gorantzia parantxa eta lastan handi bat, katukaleko lagunek zoriontzen zaitu eta. Animo ba eta urte askotarako. Eta lehenengo agurrak zabaldu eta gero, guazen anai arte taldearen kanta entzutera. Arnoko gurutza.

Ba, hoiz izan da, Arnoko gurutza izenekoa. Guazen zautzera, zarautzen bizi dira txoperenatar Jose Miguel eta bere emaztea Lurde Zalzamendi. Ba, euren eskon urte betetzea dugu gaur, ilan 28a. San Miguel bezpean eskondu ziren, oindala 63 urte. Nun, eta erraten eskondu ziren, naiz eta gaur egunean zarautzen bizi. Oindala 63 urte, zegiro, hemen arraten, Jose Miguel eta Lurdez, ondo, orduan bostez, ba, animo, ondo pasatu gorku eguna, eta ospatu beharrekoa da, 63 urte alkarregaz, gainera biloba bape badozue arrate daukana izena, enteratuta gagoz, bueno, pa, ondo pasatu, gorku eguna, ikutua emon, biok, etxean egon gozari eta gaur bintzat, astelena danez, ba, animo eta gorantziak. Zeuen, familia osoaren partetik, seme, biloba, eta ingurukuekin, ondo pasatzeko gaurko eguna eta animo. Eta mamen maltzeta eta Nerea Ugarteren pieza, zuentzat eskatu dabe, balsa, beralaxi jarriko duguna. Ba, animo Jose Miguel eta Lurdez, beste urte bageiago eskatuko dugu eta gorantzia pa. Zarraio bialutako eskutitzabe hemen eskuartian daukagu, Bergaratik bialtzen ditu berak, eta gaur dugu, 28a, eta hoxe jartzen dau, egunon, gora bihotzeko entzule, Aiton Amona, Osabai Zeba, Lenguzu, eta zenide guztiei, parte hartzaile guztiei gorantziak. Bergarako Aiton Amonei animoak, bereziki bikote jatorra diran, Maria Jesus eta Jesus Mariri, euren 42. eskon urte betetze egun hontan. Zoriona bikote, ondo pasatu zeuen semealaba, eta biloba Aritz, Julen eta Lurrekin, orain arte bezain jator eta laiak urte askuan jarraidagien agurrak bestetik, Maria Jesus, Beatriz, Miguel, Koldo, Martin, Jose Martin, Mari Cruz, Iñaki, Maritxu, Itziar, Gabirixakua, Arantxa, Gema, Aitziber, Tere eta gainerako entzule, Aiton Amona guztiei. Agur beroa, laizter arte, urriaren laurako dauka, ondorengo ba agurra, eta urriaren laua okerrezpanago sagrario, domekia da, ba, barikuan, zabalduko dugu, ia, akordatzen garen, hemen apuntatuko dugu, Australian zabaltzeko, animo ba, eta gorantzia sagrario, holaxe jarraitu. Mutrikuko Alberretar Juan Luisen urte betetzea begaur da, ondo pasatu gaurko eguna Juan Luis, ingurukoekin, ikutu emon, batez ere ba, familia derrorekin ondo pasatzeko, kuñatak eta iloba guztiak zoriontzen zaitu eta animo eta gorantziak. Ino, egun ona eta animo, tantzan egiteko moko, balsa, prest daukagu hemen, eskatu da, ba, mamen eta nerearen balsa eta jaiu.

Eta gaur urte betetzea dau, ba ondo pasatu Isabel inguruko guztiekin, eta lastan handi bat, ondo segitu. Agurrak bestetik, Inoren partetik, ba Antzuolako Antxoni, eta Maria Jesus Igartua, eta Juanita Zabalori. Araozko bitxoriri lastan handi bat. Bestetik, kuñata, oñatin, kuñata Edurne, Aramburu, Arrua Bean Primigarate, Urteingo Antxoni, Orioko Maria Angeles, Aiako Maria Luisa, Mari Carmen, eta Lertxunditarrei, gorantziapa, Inoren partetik. Ondo pasaba eguna, Ino, eta nahi dozunera arte. Eta Juanita Zabalok bialutako imeia hemen eskuartean daukagu, gaurkoa zabalduko dugu gaur, eta biharkoa jasota dago, hortxe apalian lagata Juanita, bihar zabaltzeko, eh? Animo ba. Egun hon irratiko entzule, adizkide, parte hartzaile, gaixorik zaudeten hoi, egoitzetan, sendaetxetan, eguneko zentrotan, etxetan, erritxarrak, danoi animoak, ondo izatea dezio dizuet, bezarkada estu bana, danontzat. Gaur getaian, zoriondu nahi neuke, Larraina Gatar Xatur. Zoriona Xatur zure urte betetze izanik, mila zorion, urte hon askotarako, ondo ospatu ezazula, zure famili, emazte Mari Carmen, seme, rein, biloba eta lagunekin. Gozatu eta urte askotarako, Xatur, bezarkada estu bat zuretzako, ondo izan. Antzuolan zoriondu behar ditu bikote jatorra diran, Zabal eta Tarmarizol eta Montoritar Miguel. Gaur zuek 58. Eskon urte betetzea dozue, suertia daukazue, oso ondo zagoze, eta ospatu, zeuen, semealaba, biloba eta lagunekin, ondo izan zaitestela. Eta gaurko zagurtzen naiz, biarte, esan ez, Antzuolatik, Juanitak. Balatxe, agurtzen gaitu. Ba, mila esker Juanita, egiten dozunun lanagaitik, eta biharko hortxe, apalian edaukagu. Gaur zorionak eman, Antzuolako bikoteari, Marisol Zabaletari eta Senar Miguel Montoriri, euren 58. Eskon urte betetzean, eta getarian bizidan, Larraina Gatar Xaturri, gaur urte betetze eguna dagoelako. Ba, animo, eta zorionak biori. Eta zuri Juanita, ba, biharrate, animoa. Eta guazen, mamenen eta nerearen balsa entzutera.

Ba, hoxe izan da, Mamenen eta Nerearen balsa. Dantzan egiteko modokoa, animo ba. Amarrak eta berrogeita amabe minutu, gora bihotzak saioan jarraitzen dugu ba. Eta guazen beste agur batzuk zabaltzera. Ondoren, bidart aita alaben kanta entzungo dugu eta Loriak udan izeneko kanta ederra. Mutrikuko Miguel Txaparroren urte betetzea da gaur, 86 urte betetzen ditu gaur Miguelek, ondo pasatu gaurko eguna, lastan handi ba Miguel, eta beste bat gehiago eskatuko dugu. Emazte, Mari Carmen, semealaba, Mari Carmen eta Miguel, eta zuinerrein, Jose eta Gurtzane dira. Bilobak bestetik, ba Galiziatik, Nekane, Manu eta Alaia, Lekeitxotik Dunixe, Mikel eta Ezti, eta besteak Mutrikutik, Andoni eta Ostizka, ba Dandanen partetik, Miguel, ondo-ondo pasatzeko gaurko eguna, ia, ospatzeko aukerari daukazuen, batzuk Galizin bizi dira, beste batzuk Lekeition, beste batzuk Mutrikun, dana dela ondo-ondo pasa gaurko eguna inguruko guztiekin eta garrantzitsuena beste urte bagehiago eskatu. Animo ba Miguel eta 86 urten eutzi goiari beste bagehiago eskatuko dugu eta animo ba. Hori alde batetik, bestetik Mila Lazkanok bialutako ba, argazkia eta agurra biak daukagu hemen eskuartean. Eta argazki dotorea, bai bai, ametxe, amama eta biloba azaltzen dira bertan, eta azalpena gero jartzen dau. Egunon irratiko langilei eta entzule guztioi, alan azten dau Milak. Gaurko egunez, jaiozan, orain dela 82 urte, Urdanetako Sailko baserrian, emakume elegante bat. Gero, Maia baserrira eskondu, eta 7 semealaba jaio, hasi eta hezi. Gerora, 16 biloba mundura etortzen ikusi, eta azken, lagunduta hori gitxi ez, beste 8 birriloba eder etorri zaizkio mundu ontara. Atzo, danok batera ospatu gendun paskaritxo batekin, bi urte betetze batera ospatu genitxuen, biloba batek ere gaur 23 urte betetzen ditxualako. Ederki, pasate gendun, eta aurki barriz juntatuko gera muxu potxolo bat danon partetik, ama. Eskerrik asko eta egun poli bat pasa dezagun danok, alan jartzen dugu ba Milak bialutako eskutitz honetan. Eta jartzen dau Urdanetako Sailko baserrian ondela 82 urte jaiozala, baina ez ditu emoten, argazki honetan ez. Ez. Oso irripartzu azaltze jakuba gure amona, Sailko baserrian jaiotakua, eta albuan bere biloba. Ez da gizendan gazteago, Biloba elo amona, Batak 82 urte, besteak, 23 urte. Bueno, ba, animo, eutzi goiari hor plateran ikusten dira ondarrak, pastel ondarrak, eta goxo-goxoak, lorak eta ikusten dira, zentroak, oso politak, eta amonak zainduko ditu, lorak, familia ederra, zaindu daben bezalaxe, orain elorrak zainduko ditu. Perro bello batxoa pertsi izango ditu, 8, jartzen dau bentzat eskutitz honetan, ba, animo, holaxe jarraitzu, eta, ia, 83. Garrena, horreko da, apurka, Maia baserrian bizi dana, nik alaxe ulertzen dute behintzat. Bueno, ba, tanen partetik, ama, alan jartzen dau eta, maiuskulak ingainera, ba, lastan handi bat, eta 82 musu zuretzako, animo eta gorantziak, eta bilobarentzako ba, 23, animo eta gorantziak. Loreak udan, edo intza bezala, bidarte da nahien kanta aukeratuta daukagu, gustokoa izango dalakoan, animo ba. Baina aurrez, aiako Mari Carmen Lertxundik bialutako eskutitza eba daukagu, eta zabaldu bihar, erantzuna eman behar jako. Egun hona ba, Mari Carmen, bagoa zapurka-apurka irailekoak zabaltzen, horri gitxi falta dira. Ia ube, behatzi garra badoa, gaur 28, beste egun bi, eta listo, behatzi garrana joan da. Baina urria etorriko da, eta urrikoak hortxe dagoz, eta animo ba, Mari Carmen. Ba, egun on guztiok, guztioi, aiatik, alanazten dau, gora bihotzak, adineko, gaixo, ezin du,
bakarrik zagozan guztiei, sendaitxetan, egoitzetan, edota eguneko zentroetan zagozanei animo eta gorantziak. Inguruko eta herritarrei guztiei agurrak, izeba, zenide, semealaba eta familikoei. Agurrek, agurrak aiara, miendan, Jos Antonio eta Mertxeri, Olaskotakoan, Galarmendin Inez eta Martin, Izekondo Maria Lorez, Inazio, Luis, Jose Mari, Gurrutxaga Mari Jose eta familikoak, Etxe Nagusin Mari Carmen eta Zendia, Ostola Zabalkoak, Arantza Barrikoak, Arrutikoak, Azkartekoak, Zabekoak, Arginen Bitxori eta familikoak, Arantxa, Kaleko Entzulei Gorantziak, Arantxa Odresola eta familia guztiei bezarkada beroa. Ondo pasa gaurko eguna eta beste bat arte izanez, agurtzen gaitu ba Mari Carmen Lertxundi. Ba, ondo segi Mari Carmen eta nahi duzunera arte. Eta orain bai, guazen, bidarta italeben kanta entzutera.

Bidartza eta alabak agurtzen dugu zua, eta maikak eta bi minutu diranean guazen agurrak zabaltzera, ondoren Kaxianoren itsasontzi baten izenekoa entzungo dugu eta. Mutrikuko Miguel Txaparroren urte betetzea da gaur, arrantzalea bere sasoian, eta itsasoa oso ondo ezagutzen dagoena dago Miguel Txaparro. Ba, seme, Miguel, erreina gurtzane, eta biloba Mikel, Dunixe eta Estik, zoriontzen dabe Lekeitiotik. Ba, Miguel, beste bageiago eskatuko dugu, eta animo ugeri, gorantzia pa eta urteon askotarako. Legorretatik edei hartuta, ageda, egun hon, animo, ondo pasatu gaurko eguna, eutzi goiari, bai, aste burua joan da, eta orain, aste barri bat, ametxe daukagu ba, animo, ondo pasatu, zeregin txuak egin, pastia txuak hartu, eta animo, olaxe jarraitu behar da, entzule guztiak agurtzen dauz berak, batez ere adinekoak, gaixoak, bere aiztei gorantziak, Maria Vitoria eta Maria Luisa dira eurak, gorantzia pa. Ai aurioko lagun Maria Angeles, Maria Luisa, Mari Carmen Lertxundi eta Lertxundi aiztei guztiei gorantziak. Beteluko lehen guzua pegogoan ditu, Paco, Ignacio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estanga. Astigarragako Luis Mari Arzeluz, Errenteriko Luis Otaño, Mari Carmen Arzeluz lenguzuak be badira eta animoak. Rosa Mari eta Kontxi Eiztak, Bizenta, Zenar Jose Mari Errenterin eta Beteluko Txaro Alarguna. Aleiko lagunei, kuadrillari, animoak. Juanita eta Fidel, hortxe izango dira eta Itxasondoko Mila, Itxasoko Jose Mari, Herriko Gaixo, Adineko eta Bakardadean dagozan guztiei gorantziak. Ondo pasaba eguna ageda eta nahi dozunera arte. Bueno, biarte, biar barrio deituko dozuta, animo ba. Aia Oriotipe dei hartuta, Maria Angeles egunon eta animo, aitita mama nagusi edadetu eta Bakardadean dagozan guztiak agurtzen dauz Maria Angelesek, batez ere Berazteiko Maritxuri agurra bialdu eta berez Juan, seme Juan eta Pedro Mairi zorionak emon, ulertzen dut urtebetetzea dabela biak, Juanek eta Pedro Marik, animo ba. Kaskantako Jose Antoneri, gorantziak, leitzakoak, eta emazte Pilar eta familikoei agurrak. Orioko Kapero Txipi familiari gorantziak. Legorretako lagunape gogoan ditu Maria Angelesek, Ageda, Lourdes, Paula, Alegitxasoko kuadrillakoak, Jose Mari, Jacinta, Mila, Juanita Lopetegi, Periko Murua, bere arreba Mari Carmen, eta gaixo edadetu eta Bakardadean dagozan guztiei gorantzia pa Maria Angelesen partetik. Ondo segi ba Maria Angeles eta bihar arte. Eta Miguel Guenaga, Miguel Txaparrori, zorionak emon behar, urte betetze eguna dagoelako gaur, ondo pasatu gaurko eguna Miguel, ingurukoekin, etxekoekin, emaze eta familia derrorekin, ba ondo pasatu, semen Miguelek eta familikoak zoriontzen zaitue, eta animo, beste bageiago, eskatzen dabe, zuretzako.

Ba, hoxe, kaxean oren itxasontzi baten, hamaika bide errentzundako kanta dugu hori. Hamaikak eta ia hamar minutu, azken agurrak zabalduko duguz bai, horrendik baduz zabaldu eta, guazen bai itxasora, Jose Mari be hortxe izan dugu, asteburua edarra pasatu behi dau, eta orain, ba, astegunetan, astegun guztietan, ba, lantxoak egin, eta bihar gainera San Miguel eguna, eta egunari ikutu egon berko jako, Jose Mari? Bai, bai, hor inguru horretan be San Miguel egunari ikutu emango dautzazue eta ba, animo eta ondo pasatu baina lantxoak lehenengo, animo ba eta gorantziak. Aiti eta mama nagusi edadetu eta bakardadian dagozan guzti-guztiak agurtzen dauze berak. Batez ere, mutiloako Horrexu, Maria Lores, Lourdes eta Atiber Baserriko familia. Aleiko Juanita eta Zenar Fidel, Arantxa, Periko eta Reba Mari Carmeni be animoak. Zegamako Jesus eta Begoña, Atango Jose, Carmele eta Inazi, Idezabalgo Javier eta Mari Carmen, eta Mari Luz, Biazengo, Maite eta Juanjo, Ordiziko Kontxi Murua eta Senar Feliz Aramburu, Maritxu Garmendia, Aia Orioko Mari Angeles, Aiako Mari Carmen, Maria Luisa Lertxundi eta Lertxunditarrei gorantziak. Legorretako lagunak oguan ditu, Lourdes Esnaola, Paula eta Ageda esaterako. Larrezko Kontxita, Berazteiko Maritxu eta familia, Anduengo Maite eta Senar Nemesio, Zumarragako Amaia, Senar Martin eta familia, Gabirian, Irubide Baserriko Gabina eta Senar Gabriel, Eusebio Igartzabal eta Martin Sagasti Zabal, Murua familia, Pilar eta Laba Maria Pilar, Xanti Baserrian bizidan Etxe Andre Maria, Ale Gitxasoko Armendi Baserriko Maria Luisa Irastorza, Aizta Mertxe eta Anai Mikel, Ale Gitxasoko Malen Olanga, Maria Madalena Aramburu, Itxason Errasti Baserriko Milari Agurra, Betxiko Genara eta Jose, Urkulegi Baserriko Dionisio eta Mari Carmen, Itxasoko Zabalegi Baserriko Rexu eta Emazte Lourdes, Eskion Xabete Baserriko Familia, Garaiun Baserrikoa, Eskioko Santalutxiko Zelatako Juanito eta Emazte Madalena, Santalutxiko Kandido eta Emaztea, Eskioko Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxori, Kandi eta Senar Jose, Eskioko Martin Telleria. Ormaizdeiko Osnaldetar Bernardo, Ojarbiko Jose, Jose Piarana eta Joakin, Ulabarroko Rafaela, Itxasondoko Mila Luluaga, Alegi Itxasoko Jazinta, Kruzita Aramburu, Bitxori Garzia, Leitzako Kaskantako Jose Antonio, Emazte Pilar eta Familia, Olaberriko Dolores, Santos Arrieta eta Sendia, Orioko Lourdes eta Familia, Zizurkligo lagunak, Zeraingo Gregorio Balerdi, Azkoitiko Izaskun Astigarraga, eta inguru hortako edadetu guzti-guztiei, gorantziak eta animoapa Jose Mariren partetik. Ondo-ondo segiba Jose Mari. Eta Maria Luisa Lertxundik bialutako eskutitza behemen eskuartian daukagu, egun hona ba Maria Luisa, eta ondo pasatu gaurko eguna, animo, kaixo erratik-ratiko lagun maiteo kalan hasten dago eskutitza, egun ona, gora bihotzeko langile, partaide, entzule, aiton amon, gaixorik, bakarrik, edo sufritzen dagozan guztieri, nere agurrik zamurren adino. Izebak, zenideak, seme alabak eta zendiarteko eri gorantziak. Gaurruteak edo zerbait ospatzen daben guztieri zorionak emon, eta inguruko eta herritarrei bezarkada estua. Etzetan aiza Mari Carmen eta zendia. Zao Zabalen Kontxi eta zendia. Estenan Mari Angeles. Peliz, Andutin, Antxoni eta Zendia, Olazabalko, Salsamendikoak, Galarmendin, Inez, Martin, Zarauzkoak, eta bereziki gaur, Lurde Salsamendi eta Zenar Jose Migueli, zorionak emon eskon urte mugadute eta irurogeta irugarrena, ondo izan eta ondo pasa gaurko eguna. Jarraitu elaxe, ospatu, Aizpea, Manuel, Martina, Pedro, Santos eta Zendia, Pilar eta Zendia, Anastasi, Luis, Arantxa, Modesta, Santi, Severo, Miren, Berazteikoak, Juan, Lezeari, Sorionak, Anai Pedrori, bebai, biak egun berekoak dira, hasi ulertzen doni behintzat, Maritxu eta familiari agurrak, ospatu, Leitzakoei agurrak, batez ere Kaskantako familiari, eta ondo pasa. Roketa Sagrario, agur luze eta zabala, ondo pasa gaurko eguna, eta bihar arte esanez, agurtzen gaitu Maria Luisak. Ondo segi ba Maria Luisa, eta beste bat arte.
Eta azkenik, Elgoibarrea senduko gara, Agirre eta Rufinoren urte betetzea da gaur, ilan 28koa dugu Rufino, baz, berari zorionak eman behar, ondo-ondo pasatu gaurko eguna Rufino, eta lastan handi bat, beste bat gehiago eskatuko dugu. Etxebarriko Itxurrango familiak zoriontzen zaitu, baina, batez be, Antonio Itxurrangoak, baz, zoriontzen zaitu Rufino, ondo-ondo pasatu eta gorantzia gainera zuretzako, Rufino, eskatu dabe, kupela, izeneko pieza, epelde eta larreina garena. Ba, zuretzako jarriko dugu eta bestientzako bebai. Dana dela, ba, gogoratu, gorabiotzak saioa azte barruan egiten dugula, eta bihar, ba, beste saio bat osatuko dugula. Ondo pasaba, gaurko eguna, eta biharte guztioi.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9433 68 12 17.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur ideiaren 28. eguna dugu, astelena. Santutegiak Mikel Auzaraza eta Domingo Erkizia martiriak eta Benzeslau, Marcos eta Lorenzo Santuak gogoan ditu. Ona egunak gogora dakarzkigun gertaerak. 1237. Urteragoaz Fernando Hirugarrenak herri nortasuna ezagutu zion Zarautzi. 1544. Pedro Zarate Bermeotar gizononak ospitala sortu ondoren, jesuiten etxean Bermeon sortzeko gogoa agertu zuen. Loriolako Inaziok bidali zuen hortarako baimena, baina etzen asmo hori bete. 1688, Jose Mendiola kapitanak eta bere emazteak jesuitentzako ikastetxe eskaini zuten Lekeition. 1814, Oxalde bersuari ezaguna izango zena Bidarrainen jaio zen. Bera gabe etzen jairik egiten garai hartan iparraldean. 1887 zendu zen. 1880, Urretxun Euskal Herriaren izenean, Iparragerrari orotarria egin zioten, eta gaurko egunez agertu. 1884, Jose Mari Franco jaio zen Irunen, Madrilen hil zen, 1971ko abuztuaren 23. Orkestra zuzendaria eta musika irakaslea. 1884 baitere Gregorio Beorlegi jaio zen Donostian, 1905. Urtean hasi eta 1926 bitartean 140 euskal antzerkietan lan egin zuen. 1949 hil zen hain zuzen, hala dio Basarrik. Teatro saiak zu izan zaitu lehen mailako lankide, zuri eskerrak urratu ditu makina bat ilunpide. 1924. Urteragoaz, Urbiako baseliza inauguratu zuten, egun berean mendiko aterpearen lehen harria jarri zuten. Aita Lizarralde izan zen ermitaren bultzatzaile nagusia. Gipuzkoako eta Arabako pertsoneriak doan eman zien lurra eragilei, aurrekontua 35.844 pezeta. Marcelo Gibert arkitektuak zuzendu zituen lanak. Proiektu ordean jende askoren arnasa izan zuen atzeti proiektuak. Legazpiko Patrizio Etxeberriak kaperaren ezkila eman zuen oparitan. Aldo Segurak teila guztiak, Arrasateko Union Zerrajerak burni tresna guztiak, eta Legazpiko baserritarrek auzolanean beharrezkoa zen tresneri guztia eraman zuten Urbiara. Hiru gurditan eta mandoetan zamatuta. Bestelako laguntza ilustrak ere izan omen ziren. Julio de Beobide Zumaiarrak esaterako igurrean tailatu zuen baselizako ama Bergina. Sosak berriz bi bideetatik etorri omen ziren, udalen eskuzabaltasuna batetik eta herritarren borondatea bestetik. Oñatiko udalak 1000 pezeta eman zituen eta oñatiarrek 2340 pezeta. Legazpiko udalak 500 pezeta eskaini zituen ermitare ekitzeko eta herritarrek 445 pezeta. Zegama Kaudalak 250 pezeta eman zituen, eta Zegamarrek 721 pezeta. Dirua zen garai hartarako. Inaugurazio egunerako Antxon Andres, Euskal Mendizale Federazioko presidenteak, hiru tren berezi lortu zituen espreski. Goizeko 8:00 sekulako jendetza biatu zen, Arantzazuti prozesioan. Urbian, 6.000 lagun elkartu ziren diote garaiko idatziek. Mateo Mujika Iruñako gotzainek eman zuen meza, eta ondoren, ohiko aurresku eta biribilketak dantzatu ziren. Mendizaleentzat ordea izan zen, posteko beste arrazoirik ere. Mendi aterpearen lehen harria kokatu baizuten egun hartan. Aterpea urrengo urtean zabaldu zuten. Mendearen hasierako hamarkadetan artzaintzak indarra handia zuen Urbiako zeleietan, ia kristautasunak adinakoa. Artzainek eta mendizalek ordea arantzazu zuten gertueneko eliza ordu terdira. Arrazoi horregatik eraiki zuten Urbiako baseliza 1924. Urrengo urtean berriz mendia aterpea zabaldu zuten lehen aipatu bezala. 1925. Urtean Hernani inguruan Iturrio zeleian sega postua jokatu zen. Lokate alde batetik, frantsesa bestetik. 43 urtelenak, 42 bigarrenak. Bien artean, bi ordutarrian, 8.241 kilo
belar ebaki zituzten. Lokatek irabazi zuen apustua. 4,284 kilo belar ebaki zitun. Frantsesak 3,947 kilo.

Imanol Urbieta gogora ekarri nahi dugu musikaria hiltzen gaurko egunez hain zuzen ere 2016an 83 urte zituela. Aurretik omenaldi bereo ere eskaini zioten Zarauzko Salvatore Metxelenako ikastolan irakasle eta euskaltzalea bertan izan baizen, unkituta geri zen. Izan ere 70ko hamarkadan antxe hasi zen Urbieta klaseak ematen, aurrezki kutxan zuen lan eroso utzita. Haren irakasteko modua etzen ohikoa. Ikasleak zituen inspirazio iturri eta haiek ziren bere abestietako protagonista izan ere. Nork ez ditu ezagutzen Mac Mikel, John Brown, Ron Robran eta beste imat. Francisco Tarrek utzitako lokal batzuetan eta garajetan eman zituzten klaseak hasieraietan. Lanak izaten zituzten askotan. Frankismoa bete-betean, ikasleak eskolatze txartelik gabe ibiltze ziren hasieran. Gerora, ikastola utzi eta musika eskola zabaldu zuen Urbietak. Ikastolan bere ikasle izandako asko joan zitzezkion bertara. Adin guztietako ikasleak hartzen zitunan, 500 bat ikasle izateraino. Ikastolan bezala akademian ere, jolasaren bitartez ikasten zuten ikasleek. Metodologia berritzailea zen ura garaia. Hartan. Ondoren Donostian hasi zen lanean, Donostiako Elizbarrutiko Maixutza eskolan eta aldi berean baita Martuteneko ikastolan ere. Han ezagutu zuen Eneko Olarra. Olarrak 4 urte zituen orduan ez zuen erre ondo ahoskatzen nonbait. Eta ari laguntzeko asmatu zuen Urbieta Ran Roberran abestia. Kontxia Izarna emaztea gogoratzen du nola izan zen. Psikomotrizitatea lantzeko material bat bagenuen, ustei batzuekin lantzen zena, doinu bat sortu zuen Imanolek ustaina lantzeko, eta aurrak ra ahoskatzen arazoak zituela ikusi zuenean Ran Roberra gehitu zion. Ikasturte amaituta ere aurrekin lanean jarraitzen zuen Urbietak. Udan bidaiak egiten zituzten bai Euskal Herrian eta baita atzerrian ere. Bidaia horiek ordaintzeko hasi ziren diskoak kaleratzen. Aurkantariak izan zen lehena, 1977an Bartzelonan grabatutakoa, 1979an etorri zen Xirula Mirula, eta 80ko hamarkadan Xixupika eta Laukatu eta Danbor bat izeneko ikasmaterialak. Euskal Herri osoko ia ikastetxe guztietan erabili zituztenak. Imanol Urbieta gogora ekarri dugu. Euskal musikaria eta idazlea, teologian lizentziatua. Oleskariak abesbatzaren astapenetan ere ibili zen.

Gaurko egunak gogora dakarzkigun bi santuen aipamena ere egin nahi dizugu, Aita Domingo Urkizialete eta Aita Mikel Auzara Zakari bai alegia. Aita Domingo Urkizialete, 1589. urteko otsailaren 8an jaio zen, Errezilko Bildain baserrian. 16 urte zituela Domingotarren ordenan sartu zen, Donostiako San Telmon, 5 urte geroago Filipinetara joan zen. Eta 1622. urtean isilka, merkatari jantzian, Japonen sartu. Urte hartan, izugarri gogortu omen zen kristauen aurkoko persekuzioa hain zuzen. 10 urte igaro zitunan, beti heriotz arriskoan, harrapatu zuten arte. 1623. abuztuaren 14an 44 urte zituela Nagasakin hil zen izugarrizko zigorrak jasan ondoren. Aita Mikel Auzara Zakari bai Oñatien jaio zen 1588an Gasteizko Santo Domingo komentuan sartu eta 1624. urtean Filipinetarako misiolari talde batean joan zen. 1626. urtean Aita Auzaraza eta bere lagunak Okinawa uhartera abiatu ziren handi Japonera isilka joateko asmotan, baina handik hilabete barru Okinawan atxilotu zituzten eta Nagasakira eraman. Han zigorriko gornak eman zizkieten onbait. Azkenean matxetez lepoa moztu zieten. Gorpuilak erre eta errautxa baitxasora bota omen zuten. Horla hiltzen Aita Auzaraza, 1627. irailaren 29an 39 urtekin. Bimila eta irugarren urteragoaz, gaurko egunez hilba izen Elia Kazan, zinemagilea. Familia greko armeniar bateko semea baizen, entzinako Konstantinoplan, Istanbul, Turkian bizi zena. Denboraldi batez, Berlinen bizi izan ondoren, oso umea zela New Yorkera joan zen, ametsak eta aukerak egia bihurtzen ziren irira. Gaztetxotan, agentzia baten lan eginez, izan zuen lehen harremana, garaiko hainbat artistekin eta urtik etorri omen zitzaion interpretazioaren munduarekiko zaletasuna. Aktore, zuzendari, idazleen eiz gizon moduan bizitakoak, 1988an bildu zitun, Elia Kazan A Life autobiografian. Bi aldiz irabazi zuen zuzendari onenaren Oskar saria 1947an eta 1954an. Urrezko laulau ere jaso zituen zuzendari onenaren moduan. Ibilbidea sarituz berriz Berlingo zinema jaialdian urrezko hartza jaso zuen eta 1989an ohorezko Oskar polemiko bat ere eman zioten. Elia Kazanen eskolan ikasi zuten Marlon Brando, James Dean, Warren Beatty eta Natalie Woodek esate baterako. Eta gure zerrendago amaitzeko aipatu baitere, 1825. Louis Pasteur, frantziar zientzialari hiltzela, mikrobiologian aintzindaria. Honetxepa, gaurko egunak, ogora ekarretako aipagarrienak. Egun onona pasa, bihar arte.

11:37. Hemen zehazten da astelen ontako amiketakoa. Kimu bat etzeko Aitziber izango da gurekin laster. Eta geroxago Maite González.

0: egia da, ez da, giro ateri, epela, nik uste dut danen edo gehienen gustokoa dara, eh? Baina, klaro, euria behar da.
1: Bai, bai, emengo berde hori mantentzeko hori behar dugu.
0: Bai, eta guretzako ere, bai, euria komeni da, eh?
1: Bai, bai, hori da.
0: Zer duzu gaurko, Aitziber?
1: Ba, gaur neguko, bueno, udaberrian loratzen diren bulbon inguruan hitz egin behar dizuet.
0: Bai.
1: Ba, denok ezagutzen ditugu.
0: Tulipanak eta?
1: Tulipanak. Bai. Ezagunena tulipanak, narzisoak eta jazintoak izaten
0: bai,
1: dira.
0: Bai.
1: Eta ba, oso landare politak dira. Eta baino, eduki behar dugu kontutan noski, hoiek udaberrian loratzeko ez direla beste loreak bezala, horiek neguan jartzen direla. Neguan edo udazken neguan. Beraz, ba, bueno, lan horietan ba, orain hasi beharko dugula, ez? Lore hoiek bulboetatik ateratzen dira, oda patata moduko bat izaten da, eta gutxi gora bera, ba, garai honetan urri inguruan urri ingurutik otsail ingurura arte, ba, lurrean sartu halko ditugu. Don lurrean sartzen dira, eta gero beraiek udaberriarekin batera, batzuek lehenxeago, besteak beranduxeago, baloratu egiten dira. Noski, ba, lore bakoitzak bere zitasuna dauka, eta horren arabera lehenago edo beranduago loratzen dira, eta hori bai, eduki behar dugu argi, oso loraldi politxe izaten dutela, baino motza ere bai. Orduan, ba, bueno, hori ere kontutan eduki behar dugu. Ez dela komeni, ba, gure lorategia guztia hori egin jartzea, ze alaba da, ba, bueno, udaberrian lore mordoa edukiko dugu, baina pero ja, ez du edukiko. Orduan, lorategi batean politxea gelditzen dena da, ba, denetatik edukitzea, ez? Beti izan hori duguna, ez? Lore batzuk lehenago loratzen direna, bestea berandago, eta gero bulboak ere tarteka jartzea. Gainera eduki behar dugu kontutan, lore horiek denbora luze segongo direla ezer gabe. Ez da, lorea ez dutela ematen, baizik eta ez dute ez da ostorik edukiko. Orduan, jarri behar ditugu beti leku batean non badakigun gero hor lore aterako dela. Eta ondorioz, ba, ez gera ibiliko bertan ba, lurra mugitzen, eta horrelako gauzak askotan egiten dena da, edo makiltxo batzuekin banatu, edo danalakoa, ze bestela, ba, edo belara desbrozatzen ari garela, edo danalakoa lurra mugitzen dugu, eta bulboriei kalte egin dizaiokegu. Orduan, ba, guzti hori ba, garrantzitsua da, ez? Bulboriek landatu alditugu bai lurrean edo bai lorontzian. Eta noski, zenbat eta beti komoduan, zenbat eta bulbo handiagoa barrurago sartu beharko dugu. Baina hori beti egokiena izaten da, daukagun bulbo klasearen arabera, ba, erosten dugunean bertan jarriko digu zenbat barneratu behar dugun bulboa, ba, ondo ateratzeko. Beti punta goraka duela. Noski, bestela alderantziz jartzen badugu, ez zaigu aterako. Gero, gauza garrantzitsu bat izaten da, lehen esan bezala, hilabete batean edo lorea emango du, eta gero ximeldu egingo da lorea. Eta askotan ohitura dago lorea ximeldu orduko dena moztea. Eta hori bai egin behar ez den gauza bat dela. Behintzat, urrengo urtetarako bulbori gorde nahi badugu. Guk bulbori ondo zaintzen badugu, urte batzuk iraun dizake.
0: Baina bulbori, parkatu, Aitziber, bulbori atara behar dugu?
1: Bueno, hor bi aukera daude. Utzi daiteke bertan,
0: bai,
1: edo atera ere egin daiteke. Bakoitzak bere abantailak ditu edo ez. Lurrean uzten badugu, bulbo hori biderkatzen joango da, reproduzitzen joango da, pixkanaka. Kantitate gehiago ematen joango da. Ez da, oso bizkorra izaten, baino bai. Orduan, hori gertatzen da, baina era berean, adibidez, edo oraingo zetaigu gertatzen ari, baina euri asko egingo balu bereziki, ba, usteldu ere egin daitezke.
0: Yeah.
1: Orduan, batzuk egiten dutena da, lurretik atera,

0: leku lehorrean gorde. Hori egiten badugu, bai ezaiguna gertatuko da bulbori erreproduzitzen edo ugaritzen joatea. Baino, egin dezakeguna da atera eta hurrengo urterako berriro sartu eta berriro emango digu lorea.
1: Ja. Eta bulbo hori erreproduzitzen danean, jakina, gero, landara gehiago torreko dira, ez da?
0: Bai.
1: Landara horrek altura aldetik eta itxura aldetik berdinak izango dira, ala apurka-apurka galdu egiten dira eta txikiagoak dira?
0: Bai, apurka-apurka bulbo horiek pixkanaka renovatzea komenida.
1: Komenida, ez da? Ja.
0: Bai, bai, ez da, bai, komenida... Bai, berriak sartzea, eta bar, ez delako hain ondo edo ateratzen gero. Ja,
1: baina ateratzen badugu, ziurezko, urte batzutarako balioko dago, ez?
0: Bai, bai, hori da, hori da. Baina lehen, aipatzen ari nintzela, bai oso garrantzitsua dela, bestela ez digu, funtzionatuko, lorea bota ondoren, lorea ximiltzen denean ez moztea, ostoak eta dena. Baizik eta utzi behar dugu landarea ximiltzen, eta guzti landarea ximeltzen denean ordu moztuko dugu. Zergatik, pentsatu behar dugu bulbo hori dela landaren erreserba, elikagaia. Orduan, landareak lorea botatzen denean, lorea ximeltzen guztiz, ez badu ximeltzen doan enean, ostoetan dagoen elikagaia berriro bulbora bueltatzen da. Orduan, guk azkarregi mozten badugu bulbo hori, bulboak ez du elikagairik, metatuko bezala eta hurrengo urtean asko zaulago egongo da.
1: Ah, ja.
0: Beraz, hori garrantzitsua da.
1: Hori bai, persona batzutan zara esango da, jontxo, hain lora politak eukite, gero dan laur usteldu eta hor laga, zeitzura satarrazta nere baratza, hori esango da, ez? Batzu.
0: Bai, bueno, ba, horrela iruditzen bazaio, ba, moztu ditzala, baino, eduki beharko du argi, hurrengo urtean, ba, bulbo berriak erosi beharko ditula. Hori ja, norbera baina aukera da. Bueno, ikasi behar dugu baitaren lorategiak beti perfecto edo ez dilela egon behar, eta, bueno, ba, noski, hori bakarri badu berdi ximelduta egotea, ba, zatarra gelditzen da, baina, bueno, beste txokopolita baditugu, ba, berbada, ez da, horren beste antzemango. Baina, hori ja, bakoitzaren aukera da, moztu nahi baditu segitua moztu itzala, baina, jakin beharko du, bulboriek urrengo urterako, ba, ez dutela indarrik edukiko, ez oso gutxi edukiko dutela. Orduan, ba, bueno, ba, aukera desberdina daude, bueno, ditugu tulipanak, denok ezatzen ditugu tulipanak,
1: ahi.
0: Narzisoak ere baditugu, narzisoak dira hori kolorekoak direna.
1: Oso politak.
0: Bai, oso politak dira. Gero, bueno, desberdina daude, krokusak izaten dira txikiagoak, normalean ba, txikiak direna ba, gehiago jartzen ditugu. Jazintoak ere baditugu, jazintoak gainera, jazintoak dira, la roxa edo moreak izaten dira, neri asko gustatzen ezkit, oso politiak dira. Eta jazintoen kasuan, egin dezakeguna da, uretan jarri. Noiz bat entzungo zuen duten, zertziren jazinteroak, dira kristalezko baso batzu bezala, baina bulboa heltzen dutenak, eta ura, urez beteta jartzen dira. Bulboa pixka bat ikutzen dutela, orduan bulboa azten da, sustraia botatzen, bulboa bera oso polita izaten da, larroxa kolore, larroxa more kolore polita dukitzen du, eta, bueno, ba, etxean jarri aldugu leiotik gertu, eta pixkanaka ikusten da, landareak nola sustraia botatzen dituen, eta nola loreak botatzen dituen. Jazintero bat ez badugu ere, hori egin dezakegu, txotx batzuk edo, uluari sartu eta baso normal batean eginez. Eta, bueno, ba, oso politia gelditzen da egiesan.
1: Orduan, jazinteroan jartzen dugunean bulua, zer inbira, hor dana itxi, lurak emun arte, ala ez?
0: Bai, hor usten duzu lura ura ikutuz,
1: bai.
0: Eta lora eman arte, hor usten duzu, lora ematen du, gainera usai oso goxoa dukitzen du jazintoak,
1: bai.
0: Eta ba hilabete inguruan loratu, bueno, hilabete hainbeste ez, baina bueno, loratu egingo da eta gero ba bueno, ximeltzen denean ba besteekin egin dugun bezala, modu berdean berean funtzionatuko dugu.
1: Ah, mira. Bueno,
0: lurrean ere jarri daiteke, eh?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Uretan ere bai.
1: Mm. Bueno, etxerako dekorazio moduan eta oso gozo
0: bai, polita, ez? Bai, oso polita da. Bai, eta gero igual gutxi ezagutzen den, bueno, baitare bulbo bat izaten da amarilisa. So bulbo handia izaten da, baina lorea ere zoragarri izaten da, ematen du lore bat, bi, baina handiak izaten dira. Eta, bueno, behar bada fijatuko zineten igual balkoietan udaberri aldera bapatean lore gorri handi batzuk ateratzen direla, eta horiek izaten dira.
1: Izena esan duzu?
0: Amarilis.
1: Amarilis.
0: Mm. Bai, eta oso politiak izaten dira. Beraz, ba, bueno, ikusten duzu bezala aukera handia dago, eta, bueno, ba, politia da bulboriek sartzea eta loratzen ikustea egia zen.
1: Ja, ze kolorekoak izaten dira horrek, kolore bat baino gehiago, ez da, amarilis?
0: Bai, baina gorri, zuri, gehien bat nik esango nuke gorria jartzen dira da, mm-hmm. Baina bai, zuriskak ere badira, baina antentzia asko deitzen dute.
1: Bai, gara oso polita edarra, eh?
0: Bai, oso polita. Gero noski hauek, loratzen diren tarte hortan egiten duen eguraldiaren arabera, ba beti ere loreak gehiago iraungo du, edo ez batzutan azkar simeltzen dira, bestetan ez, segun eta zenbat bero egiten duen, zenbat ez eta sun eta bar.
1: Normalean, landara honek zer dira kanpoan eukitekoak, ez da?
0: Bai, kampu, bai, hori, kanpoan jartzeko izaten dira.
1: Etxean badaukago, kontu ondiz?
0: Bai, normalean kanpoan balkoian eta hobeto funtzionatzen dute. Jazinteroak eta horriek barruan jarri alditugu, baina bai, normalean hobeto ba, balkoi batean edo jartzen baditugu.
1: Orduan, ontziak ere, jazinteroak ere badeko zuezor, kimu baten, bai?
0: Bai, edukitzen ditugu bai. Mm. Baina, ez bad daukazu ere, ba hori, baso normal batean, makitxo palillo batzuekin, ba, jarri daitezke baita. Ozan,
1: jazinteroa ia badoka forma berezi, ez da?
0: Bai, politiak izaten dira dekoratzeko, eta txukun gelditzen dira.
1: Kristalezkoak izango dira, ez?
0: Bai, horrela, sustraiak ere ikusite egiten dituzu, eta oso politiak gelditzen da. Zamezela, bulboa polita da, kolore politia dauka.
1: Horre, holan jazintira baten sartu ezkero, ze komeni da, botatzen dugun ura iturreti zuzenean, ala ja kloro kenduta, egun bat edo lur hori bilduta auki aparte?
0: Bueno, orokorrean lorei beti hobe da klorori gabea ematea. Baina, bueno, pentsa, bueno, ez badugu egiten ere ez dela zer pasatzen, eh? Mm, yeah. Orduan, ba, bueno, hobeto egin nahi badu, ba, kloroa kenduta hobeto, beti. Mm.
1: Beraz, ura batu, euki zera ontzi baten egun bat, eta jazta.
0: Bai, egun bat, bi egun, eta listo, ja klorori joan da egongo da.
1: Edarki. Oso ondo izi behar?
0: Bai.
1: Ba, benetan, badagoz landara politak, eta batzutan ez dira hain tulipana bai esate baterako, ez da?
0: Bai.
1: Jazintoak ere bai, eh?
0: Baina, bai.
1: Berezi dago, ez da? Batzutan.
0: Bai, hori da, eta hemen kimu baten aukera zabala dugu, eta gainera badugu orain ere, bulbo ezberdinen kombinazioa duen pakete bat ere, eta oso politia gelditzen dira lurrean sartuta.
1: Ah, bai. Ordonek ero nastautu egiteko, ez?
0: Bai, hori da, dena tulipanak edo dena narzisoa jarri gabe, ba oso politia gelditzen dira, beraien arteko nasketak egin altuera desberdinak, eta horrela.
1: Ederto. Oso ondo, Aitziber, telefonoa?
0: 9400085.
1: Ba, zuri mila esker, eta datorren astelenean egeiago.
0: Vale, mila esker zuri, Bernardo.
1: Bai, ondo izan.
0: Vale, ondo izan.

0: Amabiak eta minutu bi, bueno, ba, orain Maite González gurekin. Eguerdi hon, Maite?
1: Eguerdi hon guztioi.
0: Zer moduz bizi gara?
1: Bueno, ba, ondo bizi gara, eta, bueno, ja, badirudi, ba, bueno, ja, udazkena etorri nahi duela, edo behintzat ikusten da, mendegoela.
0: Bai,
1: ja, ikusten da.
0: Udazkena,
1: katarro
0: edo...
1: Katarro pillo bat,
0: abai, eh?
1: Hori da, katarro pillo bat, bueno, asko. Bai egia da, bueno, nik uste dut, egualdi gona egin duela, bero ere egin duela, eta, ba, karo, beroarekin, ba, tirantetan zaude, derrepentean marratzaldiko bostetan hasten da freskitu egiten, eta topatze zaitu jertze gabe. Orduan, ba, bai, izan ditugu, anginak, izan ditugu gripe modukoak, sukararekin, angina potenteak, katarro potenteak esango nukenik. Bai, agertu direla. Eta bueno, ba, hori ere asko egonda. Bai umetan, bai helduetan, bai pertsona guztietan. Mukosia de pillo bat eta katarroak. Eta gero, egualdi oso zikua izan danez, ba, klimatologia ere ez da aldatzen. Osa, hau da, ez da garbitzen. Eta horrek ere egin adazi du, ba, askotan, hori, bai gure estarria eta baita gure bia... aereo guztiak zikatuak edo estaldura gabe egotea. Bai, orduan, bai, egon dira gripe potenteak.
0: Ja.
1: Bai.
0: Eta ondino, ba, temperatura neko altua doguz, ez da? Urte gara jontarako,
1: Ba, oso, hori, egia da ez godela oituta, bagoaz oitzen uste dut nik temperatura altuak izaten, baina, ba, udazkenean gaude, ja, azte honetan sartzen gara ja urrian, eta egia da, lehen ikan tirantetan gaude edo ondartzan, azte buronetan jendea ondartzan zegoen orain ikan. Bernardo, ze, egualdi, bueno, ez bero, baina hogeta iru, hogeta bost grado egon dira, orduan, bai egon da, jendea ondartzan. Orduan, ba, bueno, hori klimatologia aldetikan, gure egunaren zentroan temperatura oso altuak izatea, eta gero derrepentean, bajatu egiten dira, asko ere ez, baina, bai, eguzkia joten denean, ba, bueno, gehiago freskotzen du. Orduan, claro, izardia bota balin baduzu, ze izardia azkenean errez botatzen dugu, eta temperatura bajatzen balin badijoa, ba, esaten dizudana, bai umeetan eta bai helduetan, ba, hori anginak, sukarra, ondeza, gripeak ez, ze ez da gripea berez, bai, ez da virus hori, baina katarroak eta... ondo ez egoteak egon dira mukosia de pillo bat, estulka jende pillo bat ere ibili da, hori horregatikan, ez? Ba, azkenean lortzen dugun edo azkenean generatzen dana da, ba, gure aparato respiratorio guzti hori oso garbi ez egotea. Ordan garbi ez dagoenez, asko zerrezago gaixotzen gara.
0: Beraz, konsulta ugari, ez da, egun honetan?
1: Ba, bai, normalean edo beste urte batzuetan izan ditugu katarroak eta beste gauza batzuk, eta bueno, ba, beti egiten duguna da, ba, prebentzio bat egin irailean, edo hotzarekin hasi bagara, ba, mukosialak eta kandelak agertzen dira, baina asko gehiago ez, eta aurten ja hasi gara oreganoa ematen, antigripalak ematen, inmunologia altzatzen, baina da gehiago hori, aparato respiratorio guzti hori garbitu beharra, bai, mukosidadea berdea, estula ezin kenduta, jebete bat, bihazte, iruazte, estula eta estula. Ordan hor prozesu bien gelitu dira, ez, bai, bai prozesu bat izan dela hori katarro hori hartzea, eta ez denez garbitzen ondo, azkenean estul hori behin berriz ere hor daukazu, eta horrek estu bat ere laguntzen, eta hori mukosidade berde asko. Bai, ordan, ba, bueno, gripeak ez, baina bai, badaude prozesuak. Eta gero beste batzu dira gastroenteritisak. Eta hauek bai dira iraileko prozesu normalak. Bai, irailean, ba, hori jazten gara, gure gorputza behar du garbitzea udako exceso guztiak, eta azkotan, ba, aparato digestiboa ez dagoen ez oso ondo, ba, jatekoarekin pasatu egin garelako, ba, azken finean, ba, bueno, horrelako zenbait, zoritxarrezko beste zenbait gauza agertzen dira. Baina, bueno, ba, hori betikoa da. Ez dula ezain beste, baina gastroenteritisak bai dira nahiko arruntak, bai? Mm. Ja, gero dauzkagu, ba, hori guarderietan eta sartzen diren umeak, sartzen dira umeak guarderian eta dirudi badanak elkar banatzen dutela beraien virusak eta beraien sistema immunologikoaren joerak, gero etxera joaten dira amama eta txitsakin, horrek ere hartzen dute umearen gaixotasun eta virusak, orduan, ba bueno, hortxe gode, irailean, eta irailaren hasiera hori da. Así que,
0: bueno, beraz, oiko gauzak, ez?
1: Bai, nahiko oiko gauzak. Nahiko oikoak.
0: Adepto, zer dugu gorko meite?
1: Ba, gaurko batez ere da hori, sistema immunologikoa pixkat gehiago altzatze. Bai? Oikoa da, ba, iraia pasatu dugu, ja gutxi gora bera, eta niretzako bai da nahiko importantea, urria da hilabete oso polita, normalean ez du hotz haundirik egiten, normalean, ordenikan egunak luzeak dira ba, urriaren azkenera arte, baina ba, pertsona asko balkunatu egiten dira, beste batzuk, ba, esan beste, ja oitu gara, ba, hori ez, txaketa hartzera edo gehiago estaltzera, eta normalean iraia, osea, urria oso hilabete polita izaten da, baina bai egin behar duguna da zaindu edo behintzat, jomia gara prestatzen, ja azaroan pasatuko dena. Eta azaroan zer da pasatzen dana, ba, ordu aldatzen da, egunak txikiagoa dira, hotz gehiago dago, eta normalean bajoiak, depresio txikiak, animoa bajatu egiten da, indarra, ezurrak, bai, ezurrak ere, ez dute muskuluak minak ematen, baizik eta ezurretan egoten da indar falta bat, gogo falta bat. Ikusiko dugu urtea aurten ze moduzko negua edo udazkena daukagu. Normalean, ba bueno, dirudi, ez, azkenengo urteetan ez da bain txarra izan. Baina, zer da egin behar dugun? Orduan, datorren asteetan egingo duguna da prestatu pixkat urrian, osea, urrian prestatu behar dugu azaroan eta benduan pasatzen dana. Azaroan beti dago, kanpo emozionala bajatzen dana, bai, normalean lumbagoak eta indar faltak ere orain ematen dira, muskulak eta ostikulizak eta beste lumbago muskularrak ematen dira beti udan, baina orain ematen dira belauneko minak, kadereko minak, mokorreko ondo ez egotea, zerbikalak ere bai, ba bueno, freskotzen azten da delako. Ordan, lehenengoko aholkua gaur, zein izango da, ba, ziko gara, horrenikan, hotz asko ez dagoenez, jalea real freskoa albanin bada hartzen, bai, goizeetan. Ez dia izan beharrenean, bai, urberotan, jalea freskoa hartu eta horrek bai egingo gaituena da, gure defentsa, gure, baina bote bat, ez dugu gehiago behar. Gure defentsa, gure indarra, gure bostasuna, jalea reala, normalean erabiltzen da, ba, alako larba txikiei jaten emateko, bai, beraz, oso nutritiboa, oso nutritiboa da. Eta gure, eta aminoazido piloa dauzka, gure buruari ere indarra emateko. Beraz, orain zein den ere holkua, baina ere holkua da, probiotikoak hartzea, prepobiotikoak goizean hartzea, baraurik gure aparato digestiboari eta mikrobiota martxan jartzeko, bai, kiloak, udako kiloak kendu ez balin baditugu, ez kiloagatikan, baizik eta inflamazioagatikan, gogoratu beti, garbitu egin behar dugula, bai, eta garbitzea da berriz, ba, okiak kendu, lakteoak kendu, eta prozesatuak kendu, gauza normalak eta naturalak jan, bai, eta modu egoki baten, ba, hasi berriz ere jaten. Dudagabe mugitu, urria oso momentu polita da, ba, kirola egiteko, pasiara egiteko, mendira joateko, oraindik hotzik, hotz askorik ez dagoenez, eta dirudi temperaturaren nahiko agradablea denez, askoz errezago edo apetezibleagoa da mugitzea. Eta horrek zer egiten du, ba, gure sistema immunologikoa hobetu, gure animoa hobetu, eta gure muskuluak mugitu. Bai, mugitzen direnez, bai, gure sistema immunologikoa ondo egongo da. Orduan, batzuentzako, bueno, batzuk txertoak hartzen dituzte orain. Nire aholkua da beti, bai, txertoak hartu aurretikan, vitamina C liposomala hartzeko, ba, bakunaren, txertoaren zenbait efekto, bai, hobetzeko edo bintzat ez txartotzeko. Bai, orduan, bai behar duguna da, ba, gure sistema immunologiko hori fleksibilidadea eukitzeko. Orduan, datorren asteetan hitz egingo dugu, datorren astean, zer egingo dugu sistema immunologikoa hobetzeko. Urrengoan, gure mikrobiota ondo egon behar dela, bai, ba, benetan, sistema immunologikoa eta gure sistema animikoa ondo ukitzeko, batez ere, estresa dela eta, bai? Horrela ziko gara, astero, ba, batez ere, urrian zer da prestatu behar dugun, bai, ba, gero neguan asko sobeto egoteko. Elikadibra liburuz ere, gauza beroak hasi, bai, bai salda, bai puretxoak hartzen, bai gauza beroak batez ere gabean. Entzaladak laga gehiago eguardirako eta gabean bai pureak, kremak eta sopatxoak hasi gutxika gutxika gure gorputza berotzen. Orduan ikusiko ditugu datorren asteetan ze gauza egingo ditugu haun, orain urrian, bai, ba gure gure azaro eta bendua ba ona eta indartsu izateko.
0: Lehen Euskal Herrian ohikoa izaten zen, ezta? Gauaz batez ere fideo sopa. Eta hori ziurezko ohitura ona izango zen, ez?
1: Bai, fideo sopa edo berakatz sopa ere bai, bai berakatz sopa ere asko erabiltzen zen.
0: Bai, bai.
1: Bai.
0: Tapioka esate baterako ona da.
1: Era tapioka, bueno, tapioka da maravillosoa. Gure estei asko gustatzen zaio tapioka. Mm-hmm. Ba, berakatz sopa baino hobeagoa, eh? Ez pentsa. Baina bai egia da Euskadin ere zemat aldatu dugun. Osea, abuztuaren erdian ja fresko zegoen.
0: Ja.
1: Fresko, txaketakin, jazten zinean jertzea eta txaketa jartzen abuztuaren erdian. Eta orain, hilibete osoa pasatu da, Bernardo, iraia bukatzear gaude, eta orain ikan, bueno, ba, fresko orain ikan ez guk, ez nuke esango gindu duenik. Bai, hasi da pixka freskotzen.
0: Bai, iuntzetan, batzutan, bai, igual sudadera bat, edo jersei me bat, bai.
1: Hori da, baina bai, normalean, lehen ja, beste urte batzuetan ja, txaketarekin gauden, edo bintzat, txaketa erdi potolo batekin. Bai. Orduan, bai egia da, ohitu egin behar garela aldaketa hauei, gure aldaketa, bueno, ba gure temperatura aldaketa hauek batez ere gure bihotza aldatzen dute eta gure arnazketa aldatzen dute. Bai? Eta guk ez gara kontziente. Baina horregatikan aurten hainbeste estul eta estul eta estul ziku egonda, ba hori birika garbitu nahiean, ze oso klimatologia zikua agertu da, ez? Aurrekoan paziente batek esaten zian, legazpikoa, ez pentsatu naparrokoa zenik. Erraten dian, jo maite zen ondo, ona, kostaldea torri eta berdea ikusi. Gure alderdian, da, ja, gure mendiak asko zikatu dira.
0: Bai.
1: Claro, zikura horrekin, Bernardo, ez dakit erratezelan egongo da, baina zikura horrekin, bazkenean arnazten duzuna ere, asko zire zikuagoa da, asko zire zikinagoa da. Bai, eta temperatura altu hauekin, ba, alveoloak eta zirkulazioa, orainikan dilatazioan daude. Dilatazio horrek estu bat ere laguntzen, ba, ondo egoten, bai? Beraz, egia da, ba hori ere zaindu behar dugula, bai? Gure arnazketa maila eta gure zirkulazioa maila temperatura dela, eta. Orduan, bueno, balen egiten genuena ia irailean, orain urrian egin behar dugu, baina egia da, eta hau da beti-betikoa, berdin diozelako klimatologia izan, azaroan gure sistema emozionala asko bajatzen da, asko. Danontzako, bai? Batzuk hobeten amatzen dute eta beste batzuk ezain jolo, bai? Baina normalean, ba hori, azaro aldian gure animo guztia, ba eguzkia, ordu gutxiago dauzkagulako, hotza gehiago daukagulako, edo jende bat gutxiago ateratzen direlako, baina animo ere asko bajatzen da. Orduan, hori ez bajatzeko eta batzuk asko bajatzen dute, eta entzuleak egongo dira pentsatzen, bai, niri pasatzen zait. Bueno, ba, emango ditugun aholku horiek orain urrian, bai, ba, lortuko dute edo ingo dutena da, gero, azaroaren hilabete hori eta abendua asko hobeto eramatea, sistema immunologikoa katarrorik ez ukitzea, gripe potentorik aurrean indar gehiago ukitzea, bai, eta ezurrak eta batez ere gure flexibilitate maila asko hobetzea. Ordan, hori, horaziko gara, danak...
0: Bueno, gero abendua, gero maite abendua dator eta gabonak eta zer uste duzu, abenduan ere jendea gehiago animatzen dela, ala ez, ala alderantziz, ordanetik egongo da, ez da? Ze batzuk ez dira horren zaleak, eh?
1: Abendu da hilabete bat oso
0: komplikatua, sentidu
1: komplikatua.
0: Ez?
1: Bai, komplikatua gabona direlako. Dirudi mundu guztia ala egon behar dela, baina ez da horrela. Gero, klima aldetikan eukide dezakegu orain arte behintzat, edo hotzasko edo batzutan egoaizea ere, bai. Bueno, bai, egoaizea horrekin ere, bueno, jendearen nahiko txoratuta egoten da, dana da, jan, atera, bueno, sozialki asko egotea. Eta normalean, naturarekiko da hilabete bat gure barruan egon beharko ginana, bai?
0: Ja, da, gauza asko artifizialak, ez da? Da batzuk hortaz konturatute gehiago sufritzen dabe, eh?
1: Bai, naturaldetikan egomeako ginean askoz ere barrurago esango nukenik. Baina, ba, bueno, baia zelan eramaten dugun, bai? Baina egia da, batzuentzako oso gustagarria dela abendua eta abenduaren movimentu guztia, bai. Baina beste batzuentzako ez, oso tristea da, bai? Egia da, nik uste dut gero eta gehiago ari direla normaltzen Gabon festa hauek, bai? Eta kanporatu egiten direla, hau da, pertsona nagusiak tranquilago nahi dute egon, pertsona nagusiak ez direnak gehiago ateratzen dira, edo kanporatu egiten dira gehiago, edo sozialki gehiago egoten dira, bai? Eta gero horrek baduka bere konsekuentzia aparato digestiboan, gure buruan, gure, bueno, inmunologia.
0: Hori, baita hori bada beste fenomeno bat, ez da, gaur egun, ideiak egitea gaur egun, ez da git, derrigorrezkoa dela emoten dago, ez? Bideiak egiten ez baduzu, ba, ja, ez da git, hori, modan jarri data, ez da git, hain goza estresantia da azkenean, ez?
1: Hombre, ez esan dira eta bakoitzak ikusiko dugu bere ekonomia aldetik, baina bai bihurtu dugu dirudi...
0: Bueno, eta guztu aldetik, izan diteke...
1: Claro, baina dirudi Instagramen ikusten duguna, edo Facebooken, edo ez dakit, ba, bihurtu dala, benetan egin beharko genukena derrigorrez, bai?
0: Eta dan erakutsi? Eta dan erakutsi hori ere, bai?
1: Hori da. Azken zinean...
0: Enago ados,
1: Nik ere ez, egia da, ba bueno, nik erabiltzen ditu da lan ere sare soziala laneko gauzak eta bialtzeko, bai, zergia da azkenean ezagutu egin behar zaituzte, bai, edo hori dirudi, bai, eta baina nik gauza pertsonalak ez dituz inoiz erakusten, bat ere, ez errez. Eta nire umeak ere oso gutxi. Ze bueno, nik uste dut, ez da oso logikoa, ona heldu, eta hemen niretzako derrigorrezkoa da, zuri, alako lehi de protección de datos izeneko papel bat sinatu beharra izatea, ez? Eta gero bizitza guztia toki guztietan eukitzea.
0: Bai.
1: Ba hori ez daka inolako logikarik, inunen, ez daka logikarik. Baina bai egia da, azkenean, nire ustez, Bernardo, bihurtu garela marioneta bat, eta barak ekin behar dugu egin... suposatzen dana egin behar dugula.
0: Egon ematen, protesta bingo, kejatu bingo gara, guztiz kontrolatuta gagozelako. Eta, gu gara, baimena ematen dugunok, hori kontrol hori egiteko gauzatzeko.
1: Hori da, eta azken finean hori da egiten nahi garena.
0: Bai.
1: Kontrol guztia ematea.
0: Dana, gure guztu guztia, gure dana jakingo da, dana jakingo da.
1: Bueno, dana da, dakite.
0: Hori da.
1: Dakite ja asko. Eta bana egiten da, gure naia eta gure hori, ba, gure naiak jakitzeko edo ukitzeko. Orduan, ba, bueno, nik uste dut gauza asko zede garrantzitsuagoak daudela, bai, ez dakit ze pasatuko da munduan, egia esan, ze gauzak, ba, batzutan...
0: Bueno, marxa bidea horti doa, ez da? Horti doa.
1: Bai, baina ikusten duzunean munduan ze pasatzen da, inbeste gerra, inbeste ez dakit zede, inbeste... ez dakit zu ze pasatzen da, eta nik esan dut. Bueno, importanteena da, norbera indartxu egotea. Norbera indartxu balima dago, osasuntxu, eta jakite balima du gauza normalekin. Ondo jaten eta ondo egoten, eta emozionalmente fuerte izaten, beste guztia, ba, bueno, jasan egin beharko dugu, ba, gure arbasoak egin zuten bezala. Baina, bai, mundua dago, komplikautxu. Egia esan. Bai.
0: Orduan.
1: Así que, ba, bueno.
0: Osasuna zaindu behintzat,
1: osasuna bakarrikan gelditzen zaigo.
0: Bai.
1: Bakarrik bueno, hori gelditzen zaigo.
0: Eta mundu ontan zein da, importantena, ba, osasuna,
1: Osasuna.
0: Zetako nahi duzu ze milioiak osasunik ez badeko zu, abe, zetarako?
1: Hori da horrela. Begira, egon ginen oporretan Menorkan irulau egun, ostailean, eta begira, apurtu zitzaidan bihotza, zegoenan gizon bat, ba hori ez, palmera bateria altzatuta, pin, pan, pan, kristo meroarekin, eta zaten nian, jolin, bak, zelako lana, ez, bueno, lagukitze egiteko agar, eta... Eta bai, bueno, neri berdin zai lana, neri berdin zai, eta kontatu zigun, ba, gizonak, ba, bueno, ba, bere bigarren emaztea, bai, ba, eskondu berri zirela, proiektu bioi pila batekin, hori ez, zelan bizi, ba, bigarren bizi aldi hau ez, bere makume berriarekin, eta min bizi bat etorri zitzaiola, eta agur benur. Eta berak esaten zigun, buf, eske osasuna da benetan, gehien zaindu behar duguna. Begira, geritu nitzan, kotxaua, hor zegoen bera lan, eta bere motivazioa zan lan egitea, bere emakumearekin egoteko. Mm-hmm. Eta emakume hori, ja, joan egin zen. Ja. Orduan, bere tristura eta bere, eta zaten zian, zaindu egin behar dugu lan, berak ezekien, nik zerri ematen nion, edo zein zan ere lana, baina berak ikusten zitzaion beretzako oso importantea zela eta zemat galdu zuen, eta hori egia da. Ez dakit nora joango garen, ez dakit ze pasatuko dan, ez dakit zer etorriko zaigun, ze gauzak bero asko egingo duen edo ez, baina importanteena da, gure egunerokotasunean, importanteena ez da oporretan joatea, edo ez dakit zemat zuritu edatea, edo zemat lan egitea, baizik eta osasuna zaindu behar dugula gauza guzti horiek ondo egiteko. Bai? Eta osasuna askotan oso erreza da, bai? Hau da, aldugunean behintzat, edo aldugun einean, bai kirola, bai ondo jatea, bai ikustea, ondo jatea dela benetan ondo egotea. Eta ez, kanpoan jatea berriz, eta gozoa jatea berriz, osea, hori ez dela osasuna, bai? Eta ez gaitu ondo sentiarazten, ja. Bai?
0: Baina gero, a ver,
1: ondo jaten dugunean.
0: Bai, baina gero kanpotik, a ber, telebizinetik esate baterako, eh? Gitsi ikusten do, baina anuntzio batzuk ikusten dira, ze jan klase, ze jan dana prestote, dana zartainien berotu eta jan da. Klar, hori behin jaten bat duzu baiz da sekartatuko. Baina hori izarritan, horren sale iten bazara, hori osasunerako ezin da bateri ona izan.
1: Ez, baina egia da, da dana manipulazio bat. Begira, konturatze pali bazara, horrek sortzen duen, horrelako jatekoak sortzen duen osasuna da, osasun inflamatorio bat, eta gainera oso pobrea. Eta normalean horren atzatikan beti dago obesidadea. Bai, beti dago, edo insulina altzatu zaizu, edo kolesterol altzatu zaizu, edo, bai, pila bat kiloa hartu dituzu eta galdu egin behar dituzu. Konturatzen bali mazada horri kontra zer dago. Hau da, ze pasatzen da, zein da mina, bai, mina da, kolesterola, edo azukrea, edo kiloak hartzea, ez? Eta horren kontra, zer dago? Dago pastilla kolesterolarentzako, pastilla azukrearentzako, tentsioarentzako, edo oin, Ozempic izeneko injekzioak, ba, obesidade horri aurre egiteko. Azken fina, hori horren lektura guztia zein da? Lektura guztia da, ba, gaixotu egiten gaituztela, ba, dirudi osatzeko ematen diguten gauzak hor daudelako.
0: Ja, negozio.
1: Bai?
0: Laburra esan da, ez?
1: Hori da.
0: Negozio, dirua. Ja.
1: Eta azkenean, jambrokoli bat, eta atun pixkat. Osea, dinot, ondo jaten dugunean, eta gero kanpora joaten magara, restaurante hon batera, ondo jatera, ole. Baina egun guztia mani magaude gaizki jaten, pikoteatzen, hain erreza da gaizki jatea, azken finean gure sistemak ezin dutela hori jasan, eta gaixotu egiten dira. Eta gaixotzen garenean, esaten digute, baina lasai, guk badakit nik zelan hobetu zure osasuna. Zelan? Pastilla pila bat jaten.
0: Txarrikeri gehiago.
1: Ez. Ez. Orduan, gauza asko, egin behar dira buruarekin. Osea, buruarekin. Askotan, ezurrak behar dituzte, eta egia da, daukagun jatekoa, eta Euskadin, ni beti esaten dut, suerte handia daukagula, ze Euskadin egia da elikadur ona daukagula. Hau da, aragiona daukagu, arrainona daukagu, gertukoak, ez da toz ez dakiz eman mila kilometrotik, amengoa dira, bai, barzkiak bai, frutak ere bai, ordan, gauza asko dauzkagu hori hobetzeko.
0: Bueno, kontuz, barzki batzuk badatoz, marrokostik eta euskal honetik, batzuk bai,
1: bai. Hori da, egia da, hori da, egia da.
0: Etiketa irakurri behar da,
1: Bai, baina dinot, amen...
0: Bai, ba, horroar, bai.
1: Edo askok, bai, edo askok, baratxa txiki badaukau, nik nire amaren hortutik, kalabazinak, tomateak, lechugak, baina...
0: Eta gero gure herrietan, astean behin, azoka egiten da, eberriko baserritarrekin, eta badakizu zer erosten duzun, bai.
1: Hori da, etxeko abela, eta aditibo handiri gabe, bai, bakarrikan beharrezkoena. Bestela, gauza handiri gabe. Orduan, hamen kalitatea nahiko ona da. Baina egia da, daukagun estresa, gure mikrobiota guztiz zuntzitzen duela. Orduan, askotan, bueno, ba, suplementazio batzuk hartzea, ez dago gaizki batzuk hartzea. Hau da, lehengo osasun bat, edo egoki egoteko egia da, suplementazio batzuk hartu behar ditugula. Baina gero, bakarri joan behar, hau da, gauza pare batekin, ba nire tendentzia hori dalako, suplemento batzuk hartzea, gure jatikoak ez gaitu edako guztiz ornitzen, bale, hori normala da, baina hortikan, medikazio batera hartzea, eta medikazio hori, bizitza guztian hartu behar hori, bai, hori da gaixotu egin gaituztelako. Gaixotu egin gaituzte. Kolesterola, venga, bestela infarto bat emango dizu. Uf, azukrea, hartu bebai. Uf, tensioa, ba hartu bebai. Ba egin kirola, jan, zure baina patatak eta zure petxua, bai, jan arraina, egin kirola pixkat, jun ibiltzera, ibili ondo, bai, eta gauza normala direla, Bernardo. Ez dugula makina baten sartu behar, gauza, nahiko arrunta direla, baina arrunta hortan galtzen ari garela. Dena da, korre, korre, korre, korre, ordan, galtzen ari gara da, gure naturak emandako oinarri basiko bat, bai? Eta gero hori, bai, gaizki jatea, eta adibidez, iraia da, hilabete bat, normalean. Asko jan dutenak, bai, mantekaua, kanpoan jan, ez dakiz emak kiloa hartu, iraian egoten dira oso oso nekatuta, ezin aurrera gota, bai, baina behar dute, haieman vitamina batzuk, pixkat honi aurre egiteko. Vitaminak ematen zaie, baina batez ere, hazi ura daten, hazi zumo berdeak hartzen, zertarako zirkulazioa garbitzeko, sistema linfatikoa garbitzeko, eta zure gorputzari berriz reseteo bat emateko. Gero bera bakarri joango da, baina lagundu, eta beti joan biagara garbitzen. Osea, hau da, beti egon biagara garbitzen, beti egon biagara gorputzari laguntzen. Oinarri baten bali magaude, ez du hori behin da behin egin behar, edo garbiketak txikiak izaten dira. Ez? Da armario bat bezala. Gutxu gara bera moldatzen bali mazara, ba, osabe, uda eta neguan, ba, armario aldaketa egiten duzu, baina ez alde beti organizatzen. Ez? Baina orain dirudi, hainbeste erropa erosten ditugu, egomia gara beti, erropa kendu, erropa kendu. Erropa ipini eta erropa kendu. Bai? Ba, hori berdin pasatzen da gure osasunarekin. Bai? Hor, mantendu beharko genukera, alako linea bat, eta linea hortan ondo egoteko, gauza asko zede basikoagoak izan behar direla. Asko zede oinarrizkoagoak. Bai? Horroan, baina bueno. Bagu amenagoni, gogoratu eta gogoratu, zedekin behar dan, ba beti dana ondera mateko. Ez que zago besterik, Bernardo?
0: Erdo, Maite.
1: Ez zago besterik.
0: Oso ondo, bueno.
1: Así que bueno. Aztelenean hasiko gara, ja, hori, hasiko nahi batez ere, ba, zer egingo dugun urrian, bai, indartxo egoteko, ba, jateko aletik, eta ze azime gara jaten, bai, guk asko sobeto egoteko, bai, eta animo horiek ere altzatzeko.
0: Edarki. Ba, zuri mil esker, bueno, maite baino lehen, telefonoa, maite?
1: Bai, 9643848
0: Ba, mil esker, eta dotorren aztelen arte.
1: Hori da, ondo izan.
0: Berdin, agur.
1: Agur.

gure hildakoak. Elgeta. Juan Jesús Iturri Castillo Atorrazagasti jauna. Gaur hilda Mendaron, 70 urte ez zituela. Elizakoak eta Aita Santuaren bedengapena hartu ondoren. Goian bedi. Anai errebak Aurorita eta Laurentino Diez, Jose Angel eta Carmen Berezibar eta Jesusita eta Javier Lean Ezbarrutia. Ilobek, lenguzu lenguzinek eta gainerako aideek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, eta ren joan zaitezela, bihar aste artea, arratsaldeko 6etan, Elgetako jasokundeko Andre Mariaren eleiza nagusian, errautsak bertan direla egingo dan hileta lezkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Elgetan, 2026 irailaren 28an. Oharra, ez dago tanatorio zerbitzurik. Arrate hidratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Juan Jesusi, barkamena eta betiko bizia. Gaur Mendaron hildan, Elgetako Juan Jesús Iturri Castillo Atorrazagasti. Jaunaren hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhondiak eta txokolate jana, gabeko 9etan Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Markina Xemingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola auzoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Ziurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Ekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Izurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Izurretako udala.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zera. Aurrez dei egin. 9-3-3-4-4-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa, San Miguel jaiak.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Elgu Iberko Aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgu Iberko Aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-74-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona.

0: Ina 9.3.78 1.54.14. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasan San Miguel jaiak. Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9.3.78 UZABI 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9.3.78 74.4.74. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Badakit ume horrek nahi duena. Ume horrek jolas egin nahi du. Jakin dut bileran esan dizutena. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Harrigarria bada ere, horrelako esaldiak entzuten ditugunean, ezkada ohartzen, ezkada konturatzen, esaldi horiek ez direla inondik ere zuzen egokiak. Beraz, zer gertatzen zaigu esaldi horien deseokitasunaz ez ohartzeko? Ba, euskaraz dakigun guztiok gaztelaniaz ere badakigula. Eta oharkabean, horrelako esaldi bat entzutean, bat batean, gaztelaniara itzultzen dugula. Eta gaztelaniaz erabiltzen denez, eta egokia denez, ba aurrera, ez digu belarriko minik eragiten. Horrela bada, badakit ume horrek nahi duena, ume horrek jolas egin nahi du esan beharrean, honela esan beharko genuke, betidanik horrela erabili izan dugu eta. Badakit ume horrek zer nahi duen, ume horrek jolas egin nahi du. Bigarren esaldiari dagokionez, jakin dut bileran esan dizutena, bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena, esaldi hori okerra denez, honela esan beharko genuke. Jakin dut bileran zer esan dizuten. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Horrela bada, aurrerantzean, horrelako esaldiren bat entzuten baduzue, adibidez, hark esango dizu egin behar duzuna, jakizue ez dela inondik ere ez egokia ez zuzena, eta honela esan behar dugula. Hark esango dizu zer egin behar duzun. Besterik ez gaurkoz entzule.

23 gradu hemen Arraten. Tomarragaita Urretxoko berria jasoko ditugu geroxoago, has gaitezen Azkoitiko parrokiatik jasotako informazio zabaltzen. Izan ere dio, urrengo ostiral hontan, hau da, datorren ostiralean urriak bi, berriro, astero, arratsaldeko zazpietan, egingo dugun edo egiten dugun, otoitz isilari hasiera emango diogun, dakizuen bezala, hitz gutxiko otoitza izaten da, kontemplatiboa, gure barroko atxedena eta indarra berritzeko aukera ederra esaten digu. Beraz, ostiraletik aurrera martxan.

Eta honi lotuta ere, ohartu naiz beste ohartxo bat ere bada torrela, katekesiari buruzko hain zuzen ere, eta 2026-2027 ekinaldiari hasiera emango diote ba. Lehenengo maila, 2020an jaiotakoak hain zuzen, gurasoentzat urriaren batetik aurrera, hain zuzen ere. Beraz, bigarren maila, familientzat aur gehi bidelagun, hain zuzen ere urriaren 8an. Eta hirugarren maila, familiak aur eta bidelagun, hain zuzen urriaren 15etik aurrera. Eta aurra bakarrik urriaren 22tik aurrera. Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuaren aurkezpena egingo dute hain justu ere, datorren aste honetan, Azpeitian hain zuzen ere, hilaren 2an izango da. Ostirala da, urriak 2 hain zuzen ere. 6:30 izango da, Azoka plazan aurkezpen solasaldia, eta Jakoba Errekondo eta Marke Larriola Bengoa egilek bertan parte hartuko dute. Euskal Herriko zuhaitz espeziei buruz gehiago jakin nahi duten ema aukera ederra ba, urriaren 2an ostiralez Azpeitian izan ere, zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburua aurkeztuko dute eta 6:30. Urriaren 2ko saioa liburua argitaratu den argi aldizkariarekin batera antolatu du udalak hain zuzen ere, datorren ostiraleko ekitaldia. Antzulara goaz, bilkura egingo da ostegun honetan urriak bat hain zuzen persona nagusien nazioarteko egunaren arira. Eguerdiko 12:00 Antzulako herriko plazan bilkura egingo dute eta gero bilkuraren ondoren manifestu bat irakurriko dute.

0: Zumarragak adineko personen astearen bosgarren edizioa antolatu du, hilaren 24an martxan jarri zen, aurreko ostegunean urriaren batera arte. Beraz, egun batzu pasea dira, gaurko egunari begira jarriko gara, astelena, 5:30 Jon Ibarguren osa, Zumarragako ambulategiko odontologoak, hau azaintzak ez du adinik, eta ondoren Raquel Miñon eta Ana Arazabal osi alto urolako kostuen arduradunak, hain zuzen osasuna zenbakitan saioak egingo dira. Bi hauek, Zeleheristi Kulturetxean izangoia. Bihar aste artea, Zumarraga lagunkoia aurkeztuko dute Zeleheristi Kulturetxean goizeko 11:30 Arratsaldean, 3:30-5:30 bihotzbiriketako bizkortze tailerra egingo da hain zuzen edo egingo du Antonino Oranek. Tailerrak edukiera plaza mugatua ditu. Eta bagoaz Zumarraga aurretxura, Kizkitza, eguardion deizula, ze berri?
1: Kaixo, eguardion arte gratiko entzuleok. Odolateraldiak, artea kalean, zilarrezko aria ekimena, oroimenaren paseoa, eta aterpeko nagusien astea, izango dugu izpide bestean beste ondoren. Bihar aste artea odolateraldiak izango dira arratsaldez, 4:30-8:30 Aurrez izena eman behar da, eta horretarako bi aukera daude, telefonoa edo bestela webgunearen bitartez egitea. Telefonoa 9400-7885 da, eta webguneak otatanta.eus. Beraz, odolateraldietarako biharko izena emateko 9400-7885 edo otatanta.eus. Nagusi lanen eskutik, zilarrezko aria izeneko ekimena izango da asteazkenean, jende nagusiari laguntzeko, hainbat erakunde elkartuko dira goizeko 9:30 eguerdiko 13:30 zelaia distin. Nahi ez den bakardadearen aurka izango da ekimen hau, eta nagusi lanek ere bere telefono zerbitzuaren berri ere eskainiko du. Gaia saldatuz eta kulturari helduz, kultura aterkiak antolatuta, artea kalean, izango da urriaren 1-10 bitartean. Kaleko erakusketa egingo dute bertako artistak, eta topaketa, elkarrizketa eta harremanak sustatzeko helburua du ekimen honek. Gaztetzearekin elkarlanean burutuko da, eta Urretxu Zumarragako udale laguntzarekin. Inez Osinagak kontzertu eskainiko du urriaren 1 ostegunean, arratsaldeko 7:30 Areizaga Kalebarren plazan. Eta ordurako kaletan zehar artelanak izango dira ikusgai. Urriaren 10ean erakusketari amaiera emango zaion egunean ere jarduerak izango ditugu. 7:30 arratsaldean kalejira izango da. Eta artelanak bilduz, izango da kalejira hori. 8:30 gaztetxean luntza izango da, eta 10:30 Petxiren kontzertua gaztetxean. Oroimenaren paseoa ekimena dela eta, Zumarragako udalak, auzokideei argazkiak biltzeko eskaria egin die. Azaroaren 11ean aurkeztuko da ekimen hau, eta auzoetako gune ezberdinetatik ibilbide bat osatzea da helburua. Horretarako, El Salvadorreko zentrora joan daiteke irailaren 25 urriaren 5 11:30-14:00 material hori eramatera, etxean dituzuen argazkiak, artxiboak eta bat. Eramatera. Bestalde, aterpeak Urretxuko pertsona nagusien astea prestatzen ari da, irailaren 30-etik urriaren 7 bitartean. Irailaren 30-ean zineforuma izango da asteazkenean, urriaren 1 belaunaldien arteko topaketa, eta urriaren 7 Borja Dultzenek edadismoaren inguruko solasaldia eskainiko du. Jarduera guztiak aterpeko lokalean izango dira. 5 arratsaldeko 5 eta doakoak dira. Eta kulturari berriro helduz, Auspoa eta Tunela dokumentalak bere hirugarren saria lortu du. Oraingo honetan Estatu Batuetan, Georgian, eman diote saria. Zorionak beraz Auspoa eta Tunela dokumentalari. Ba, albiste honekin amaitzen dugu gaurkoz, ongi garbastea eta gaur zortzira arte.
0: Eskerrik asko, gaur zortzira arte ba. Arratei irratia zuekin, arratsaleko ordu batea da, albistegia.
2: Euskadi Irratian, goizak gaur.
3: Arratsaldeon deizuela, Mari Carmenen izena ahozao eta mikrofonoz mikrofono dabilela eta Madril erdigunea 350 kanpin dendarekin hartuta, Espainiako gobernuak bai ala bai atera nahi du bihar etxe bizitzaren errege lege dekretua. Eskuratu dugu testuaren zirriborroaren arabera, putre funts direlakoei etxe bizitzak espekulaziorako erostea debekatzea jasotzen du testuak eta horretaz gain obari fiskalak eskainiko lizkieke alokairua merkatzen duten etxe jabei bezala maizterrei. Baina jakina, ministroen kontseiluak onartzen duenak ondoren kongresoaren argi berdea behar du eta horretan ari da Sánchezen gobernua talde guztiekin negoziatzen. Putre funts deiturikoen aurka jotzeko badago gehiengoa, baina hortik aurrera nola uztartu EAJ-aren eta Juntzen marra gorriak Podemosek dituenekin. Itxura da Junts eta EAJ entzunda zirriborroarekin ikusten dutela akordio aukera Maribel Bakero ETB baten.
4: Gu oraingoz hitz egiten ari genarekin nahiko ados gaude. Oraingoz mai gainean daukagunarekin. Nik eskatu nahiko nukena, ba baita ere beste batzuek ere postura maximalismoetatik, osea maximoitatik aldentzea.
3: Juntzentzat eta EAJ-arentzat ezinbestekoa da etxe jabe txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa ematea. Podemosek berriz gobernuak alokairuaren prezioan esku hartzea exigitzen du eta behingoz dio Irene Monterok EAJ-ak eta Juntzek eman beharko luketela amore negociación.
5: El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y hacerle un trágala a la gente que está en la calle defendiendo el derecho a la vivienda y decir, bueno, es que no se podía hacer otra cosa.
3: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
6: Baita zuri ere Maite.
3: Ospitalean menpekotasunaren premiazko balorazio egiteko prozedura zabaldu egin du Gipuzkoako Aldundiak ospitale sare publiko osora.
6: Mendekotasuna baloratzeko premiazko prozeduraren bitartez, autonomia galera handia izan duten eta ospitalean dauden pertsonek balorazioa ospitalean bertan egiteko aukera dute. Foru Aldundiaren eta Osakidetzaren koordinazioaren bitartez, balorazio epea nabarmen murriztuz, ohiko prozedurako batez besteko 48 egunetik 19 egunera Aider Mendoza diputatu nagusia.
7: Proiektu piloto hau egin zan Donostialdean, baina hori eskalatu egin dugu. 500 lagun dira premiazko balorazio hori izan dutenak ospitalean bertan 19 egunez bataz beste balorazio hori egin dute eta etxera iritsi direnerako daukate eginda.
3: Lanarremanen kontseiluak aldibereko itzulpen zerbitzua jarri du Bizkaiko gasolindegietako mailan ELAk jakinarazi duenez.
6: Sindikatu honek joan den uztailean iragarri zuen sektoreko mailako hitzarmenak euskara hutsez negoziatzeko nahia pozik berazelako Luken Etxabe.
8: Alde batetik pozten gara, ELA sindikatutik, baina beste aldetik ere ikusten dugu, ba bueno, hori ea betetzen den beste mail negoziaketetan ikusiko da.
3: Nazioartean Erresuma Batuan sekretupean jarraitzen du Ingalaterrako BART base militar baten aurka ustez izan den bomba erasoaren ikerketak.
6: Bost susmagarri dituzte atxilotuta eta Fairforreko erasoaren atzean Iran ote dagoen galdetuta.
9: This is not the time for me to speculate or get into those.
6: West Streetin defentsa ministro britainiarrak adierazi du ez duela espekulaziotan sartu nahi. Mehatxuaren ohartarazpena herritar batek egin duen arren segurtasun zerbitzuek ohar horren berri bazutela ziurtatu du gobernuak.
3: Eta zera etxean gero albistegian xetasun gehiagorekin kontatuko dizuegu, baina Arrasaten iturriko ura edateko moduan dira jada herritarrak ur horniduran joan den ostegunean sortu zen arazoa konponduta. Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gogora berarik segurtasun sailak esan digunez, Euskalmet, Olatz Printzipe, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
3: Datozen orduak nola datoz?
10: Ba, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez dutantarik egingo, baina beste toki batzuetan mardur bota dezake, zaparrada handienak Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean espero dira. Ego ekialdeko haizeak tarteka zakar joko du, batez ere ekialdeko mendinguruetan eta kostaldean iparraldekoa nagusituko da arratsaldean. Temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradatean mugituko dira.
3: Oraindik temperatura oso altuarekin eta bihar, olatz?
10: Ba, bihar egoaldeko haize izango dugu izpide, bolada oso gogorrekin joko du, batez ere mendebaldeko mendinguruetan, eta temperatura igoaraziko du Kantauri zurialdean. Oroar maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta ipar parteko zenbait tokitan muga hori gaindituko dute. Giro nahiko eguzkitsua izango dugu, baina zerua ez da garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, eta arratsaldetik aurrera odeiak ugaritzen joango dira, eta zerua estalita geratuko da egunaren bukaeran. Hala ere, ateri utziko dio egun osoan. Beraz, hegoaldeko haizea, beroa eta giro argia espero dugu.
3: Eskerrik asko, bihar arte.
10: Bihar arte.
3: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite.
3: Gaur izar nagusia nazioarteko kirolagerkarietan Brandon McNulty ziklista estatubatuarra da.
6: Bai, eta horrelakoak gustagarriak izaten dira ustekabekoak izaten direlako. McNulty galaxia irabazi du munduko txapelketa ustekabean Bart Kanadan. Elmugatik 33 kilometroa jo eta bere lanaren eta estatubatuetako selekzioaren estrategia lanak urrezko domina ekarri die. Greg LeMond-en bi tituluen eta Lance Armstrong-ek duela 33 urte lortutakoaren ondoren berriz ere hortzadar mailota Ameriketako estatu batuetan da. Zestapunta gaur du lauko finalaren erremateko jaialdia Donostiako baldan 7:00 aurrera. Elaia Arai eta Iart Maia bikoteak ariko dira aurrena eta ondoren Barandika Baske eta Erkiaga Gorka. Eta astelenak beti izaten du atzera begirako bat, baina baita ere asteko agendari begira jartzeko joera batene. Eta agertzen da Euroligan Kosner Baskonia gaztunetan bi partida dituela, Irunen astera doa Bidasoa Hafnar Fiorduren kontra Europako eskubaloiko pan, eta noski asteazkenean itzordua Realak Zubietan Europakopako kanporaketan bigaren partida Jertzen kontra.
3: Ordu bat aterdietan kirolege, ordu bitardietan kultur leioa parez pare, orain aurrera pena, Manu Etxezortu arratsaldeon.
6: Kaixo maite arratsaldeon.
3: Donostiako zinemaldiak segida Bilbon izango du gaurtik aurrera.
6: Bai, zinemaldia berez, larun batean bukatu zen, baina aurten gedizien eman diren filmen artean aukeraketa egin, eta aukeraketa hori gaurtik igandera bitartean eskeniko dute Bilboko Golem alondegian. Esate baterako gaur bertan, zinemira saila abiatu zuen Inurri Itxuak filma emango dute, Igor Legarretak zuzendu duen filmak Ramiro Pinillaren izen bereko novelan du oinarria, eta filmak kontatuko digu, gerra aurreko garaietan, jendeak bizi izandako diru premia izugarria. Itziar Ituño, aktorea da.
11: Zagit, dramatikoa, gertatzen zaiona emakume honi, eta familia osoari da... Terrible, orduan, baina, bueno, askorik ez dote esan behar, joe, beste la jende ez da etorriko galoa, dramak ikustera. Ez merezi dau, sekulako historioa da, oso indartsua, Bizkaian gertatzen dana, eta, jo, kriston lana dago atzean, orduan, gomendatzen dut.
6: Inurri Itxuak filmaren gaurko emanaldira joaterik ez baduzue, urriaren 9 kartelegian izango duzue, Bilboko Golem alondegian esan bezala, arratsaldero, Maite Donostiako zinemaldiko lanen aukeraketa.
3: Ordu bata eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martínez teknikan eta errealizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
3: Espainiako gobernuak debekatu egin nahi die putre funts direlakoei espekulaziorako etxe bizitzak erostea eta obari fiskalak aurreikusten ditu alokairuak merkatzen dituzten etxe jabeentzat bezala maizterrentzat ere.
6: Esan liteke hori dela, Espainiako gobernuak biharko ministroen kontseiluan aurrera atera nahiko lukeen etxe bizitzaren errege lege dekretuaren muina jada Mari Carmen izenarekin bataiatu dutena.
3: Madri Loiane Perez, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, urria ambiziotsuak dira Moncloaren arabera alderdiekin ordu honetan negoziatzen ari direnak. Etxe gabetzeak saiesteko neurriak daude tartean zein zuk diren zehaztu ez duten arren. Espekulazioarekin amaitzeko berriz, putre funtsei aipatu duzu etxe bizitzak erostea debekatzea da asmoa. Alokairuari lotuta horien iraupena eta prezioak egonkortzea jasotzen du Moncloaren zirriborroak eta berriz arautzea epe motzeko alokairu kontratuak. Kontuan izan, sasoiko kontratu mota hori darabiltela etxe jabe askok alokairuek legez dituzten mugak saiesteko. Zer gehi dagokienez ere, hain bat neurri daude, tartean etxebizitza turistikoen beza hunditzea negozio gisa ordaindu dezaten. Maizterrentzat obari fiskalak ere badira, baina horiek eta hogeneko aplikatzen dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Abantaia fiskalak baita alokairuaren prezioa jesten duten etxe jabeentzat ere, eta horrekin batera lehenengo etxebizitza erosteko laguntzak aurrikusten ditu Moncloak, eta bezaren murrizketa babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntzarako. 10 puntu horien aurrean erantzunkizuna eskatu du Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak.
13: Que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de.
12: Baina gobernuko sumarren zatiak pultsua bota nahi dio berriz ere PSOE-ri, etxebizitzaren gai honetan Yolanda Díaz presidentordea.
14: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Díazek
12: kalean mobilizatzeko deia egin du Sumarrentzat helburutik oso urrun baitago momentuz Moncloaren proposamena.
3: Sánchezen investidurako gainerako sozioen artean EAJak eta Juntzek lur hartzeko moduko pista ikusi dute zirriborroan.
6: PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdi politikoak berriz une honetan txari dira agerraldi bateratu egiten Madrilgo Gregorio Marañón ospitalearen aurrean. Mari Carmen ingresatuta dagoen ospitalean EH Bilduk jada gaur aurreratu du zirriborroa negoziatzeko oinarri ona dela eta akordiorako bat egitea ez dagoela besterik. Podemosek hitz egin du gaur kritikoen zirriborroaren testuarekin.
3: Nerea Sarriegi, arratsaldea.
15: Arratsaldean bai, etxebizitzaren auzian PSOErekin duten harreman korapila txuan eten bat egiteko prest agertu da Junts. Entzun, Josep Rulte Betresen.
16: Jo vull ser optimista. Nosaltres hi serem. Hem decidit obrir un parèntesi i entrar a negociar.
15: Hori bai, EAJak bezala, baldintza argia ezarri dute putre funtsei mugaiarri bai, baina etxe jabe txikiei kalte egin gabe. Maribel Bakero Jeltzalen kongresuko bozera mailea ETB baten.
4: Gu oraingoz hitz egiten ari genarekin nahiko ados bat. Goazen segurtasun juridiko ematea guztiari. Bai, alokatzen duen jendeari eta bai alokairuan etxe bizitza jartzen duen batez ere etxe jabe txikiei. Euskadin 183a etxe jabe txikiek daukate.
15: Eta ezkerreko alderdiei ardura eta jarrera maximalistak baztertzeko eskatu diete, baina beranduegi da gutxienekoekin konformatzeko Podemosen iritziz. Eta Irene Montero Moreen buruzagiak Espainiako telebistan adierazi du.
5: A lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses.
15: Behar bada, oraingo honetan errentadunen interesak ordezkatzen dituzten Juntsek eta EAJak onartu beharko dituztela gainontzekoen exigentziak. Ordu honetan Madrilen prentsaurrekoa deitu dute elkarrekin ezkerreko alderdi guztiek, Sumar, Podemos ere bai eta tartean Eskerra eta EH Bildu. Ba, Oskar Matute diputatuak aurreratu du begionez ikusten dutela Moncloaren proposamena eta arduraz jokatzeko deia egin du.
17: No queda otra que entenderse con el resto de formaciones políticas. Creo que esas 10 propuestas pueden ser una buena pista de aterrizaje
15: para Eusko Jaurlaritzari ere deia, Madrilera begira egon gabe, etxean badagoela zer egiterik 2015eko etxebizitza legea betetzeko eskatu dio.
3: Sol Plazan bestalde, historia idazten ari diren ustearekin Maizterren sindikatuak deituta akanpadan jarraitzen dute 100 lagunek. Sánchezen gobernuak prestatu duen etxebizitza legearen dekretuaren zirriborro horren edukia motz gelditzen dela iruditzen zaie, etxebizitzaren prezioak izoztu eta alokairu kontratuek epe mugarik ez izatea eskatzen dute. Anize Bega dago Solen, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, 350 kanpin denda jarri dituzte hemen Solen Parantzan, Madril erdigunean, hemen 600 pertsona daude elgarretaratzean, Maizterren sindikatuak deituta etxebizitzari dagozkion neurri gehiago arditzan gobernuak. Rufina Parra sindikatuko kidea da, azken 25 urteak alokatuta eman ditu.
19: Bueno, nosotros al gobierno le hemos hecho llegar por activa y por pasiva un decreto, una lista de
18: gobernuak bihar onartuko duen dekretua ez dela nahikoa salatu dute, lehen pauso bat badela bai, baina alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute. Hirugarren eguna dute askok hemen Solen, batzuk lanera edo unibertsitatera joan behar izan dira gaur, baina asko dira ere ona etorri direnak eguna pasatzera egitasmoa laguntzeko.
20: Con mis padres, tengo 28 años y bueno, Hace como unos meses ya estoy un poco con la idea. 8
18: urteko mutil honek esaterako ezinezko ikusten du bere gurasoen etxetik alde egitea. Bien bitartean, gobernuaren eta Madrilgo udalaren arteko beste talka bat elkarretaratzean noiz bukatuko zain, baliteke bihar gobernuak dekretua onartutakoan kanpaleko altxatzea.
3: Katalunian ere hasi dira etxe bizitzaren egoerari buruzko lehen protestak, goizean hainbat etorbide blokeatu ere egin dituzte, Maizterren sindikatuak deituta, gaur arratsalderako berriz Bartzelona blokeatzeko deia egin dute bertan Pedro Sánchez presidenteak etxe bizitzari buruz duen ekitaldi bat tarteko xikarresnal.
21: Herritar guztiei egin diete protestarako deia arratsaldeko 7etarako azpimaratuz kaleak jendez betetzen direnean hartzen dituztela aintzat agintariek aldarrikapenak eta Enrique Aragonés Maizterren sindikatuko bozeramaileak ohartarazi du bihar ez dutela gezur edo fartxa dekreturik onartuko.
22: Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits...
21: Mobilizazioi eusteko asmoaz gain, greba orokorrerako aukerak aztertzen ari dira beste sindikatuekin, Aragonesek azaldu duenez, eta argi esan du biharko dekretuak onako puntuak jaso beharra dituela. Alokairuen kontratuen data mugagabea izatea, prezioa ez garestitzea, aldi baterako alokairu iruzurtien amaiera, eta pertsona zaurgarriak etxegabetzeko debekua alternatiba duinik ez badute.
3: Ordu bata eta laurden dira, legebiltzarrera ere iritsiko da, etxegabetze ilotutako eztabaida, Sumarrek erroldatuko du legezbesteko proposamena, beharrezkoak diren lege aldaketak egiteko, etxe bizitza eskubidea subjektiboa dela bermatzeko.
6: Ekimenak jasotzen dituen puntuen artean dago, etxe bizitzak erosterakoan mugak jartzea, etxe jabe handiei, edota funts putre deitutakoei debekatzea, etxe bizitzak erostea, etxe bizitza hori ohiko etxe bizitza bada, utxik dauden etxe bizitzak desjabetzeko aukera ere, jasotzen du ekimenak Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidea.
23: Jabetzaren funtzio sozialak benetakoa izan behar du eta hori betetzen ez denean desjabetzea ere tresna eraginkorra izan behar da. Etxe bizitza gutxiago nahi dugu funtzen eta jabe handien esku eta etxe bizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
3: Nafarroan funts putreak deiturikoen arira testaren kasua da deigarriena, alokairu babesturako eraiki ziren 500 etxe bizitza erosi eta han bizi diren familiak bota nahi ditu funtsak merkatu librean saltzeko etxe bizitza horiek. Berrerosketaren alde mintzatu da gaur Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilaria, Andoni Amado, Iruña, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon bai, oso kritiko azaldu da etxe bizitza kontseilaria, besteak beste diru eta lursail publiko egin ziren higiezinak atzera diru publikoarekin berrerosi beharko direlako, Begoña Alfaro.
25: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto, ahora en la situación que nos encontramos, creemos que es la solución y la apuesta que tiene que hacer este gobierno.
24: Hala eta guztiz ere, bide bakarra dela uste du foru gobernuko kontseilariak, kontuan hartuta ekainean babes ofizialeko etxe bizitzak betirako blindatzea onartu zenerako, testak jada beste enpresa pribatu bati erosita zizkiolako 500 etxe bizitzak. Blackstoneen filialak ordea foru gobernua izango du lehentasunezko erosle, ekaineko legearen ondorioz eta merkatu librean edonori saldu aurretik, Alfaroren taldeari eskaini beharko dizkiolako derrigorrez. 100 milioi euro inguruko kostua edukiko luke operazioak, 200 mila euro bizitza bakoitzeko, dagoeneko higiezinen erosketara bideratutako 22 milioi euroko diru partida prestatu du etxe bizitza departamentuak datorren urteko aurrekontuetarako.
3: Ordu bata eta 17 minutu dira, Gipuzkoako aldundiak eta Osakidetzak ospitaletik bertatik menpekotasunaren balorazioa bizkortzeko prozedura premiazko bidea finkatu egin dute. Ekimenari esker autonomia galera handia izan duten personak tramitazioa ospitaleko alta jaso baino lehen hasita aterako lirateke zentrotik, onintza seguro, arratsaldeon.
26: Arratsaldeon bai, prozedura ospitaletako gizarte langileak aktibatzen dute eta administrazioaren erantzuna nabarmen azkartzen du. Proiektua martxan jarri zenetik, igaro diren 20 hilabetetan 500 lagun bideratu dira eta mendekotasun ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da batez beste, ohiko bidetik berriz, 48 egun behar izaten dira. Hasiera batean Donostialdeako ESIA abiatu zen proga pilotu gisa, baina jada lurraldeko ospitale sare publiko osora heldu da, batez ere iktus bat edo traumatismo larri bat jaso duten pertsonei, gaixo geriatrikoei edota ela eta zeinketa aringarrietan dauden pazientei ematen zaie zerbitzua. Eider Mendoza diputatu nagusiak eta Maite Martinez de Albeniz neurologoak azpimarratu dute mugarri honek familiei lasaitasuna ematen diela, zaurgarritasun uneetan etxera itzultzean behar dituzten laguntzak garaiz jasoko dituztela bermatzen bai du.
0: Proiektu piloto hau egin zan Donostialdean, baina hori eskalatu egin dugu, 500 lagun dira hasiera-hasieratik premiazko baleorazio hori izan dutenak ospitalean bertan, 19 egunez bataz beste balorazio hori egin dute eta etxera iritsi direnerako daukate eginda.
1: 20 egun gutxiagoko epe batek esan nahi du gaixo horrek ospitaletik irten eta berehalakoan etxean izango ditula behar dituen laguntzak bere egunerokotasunean jarraitzeko, ez?
26: Proiektu aitzindaria da estatu mailan, ez dago horrelako esterik eta helburua da Euskadi osora zabaltzea.
7: Gaurtik abian da bestalde griperen aurkako txertaketa kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan adinekoen egoitza, zentro soziosanitario eta 6 hilabete eta 5 urteko aurren txertaketarekin hasi du kanpaina Osakidetzak.
8: Gainerako herritarrek gaur 8tik datorren astelenetik aurrera hartu ahal izango dute gripearen aurkako txertoa, aurrez ambulatorioan hitzordua eskatuta, 75 urtetik gorakoen kasuan datorren astetik aurrera gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa aldi berean jartzeko aukera izango dute eta bestalde gogora dezagun Osasun Sailak datorren hilaren 19an jarriko dituela martxan txertoguneak hiru hiriburuetan eta 9 herritan aurrez hitzordurik egin gabe jaso alizateko gripearen aurkako txertoa.
26: Gaiz aldatuta, ELA sindikatuak txalotu egin du Bizkaiko gasolindegietako negoziazio mailan lanharremanen kontseiluak aldi bereko itzulpen zerbitzua jartzea. Ildo bera jarraitu eta gainerako mailetan ere euskerazko negoziazioa bermatzen jarraitzea eskatzen du ELAk Janire Gerenabarrena.
9: Bai, lanharremanen kontseiluak ELAk ustaila hasieran sektore mailako hitzarmenen negoziazioetan aldibereko itzulpen zerbitzua bermatzeko egindako eskariari erantzuna eman diola baiestatu du sindikatuak. Bizkaiko gasolindegietako mailan alde guztien hizkuntza eskubideak errespetatu eta itzulpen zerbitzua esarri izana txalotu du. Edozein kasutan, gainerako negoziazio mailetan ere modu berean joka dezala eskatu dio Luken Etxabelako Euskal Arloko arduradunak.
10: Bueno, alde batetik posten gara, ELA sindikatutik, baina beste aldetik ere ikusten dugu, ba, bueno, hori ea betetzen den beste mai negoziaketetan ikusiko da. Momentuz, ba, bueno, esan duan moduan ELA eskatutakoa bete da, baina mai bat izaten jarraitzen du.
9: Gertutik zainduko du hortaz ELAk sektore ezberdinetako hitzarmena berritzeko negoziaketetan lan harremanen kontseiluak hartzen duen jarrera. Gasolindegietan bezala gainerako mailetan ere lan harremanen kontseiluak bermatzen ote duen aldi bereko itzulpen zerbitzua.
26: Ramiro González Arabako diputatu nagusiak kezka adierazi du Tubos Reunidos lantegiaren inguruan Amurrioko lantokia kanpo utzita soilik Trapagarangoaren aldeko eskaintzak baitaude gaur gaurkoz mai gainean. Radio Euskadin goizean egin dioten elkarrizketan eraberean abiadura hundiko trenak Nafarroarekin izan beharreko lotunea Gasteiztik egitea defendatu du Ramiro Gonzálezek, baina azken erabakia Espainiako hauteskundeek markatuko duen ustea azaldu du, Aixo Narozena.
11: Bai, kontuan hartu behar da urriaren 7an amaituko dela Tubos Reunidosen erreskaterako eskaintzak aurkezteko epea, bada Arabako diputatu nagusiak kezkatuta agertu da gaur Tubos Reunidosen erosketan interesa agertu duten inbertitzaile askok soilik Bizkaiko lantokiaren aldeko interesa agertu dutelako eta aitortu du horrek Amurrion eta Araban ondorio kezkagarriak utziko lituzkeela.
27: Bueno, esta era una posibilidad real. Pero yo creo que el papel del administrador concursal tiene que ser intentar salvar el conjunto productivo de la empresa.
11: Había dura un dicotrenari lotuta berriz, José Antonio Santano Garraio estatu idazkariak asteburuan iragarri du, aralarren egimearreko lanak amaituta, urte amaitu baino lehen jakingo dela Nafarroarekin lotunea Ezkiotik edo Gasteiztik nondik egingo den, bada Gasteizkoa defendatu du beste baina ere Ramiro Gonzálezek, eta argi utzi du bere ustez hauteskunde orokorren egunak markatuko duela azken jakinarazpena. Maiatzean egingo diren udal eta foru hauteskundei lotuta berriz, gehiago zehaztu gabe, Alderdi Jeltzalearekin ari dela jada bere hautagaitzari buruz hitz egiten aitortu du, eta datozen egunetan ezagutuko dela zein den proposamena. Baita esan du Gasteizko alkatetzarako Alderdi Jeltzaleak aurkeztuko duen hautagaiarena ere.
26: Eider Mendoza, egungo Gipuzkoako aldun nagusiari ere egin zaio galdera, ea EAJaren urrengo aldun nagusi gai izateko prestote dagoen Gipuzkoan, ez dio iskinekin erantzunean.
0: Neri galdetu ezkeo, ni energia askoz nago, urrengo legealdian ere dena emateko lurralde honen alde eta herritarren alde. Baina hori alderdikidek erabakiko dute.
26: Erresuma Batuko gobernuak ez du ez bai estatu, ez ezestatu Iranekin loturarik ote duen base militar baten aurka bart izandako ustezko bomba erasoa leginak. Mehatxoaren berri herritar batek eman zuen, baina segurtasun zerbitzuak horren jakitun zirela iradoki du gaur gobernuak. Bost susmagarriek atxilotuta jarraitzen dute, Lander Izagirre.
2: Fairfordeko base militarraren inguruan egoera ez da oraindik normaltasunera itzuli. 85 familiak euren etxetatik kanpo jarraitzen dute, eta Estatu Batuetako enbaxadak arreta eskatu die Erresuma Batuan bizi diren herritar guztiei. Estatu Batuek base militar hori Irango gerrarako erabili izanak Teheranen balizko egiletzan jarri du jokua. Gertaera ekintza terrorista gixari dira ikertzen, baina denborak errespetatzeko eskatu du gaur gobernuak West Streeten defentsa ministroa.
4: Much of this rests with the police investigation. This is not the time for me to speculate or get into.
2: Atxilotuen identitatea, erasoaren xehetasunak eta horren ustezko motivazioa sekretupean daude oraindik, kalte handia eragin nahi zutela, hori da momentuz aurreratu duten bakarra, baina kezka ere eragindu mehatxuaren berri inguruko nekazari batek eman izanak. Herritar honi eskerrak eman dizkio gaur gobernuak, baina segurtasun zerbitzuak egoeraren jakitun zirela ere argitu du. Bost atxilotuak ikerketapean zituztela adierazi du Bart. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak ere, herrialde honek dozena bat instalazio militar ditu Erresuma Batuan.
26: Sarreran aipatu dizuegu, Arrasaten ur hornidura sareko arazoa konponduta eta beharrezko analisi guztiak eginda, Iturriko uda ura lasaitasunez edan daitekela jakinarazi duela Arrasateko udala. Goizerdian bertan bera utzi du debekua Janire Gerenabarrena.
9: Bai, ostegun gauean Subilla gauzoan izandako matxura baten ondorioz, lokatzarekin zikindutako ura sartu zen udalerriko hornidura sisteman, ostiralean matxura konpondu eta ura drenatu ostean, urrengo 72 orduetan analisiak egiteko eskatu zion Jaurlaritzako Osasun Sailak Arrasateko udalari. Analisi mikrobiologiko eta kimikoen emaitzak aztertuta, goizean baieztatu du Osasun Sailak urak kalitate estandar guztiak betetzen dituela. Horren beste Arrasateko udalak Iturriko ura edateko debekua bertan bera utzi du. Kepa Urteaga da ur mantenuko zinegotzian.
5: Ja konfirmatu digu edangarria da laura, arriskurik ez dagoela, eta ja bai erateko eta bai sukaldatzeko erabili daiteke laguna. Asteukaren zehar erabili altzan, argitzeko eta horrelako gauza, ja lokatze kolore hori desagertu izanetik jendeak iraube bai, hori. Garbitzeko arropa eta horrelako gauza, eta dutxatzeko eta hori.
9: Iturriko ura edateko debekua bertan bera utzita, herri erdigunean jarritako sisterna kamioiak arratsaldean jada ez du urik banatuko. Arrasateko udalak eskerrak eman dizkie herritarrei zein udal langileei azken egunetan erakutsi duten jarrera eredugarriagatik.
26: Gaurtik ostegunera bestalde Bizkaiko garbikuntzako langileak grebara deituta daude. 11.000 pertsona inguruk egiten dute lan sektorean, gehienak emakumeak, eta lanaldi laburrak dituzte. Bilbon egin dute manifestazioa goiza gaur, soldata igoera eta lanaldi osoak eskatzeko. Iker Mojon, arratsaldean.
12: Arratsaldean 200 lagunek parte hartu dute Bilboko zazpikaldeak zeharkatu dituen manifestazioan. Zebek eta Aspel patronalei urtean 22.500 euroko soldata eta lanaldi osoa izateko aukera eskatzeko, egungo hitzarmenaren eskubideak galdu barik. Raquel Luis garbikuntzako langilea da.
13: Hori guztia gaur egun hitzarmena jasotzen dituen eskubideetako bat bera ere murriztera baldintzatu gabe. Hala nola laneko bajen edo antzinatasuneko bajen osagarria.
12: Izan ere, langileen eskaerei erantzuteko horiek kentzea edo murrizteoa proposatu omen dute enpresek, ez dute datu zehatzik eman, baina azaldu dutenez jarraipen zabala izaten ari da greba, batez ere Bilboko kiroldegietan, Euskalduna jauregian, Arriaga antzokian eta Leartibain. Ostegunera arte luzatuko da greba eta ez dute baztertzen egun gehiago deitzea.
7: Etxe bizitzaren egoera zizketan hasi gara eta Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuan oro har etxe bizitzak eraikitzeko eta alokatzeko dauden zailtasunak salatu ditu gaur Higiezinen Agentzien Federazioak Baiona Andoni Lizeaga.
14: Ipar Euskal Herriko 240 Higiezin Agentzien izenean hitz egin dute goizean iragan urteko mezua berresteko salmentako purua gora, gutxi, eta alokairuak esatzera zaurrea azken neurriek eta arauek merkatua moteltzen dute alokairuen presioen sabaia eta iparraldeko alokairu turistikoen konpensazio neurria jomugan beti erodimir.
15: Les gens viennent toujours autant au Pays Basque, donc ils restent sur la journée.
14: Adibide bat, jende askok eguna hemen pasatzen du Ipar Euskal Herria eta gero landetara joaten da alokairu turistikoan lo egitera. Arau zorrotzegia da eta ez da urte osorako alokairu kopurua handitu. Baldintzak erraztea proposatzen dute eta alokairuaren sabaiaren kasuan hobekiago kontrolatzea, jende gutxi ausartzen baita alokatzailea salatzen mugak gaindituz gero. Baionan adibidez alokairuan metro karratua 12,2 euroan dago. Iaz baino, 0,3 gehiago, azken bost urteetan, ia 5% igo da. Salmentarako metro karratua, gora 0,6 azken urtean, 4,083 euro metro karratua. Azken 10 urteetan, erdia baino gehiago gora, 43 metro karratu garestina, biarritzen beti, 7,769 euro, bidartekero, 6,541 tangelu, 6,018.
7: Arratsaldeko ordu bat eta erdietara iritsi gara.
16: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
7: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gora berarik segurtasun sailak esan berri digunez. Eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
17: Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, odei trinkoagoak iritsiko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Irregularki banatuko dira lurraldetik, zenbait tokitan ez du tantarik egingo, baina beste toki batzuetan mardul bota dezake, zaparrada handienak Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean espero dira. Ego ekialdeko haizeak tarteka sakar joko du, batez ere ekialdeko mendi inguruetan eta kostaldean iparraldekoa nagusituko da arratsaldean. Temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 grado artean mugituko dira. Eta bihar hegoaldeko haizeak sakar joko du tarteka, temperaturak gora egingo du ipar partean eta giro argia nagusituko da.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Oñati inguruko baserritarrek behar duten denda Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
2: Lurgorrin epaintzoak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribarrauzoko 15ean, Donikasarrean, Oñatin. Urrutizkina 943-8010-4740.
1: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00etik ordu bat arte eta arratsalde koloretatik 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00etik ordu bat arte. Bere izenean ondo pasan San Miguel jaiak.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 7 761 7 utxa. Eta 663 384 42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 633 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 633 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel jaiak.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 4etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik, mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskizunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo lagunok, eguardian. Eta honekin, une hontan, bazkaltzen ari bazariet. Musika dugu lagun datozen minutuetan, Arratei Irratiaren sintonia. Gaurko hasieran, Gilgerillaz taldea.

Algerias talderen kanta batzuk, geroxeago beste pare bat edo jarriko dugu. Orain bilagun datoz José Alfredo Jiménez eta beragaz batera Alicia Juárez eta Pupurri Politau, zuzenean egindako grabazioa.

Ia, sekulako txaloak, esan bezala, zuzenean egindako grabazioa. Beste disko bat helduko dautzugu, eta hemen beste bikote bat datorkigu, Marco Muñiz, eta Barriro Beragaz batera, José Alfredo Jiménez.

Eta lagun honek, ba, badoaz, eta barri do, datorkiguz, jilgerillak, bikoteko lagunak. Beste kanta bi gehiago.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiazte auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zera. Aurrez dei egin, 9934-74-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, www.iberplas.com.

Arratsaldeko ordu biak eta bederatzi minutu. Tirolaldeko musika gure sintonian. 24 gradu eta 8 dezima, uniontan hemen erraten zerua lainotuta.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Eixo lagunok, arratzaldeon guzti-guztioi, ondo izango zeratelakoan, aso ezazue gure agurri beroena. Mentxe arrati-gratiaren sintonian eskainetako doinu eta bestien saiori hasiera materagoaz, urdubiak eta hogeita bat minitu, diranean gaur hogeita sortzi, irailaren hogeita sortzia, astelena, Mikel Laozaraza eta Domingo Erkizia Martirien eguna, Buentzes Lau, Marcos eta Lorenzo ere gogora ekarri ditu Elizake gaur kontan santu hauek. Zorionak beraz, zuen eguna edo urte betetzea bada eta ondo-ondo igarotzea, horixe da, hemendik arratetik, guztioi opa dizueguna. Eta aztera goaz, gure lehenengo gonbidatuekin, eureke izerreta alabier dira, eta eskainiko digutena, eskainiko diguten pieza, hauxe da. Urte betetze egunekoa. Eibarko galartza tararairi, urte betetze egunean, zorionak emanez, eta musu maitakor batez, lagun peruk. Eta Zarauzko aldanondotar Rosamariri urte betetzean, zorionak emanez, eta elkarrekin eguna pozik eta alai igaroko dutela esanez, lagun bego eta Juanek Zarauztik. Urte betetzeko trikitia izer eta alabierrekin ondorengo minituet.

Irailaren 28. ontako eskainitako doinu eta bestien zaioarekin aurrera egingo dugu. Ongi etorri orain Zabale Lutxurdio eta Beraztegiri Dofineko Alpeak hoxe eskainiko digute. Zarauzko Aldanondotar Rosamariri urte betetzean zorionak emanez eta orantxe arte bezain alaia eta martxosa izaten jarraitzeko esanez, bihotzez, lagun Bego eta Juanek Zarauztik. Zabale Lutxurdio eta Beraztegi, Dofineko Alpeak.

Isidro Irutagoiena eta berarekin batera Jose Luis. Fandangoa eskainiz. Zarautzko Aldanondotar Rosamariri urte betetzean zorionak emanez eta oraintxe arteko umore onari eusteko esanez asko estimatzen duten lagun Bego eta Juanek Zarauztik. Eta Beasaingo Izegretar Paulori urte betetze egunean zorionak emanez eta oin arte bezain jator da umoretsu jarraitzeko esanez bihotzez seme alabek. Isidro Irueta Oiena eta Jose Luis Goya Zarautz eta Ernialde Gotriketilariak pandango eskeni zoren gontan.

Hementxe ditugu, gure urrengo gonbiatuak eurek Laja eta Mikel dira. Zazpiak oial batetik eskainiko digute. Beasengo Izagirre eta Paulori urtebetetze egunean zorionak emanez eta lastan goxo batez semea labak. Zarauzko Aldanondo eta Rosamariri urtebetetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzeko esanez maitasuna handiz lagun Bego eta Juanek Zarauztik. Eta Ibarko Galartzatar Arairi urtebetetze egunean zorionak emanez eta Inalai eta Enguapa jarraitzeko esanez bihotzez lagun Peruk. Hogeita bost minutu eta erdi arratzaldeko iruretarako. Zazpiak oial batetik Laja eta Mikel.

Hogeita bi minutu arratzaldeko iruretarako Astiazaran anaiak eta Leire arrateko txokoa eskainiko digute. Zarauzko aldan ondotar Osamariri urte betetzean zorionak eta bezarkada estubana emanez, asko estimatzen duten lagun Bego eta Juanek, Zarauztik eta Eibarko galartzatar Arairi urte betetzegunean zorionak emanez eta txampaina prestatzen joteko esanez, bihotz bihotzez lagun Peruk. Astiazaran anaiak eta Leire, arrateko txokoa.

Lanberri eta Naiara datoz Martitxe izeneko fandangoarekin. Eibarko galartzatar arairi urte betetze egunean zorionak emanez eta dantzan elkarrekin egingo dutela esanez lagun peruk. Eta Zarauzko aldan ondotar Rosamariri urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezia emango diotela esanez bihotzez lagun bego eta Juanek Zarauztik. Lanberri eta Naiararekin Martitxe fandangoa.

Agurtzan luzto ondotan, Andoni Larrañaga, hementxe datoz, 600 batian, Zarautzko Aldana ondota Rosamariri urte betetzean zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxo emango diotela esanez asko gogoratzen diran lagun Bego eta Juanek Zaraustik, eta Beasaingo Izagirretar Paulori urte betetzegunean zorionak emanez, eta musu goxo batez, Zeme alabak, Agurtzan Elustondo eta Andoni Larrañaga, 600 batian.

Epelde eta lutxurdio, fandangoarekin, irurak izateko 12 minutu gelditzen diranean. Zarauzko, Aldanondo eta Rosamariri urte betetzean zorionak emanez eta eguna pozik eta alai igarotzea opatuz maitasuna handiz lagun bego eta Juanek Zarauztik. Guazen, irurak izateko 12 minutu gelditzen diranean, epelde eta lutxurdioren fandangoa entzute.

txapeldeetan lutxurdio aritu zaizkigu azkenengo minitu hauetan. Raitu dezagun, hirurak izateko 9 minitu gelditzen diranean, Izer eta Alabiarrekin euren latza deitzan arkin jarraituko dugu. Eibarko galartzatara arairi urte betetzegunean, zorionak emanez, eta dantzan alai-alai egiteko esanez, lagun Peruk. Eta Beasaingo Izagirretar Paulori urte betetzegunean, zorionik beroenak eta lastanik osoenak emanez, bihotzez seme alabek. Izer eta Alabiarrekin.

Eskainetako doinu eta abestien saioan aurrera jarraituko dugu. Eta ondorengo minututan entzungo deguna Itxasoa Benito Lertxundiren abestia. Eibarko galartzatara arairi urte betetze egunean zorionak emanez, eta orain arte bezain jator eta umoretsu jarraitzeko esanez, bihotzez lagun Peruk. Eta Beasaingo Itzaigerretar Paulori urte betetze egunean zorionak emanez, eta alai-alai jarraitzeko esanez, asko maite duten seme alabek. Entzun dezagun orain gontan, Itxasoa.

Antxoa eta Peio, aritu zaizkigu azken ninetuetan. Jarraitu ingo dugu, hemen txezkeinetako doinu eta bestien zaioan, Xavier Lete izango da gure urrengo gonbidatua. Eta entzun dezagun, bere ahotzean, Antxon Balberderekin batera abesten duen amets bat.

Gaurko zazkena, trikitilariak, laja eta landakanda itxasontzi baten. Eibarko galartzatar arairi urte betetzegunean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai garotzeko esanez lagun peruk eta Beasaingo Izagirretar Paulori urte betetzegunean zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez bihotz bihotzez seme alabek. Laja eta landakandarekin itxasontzi batet.

Kaixo laguno, garratzaldean guztioi, irurak eta amabi, hogeita, temperatura goiti gaur, hogeita bost gradu, bost dezima, zerua ezin daiteke esan garbi dagoenik, alderantziz, alako kolore gris, kapa, geruza, bat ikusten dugu, eta naiz eta eguzkiak bere lanik ez egin, edo bere lana egiteko aukerarik ez izan, temperatura altua, eta izerik ere ez pentsa eta gutxe hori, estabil. Zatera gindua zen estabil, era arro, baina estabil. Aizea, momentuz behintzat, irurak eta mairu minitu, akordei musika, arratzaldeko Laura Karte, gaur eguneko jakingarri batzuekin batera. Lauretan albistegi laburra, Euskadi Irratiarekin bat eginda, jarraian arratzaldean zuekin, zazpiretan agurtza doneak, era bezbatzak, eta azken minitutan Euskal Giroan izango gaituz. Mila esker lagunok, guztioi, arratzaldeon!

0: Urriaren lauan eta bostean Gernika-Lumoko Santana aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren lauan igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11:00etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5:00etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5:00an astelena goizeko 10:00etan trekitixa. 10:30etan sagardau txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4:00an eta 5:00an zatoze Gernikara. Gernika-Lumoko udala.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, haurrentzat antzerkia. 6ak eta 8etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, burondiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Markinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina 994-6-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo lagunok, arratsalde on deizuela guzti guztioi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaur Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Osakidetzatik jaso dugun ohar hau zauekin aipatu nahi genduke, hauxi diota. Gipuzkoak erantzun azkarreko bidea finkatu duela ospitaletik mendekotasunaren balorazioa bizkortzeko. Ezarritako irizpideak betetzen dituzten pertsonak mendekotasuna balorazio egiteko eskaerarekin ateratzen dira ospitaletik, Osakidetzarekin koordinatutako premiazko prozedurari esker. Bide horrek aukera ematen du tramitazioa ospitaleko alta jaso baino lehen hasteko, erantzun denborak laburtuz eta pertsonak ospitaletik irten ondoren behar ditun babesen jarraipena erraztuz. 2025 urtarrilaz geroztik, 484 eskaera premiazko bidearen bidez izapidetu dira, bataz beste 19 egun epean. Ohiko epea 48 egunekoa izan ohi dela.

Prozedura ospitaletako gizarte langileek aktibatzen dute, haiek identifikatzen dituzte ezarritako irizpideak betetzen dituzten kasuak, eta eskaera foru aldundira bidaltzen dute lehentasunezko bide baten bitartez. Horrela, mendekotasunaren balorazioa eskatzeko izapidea ospitaleko alta eman aurretik formalizatzen da, eta pertsonak ez du ondoren ohiko bidetik prozedura berriro hasi beharrik.

2025eko urtarriletik 2026erako irailera prozedura horren bidez 484 eskaera izapidetu dira. Eskaera aurkeztu eta mendekotasunaren ebazpena eman arte bataz beste 19 egun igarotzen dira horrela. Ohiko izapidearen bidez berriz 48 egun izaten dira eta. Prozedura horren emaitzak gaur aurkeztu dira prentza aurrekoan. Bertan izan dira Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia, Maite Peña, Zainketa eta Gizarte Politiketako diputatua, Maite Martínez de Albeniz, Osakidetzako neurologa eta Donostiako Esiko zuzendari gerentea eta Nora Saenz Zamora, Adela Gipuzkoa elkarteko presidentea. Eider Mendozak nabarmendu duenez, programa berritzaile honek beste urrats bat suposatzen du Gipuzkoako arreta soziosanitarioan eta aurrera egiten laguntzen du pertsonen ongizatean. Funtsezkoa baita horretarako. Diputatu nagusiak azpimarratu duenez, ekimenak aurrera pauso esanguratsua dakar, zaintzak pertsona bakoitzaren beharretara egokitzeko bidean, ospitaletik bertatik beharrezko izapideak abierazten baitira, ondorengo etapan, hau da, etxean, edo beste baliabide sanitario edo sozial batean pertsonak behar ditun laguntzak eta babesak eskuragarri izan ditzan. Azken batean, Mendozaren hitzetan programa aitzindaria da eta Gipuzkoan zaintza eredua eraldatzeko abian jarri dan ibilbide orriari ezin hobeto erantzuten dio, gero eta pertsonalizatuagoa, berritzaileagoa, komunitarioagoa eta jasangarriagoa izango den eredu baterantz abiatuz. Era berean, adierazi du programa Gipuzkoan abian jartzea posible dela erakunden arteko lankidetzari, gizarte eta osasun sistemen arteko koordinazioari eta hirugarren sektore sozialeko erakunden ekarpenari esker. Maite Martínez de Albeniz neurologoak eta Donostialdeko Esiko zuzendari gerenteak azpimarratu duenez, premiazko zirkuitu berri hau mugarri garrantzitsua da. Pertsonak eta haien familiak osasun sistemaren erdigunean jartzen laguntzen duelako. Erantzun denbora ia hilabete batean murrizteak pazienteen eta haien familien ziurgabetasun arintzeko aukera ematen du, bereziki zaurgarritasun handiko uneetan eta bertan dituzten edo behar dituzten hobeto esanda behar dituzten ezinbesteko laguntzak modu askoz ere azkarrago eta egokiagoan jasoko dituztela bermatzen du. Era berean gaineratu du prozedura horrek babes handia eskaintzen diela osasun eta gizarte laneko profesionalei. Eguneroko koordinazioa foru aldundiarekin errazten du eta lasaitasuna ematen die ospitalean eta kontsultetan hasitako zaintzen jarraipena benetan eta etenik gabe bermatzen dela jakinda. Lasaitasuna ematen du pertsona bakoitzak etxera itzultzean behar duena garaiz jasoko duela jakiteak. Prozedura 2024ko erdialdean jarri.

izen abian, Gipuzkoako foru aldundiaren ekimenez eta Donostialdeko esiarekin alkarlanean bi erakunden arteko koordinazioa hobetzeko helburuarekin. Zirkuituaren bidez, ospitaletako gizarte langileek ezarritako irizpideak betetzen dituzten kasuak identifikatzen dituzte, eta pertsonak berak edo haren familiak hala nahi badu, mendekotasunaren balorazioa eskatzeko eskaera Gipuzkoako foru aldundira bidaltzen dute lehentasunezko bide baten bidez. Horrela, izapideak pertsona ospitalean dagon bitartean has daitezke, alta eman arte itxaron beharrik gabe, eta beti ere pertsonaren etaren familiaren borondatea errespetatuz. Koordinazio horri esker, administrazioaren erantzuna aurreratu eta pertsonak aurrerago behar izan ditzaken laguntzak planifikatzen hasi daiteke, dela etxean, dela egoitza baliabide batean, dela beste arreta baliabide batean. Donostialdeko esiarekin lotutako esperientzia pilotu gisa hasizenak pixkanaka aurrera egin du eta gaur egun Gipuzkoako Osakidetzako ospitale sare publikoaren ia osotasunean erabiltzen den prozedura bihurtu da. Premiazko bidea bereziki garrantzitsua da erantzun azkarra izatea beharrezkoa den egoeretan. Hasiera batean albo esklerosi amiotrofikoa, hau da, ela duten pertsonentzat, zainketa aringarriak behar dituzten paziententzat eta prozesu akutuen ondorioz, hau da, iktus baten, bizkarrezur muineko lesio baten edo traumatismo larri baten ondoren esate baterako autonomia modu batbatekoan iraunkorrean eta atzera ezinean galdu duten pertsonentzat ezarri izan. Ondoren, prozeduraren irismena zabaldu eginda eta paziente geriatrikoak eta 3 plus gradua aitortzeko prozesuarekin lotutako kasuak ere barne hartu dira. 2025 urtarriletik 2026 irailera premiazko bide horren bidez 484 eskaera erregistratu dira. Donostiako Unibertsitate Ospitaleak 246 eskaera jaso ditu, guztizkoaren 150.8%. Birmingham ospitaleak Matiak berriz 243, hau da 146.1, eta gainerako 15 eskaerak 103.1 beste ospitale batzuetatik iritsi dira. Eskaera guztietatik 242 lehen balorazioei dagozkie, eta 242 berriz mendekotasun mailaren berrikuspenak dira. Azken hoiek jarduraren 142 dira eta aukera ematen dute mendekotasun egoeraren aitortza eguneratzeko, aurrez baloratutako pertsona baten autonomia nabarmen okertzen denean. Prozesu akutuaren baten ondoren autonomia bat batean galdu duten pertsonak izan dira hartatutako profil nagusia, 260 kasu, guztizkoaren 146. Ondoren, zainketa aringarriak behar dituzten pazienteak daude, 121 eskaerekin, 125. Paziente geriatrikoak 41 kasu, 111, eta ela duten pertsonak 119 kasurekin, 108. Horrez gain, 3 plus gradua aitortzarekin lotutako 3 eskaere ere erregistratu dira. Datuen banaketak agerian uzten du izapideak bizkortzea bereziki garrantzitsua den egoeren pisua, bai autonomian bat-bateko aldaketak gertatzen direnean, bai pertsona bakoitzaren beharretara egokitutako gizarte erantzuna behar duten osasun prozesuetan. Egindako balorazioen emaitzek erakusten dute bide honen bidez izapidetutako espedienteen zati handi bati mendekotasun maila handia aitortu zaiola. Baloratutako espedienteen artean 149 bigarren gradua lortu dute, 120 hirugarren gradua eta 10 3 plus gradu berria. Guztira espedienteen 167 bigarren edo hirugarren gradua lortu du, 3 plus gradua ere kontutan hartuta 169.9 iristen da. Beste 113 espedientek lehenengo gradua lortu dute eta 15 espedientek berriz 104 mendekotasun egoeraren aitortzarik gabe amaitu dute prozesua. Oietxepa gure gorko bazkalostekoak lagunok, bihar beste batzuk.

0: Arratsaldeko laurak dira, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon deizuela, Espainiako Medikuen Sindikatuen Konfederazioak erregistratu berri du urriaren 28an abiatzekoa duten greba mugagabea, eta Espainiako Osasun Ministerioari eta talde parlamentarioei gogorarazi diete euren esku dagoela negoziatu, akordio batera iritsi eta greba saiestearen aukera. Greba batzorde horretako kidea da Euskadiko Medikuen Sindikatua. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea beraldetik Bartzelonan da, eta ordu honetan Poblenou auzoan alokairu publikoa sustatzeko etxebizitza gune bat bisitatzekoa du. Hain zuzen, etxebizitza lege dekretu berria aurrera ateratzeko kongresuko taldeekin negoziatzen ari da Espainiako gobernua, besteak beste putre funts direlako etxebizitzak espekulaziorako erostea debekatzea jasoko luke dekretuak, eta obari fiskalak eskainiko lizkieke alokairu prezioa merketzen duten etxeiabei, oraingoz akordiorik ez. PSOEren ezkerrera kokatzen diren alderdi politikoek ausardia eskatu diote Sánchezen gobernuari, Euskal Herria Bilduk tartean, Juntsek eta Eusko Alderdi Jeltzalearentzat aldiz ezinbestekoa da etxeiabe txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa ematea. Etxean Iruñean omenaldia egin diote udalak antolatuta sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari, 1978an sortu eta emakumeak hartatzeko erreferentziazko zentroa izan da Andraize, emakume bakoitza bere gorputzari eta sexualitateari buruzko erabakietan protagonista izan dadila helburu hartuta. Beñat Izagirre, Andraizeko ginekologoak 48 urteko ibilbideari erreparatuz, abortatzen laguntzeagatik hiru ginekologok jasan behar izan zuten epaiketa gogoratu du.
3: Gertaera horrek gogoratzen digu gaur egun irabazitza ditugun eskubideetako asko urteetako borrokari esker lortu zirela.
2: Andraizeko langileek erakundei baliabide pertsonal eta materialak eskatu dizkiete lanean jarraitu ahal izateko. Eta PISA txostenaren emaitzek eragindako ezinegonaren aurrean, hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ostean, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak adierazi du, ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, murgiltze ereduan sakontzekoa baizik, Zigor Ibarzabal, Ikastolen Elkarteko hezkuntza zuzendaria.
4: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urratsismoak emateko momentua da. Denoi dagokigu murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
2: Ikastolen Elkartearen iritziz, PISAren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jaitsieraren erantzulea, Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak, ama hizkuntza dena delakoa izan da ere. PISAk erronka ugari azaleratu dituela jakitun, erantzunak ez direla soilik hezkuntzatik eman behar, gizarte eta herri gisa erantzun behar dela, horixe ere badio Ikastolen Elkarteak kaleratutako oharrak. Errepidetan itxita jarraitzen du Astigarraga eta Oiartzun lotzen dituen Gipuzkoa 21-22 errepideak, kamei bat irauli eta gurutzatuta geratu delako goizean. Bada horri lotuta berriena da kamioia erretiratu dutela lekutik, eta uneotan errepidea garbitzeko lanetan ari direla langileak. Bestalde, autoilarak osatu dira Gasteizen, abatean Irungo noranzkoan, errilanak tarteko segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokio iparraizearen eraginez, lainoak nagusituko dira arratsaldean, eta tarteka ostarte batzuekin tartekatuko dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, batez ere Araba eta Nafarroa barnealdean, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ezentzule, laurak eta lau minutu dira, bostetan izango duzue. Urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan triketilariak, 11etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinek aukelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: sut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an, urrutuzkina 656-7248-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkizunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Gaixo lagunok, arratsaldeon deizuela dandanoi, ongi etorri arratsaldean zuekin saiora. Bai, astelena de badegu eta astelenetan arratsaldean zuekin izaten gara arratsaldetan, urteko 40. astean sartu gara dagoeneko. Eta lagunok, arratsalderako erain bat kontu ditugu eskuartean, kanta eta doinu alaiei tokia egingo diegu, eskuartera iritsi zaizkigun kultur kontoi ere errepasotxua emango diegu, kirolak ere jasoko ditu hiruar norduan. Beraz, arratsaldean zehar badegu, zer kontatuan. Zeuek ere geurekin bat egingo dezuelakoan, gonbidatuta zaudete.

Eta gaurko saioari hasiera emateko, el tercer hombre, hirugarren gizona laneko, soinu banda, baina gitarra kutsukoa.

Arratsaldeko 4:22 minutu dira, arrate gainean temperatura nahiko epela daukagu, 25 gradu eta dezima bateko temperatura kanpoan, hori bai, zerua zeharo estalita daukagu, argiune txikidipe ez da ikusten. Trumoi giro hartzen diogu gaurkoari, eta badirudi Ilunabarrean, trumoi hotsak iragarrita daudela. Biharko kontuei ere erreparatu nahi diegu, aste artean giro lehorra eta eguzkitxo izango ditugu bueltan, goizean odei gutxi batzuk agertuko dira, eta erdimailako odeiak eta goi odeiak nagusituko dira. Arratsaldetik aurrera aldiz, odeiak ugaritzen joango dira, mendebaldetik hasita, eta egunaren bukaeran zerua estalita egongo da. Hala eta guztiz ere, ateri eutxiko dio bihar. Ego osagaiko haizeak indarrez joko du bereziki eguerditik aurrera, temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere kantauri isurialdean, eta bihar termometroak 30ko langa ere gaindituko du hainbat tokitan. Eta aldaketa baste azkeneako, irailaren azken eguneako, udazken giroa nagusituko baita, iraia bukatzeko fronte bat iritsiko da geurera, eta euria utziko du batez ere egunaren bigarren zatian eta mendebaldean. Goizean goiz hegoaldeko haizea ibiliko da, eta goizean ipar osagaira aldatuko da batez ere kantauri isurialdean. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdea zabaldukoa eta Ebro ibarrera iritsiko da ondoren. Temperatura maksimoek behera egingo dute, eta jaitsira handiago izango da kantauri isurialdean, bertan zaila izango da 25 graduko langa gainditzea. Beraz, berotik ordu hauek, eta gero aldaketa sartuko zaigu. Kontu hauetxeka aipatuta, egin dezagun aurrera, eta oraingo honetan, Roy Etzel, eta bere doinua, bere trompeta doinuak izango ditugu nagusi. Ona hauxe, pon tu corazón en mis manos.

0: Oñatin etxeko lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta handeiek iosoe, 9 68 144 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9 68 141 144. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasan San Miguel jaiak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita ligiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9433 68 12 17.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herrieguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Zine kontuekin hasi gaitezen, lehen bueltatxua Bilbora egingo degu, gaur astelena, Bilboko Azkuna Zentroko Bastida aretoan, zine, Donostiko Zinemaldia Azkuna Zentroan zikloa aurkeztu baita. Programa goizean, Igor Legarretaren Inurri Itxuak, Las Hormigas Ziegas lanak zabaldu du, filmak mundu mailako estrainaldia izan zuen, Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren 74. edizioko zinemira atalean eta gaur ba Bilbon estreinatu da, baina filmaren proiektzioa arratsaldean ere egingo da, arratsaldean 7:00 eta aurretik Igor Legarretak berak, zuzendariak, Urko Olazabal protagonista nagusiak eta Iker Ganuza ekoizleak aurkezpena egingo dute. Beraz, gaurkoa beresia izango da, izan bezala Azkuna Zentroan, aitatu bezala Bastidaretoan. Eta Donostiako kontuekin gabiltzala, Txakun Txakur filmak Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi du aurtengo Donostiako Zinemaldian. Elsa Oliajar Inez zuzendariak 8 urtez filmatu zuen bere haurtzaroko ikastolako jolastokian. Ba, Elsa Oliajar Inez Euskal Frantziar zinemagilearen lehen filma luze dokumentala den Txakun Txakur filmak Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi du Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren 74. edizioan mundu mailako estreinaldia egin ondoren Euskal Zinemari eskainitako zinemira atalean. Irizar sariaren epaimaiaren presidenteak Marta Etura aktoreak zinemaldiaren amaiera galan nabarmendu zuenez, filma saritu dute giza kondizioa erakustean unkitzea lortzen duelako eta batzuetan arrazoiaren esparruan baino ez dugun zerbait bihotzera eramaten duelako. Film lokala eta unibertsala delako eta istorioak bere egilea aurkitzen duen une magiko baten lekuko izatea ahalbideratu duelako. Saria jasotzean filmaren zuzendariak Elsak berak dokumentalaren generoa aldarrikatu zuen. Mundua bere konplexotasun osoan pentsatzeko aukera eman dit, narrazioaren eskakizunetara egokitzeko simplifikatu beharrik gabe. Dokumentalak nengon lekutik, bizina izen lekutik hitz egiteko aukera ematen dit. Euskeraz, xubereraz hitz egiteko, eta erdigunearen eta periferiekiko botere harremana pixka bat aldatzeko aukera ematen dit. Landare mutik hitz egiteko aukera ematen dit. Zinema ez da hirietan bakarrik egiten. Dokumentala egitea, filmatzen eta kontatzen dugun munduaren parte izatea da. Munduaren zati txiki batean errotuta egotea da. Esan zuen Elsak. Txakun Txakur filmak, Eliz, Aneta, Luka eta hien ikaskideen historia kontatzen du. Elsa Oliart Inesek 8 urtez filmatu zitun bere haurtzaroko ikastolako jolastokian, Xiberoan. Txakun Txakur galdera aldi berean simple eta izugarri batetik abiatzen da. Nola bihurtzen gara garen bezalakoak besteen begiradapean? Ikastola batean, euskaraz filmatua, Txakun Txakur lurralde eta kultura batean errotuta dago sakonki. Hala ere, esparru hori asko zarago doan esperientzia bat kontatzen du. Besteen artean, norberaren lekua bilatzea. Aurren mailan kokatuz eta hotxe emanez, filma, Eliz, Aneta eta gainerako nesken artean sortzen diren harreman konplexuetan eta taldearen eraketan jartzen du arreta. Zinema zuzena da, eta ez du, eskutatzen, helduen begiradatik urrun bizitako haurtzaroko transiziorrek berezkoa duen indarkeria. Txakun Txakur, haurtzaro baten kontakizuna, talde baten erretratua eta gogoeta badira aldi berean. Lehen urtetatik aurrera, besteen begiradak gugaren hori eraldatzen nola laguntzen duen. Elsa Oliart Inesek idatzi eta zuzendu du filma. Amaia Merino Untzueta, Asier eta Biok, Non dago Mikel, arduratu da muntaketaz. Oian Oliart Inesek, Elsa Oliart Inesek eta Jon Celestinok sinatu dute jatorrizko soinuan da. Daniel Ziraurri

Eta zine komertzialai dagokionez, aipatu gaur Durangon Javi Ambrosik eta Javi Calvok zuzendutako La Bola Negra pelikula emango da lehen aretoan 6:30 bihar bezalaixe. Brad Pitt protagonista nagusi duen En el corazón de la bestia lana ere emango da gaur Durangon, bigarren aretoan arratzaldeko 6:00, toki berean 8:00 eta 16:00. Bihar berdin egingo dute. Resident Evil izeneko lana ere iragarrita dago Durangon, gaur astelena 3. aretoan 6:00, bihar toki berean apurtxu bat beranduago 8:00 eta 16:00. Eta Coyote versus Acme lana ere iragarrita dago Durangon, gaur astelena 3. aretoan 8:00 eta 16:00, bihar martitzena 3. aretoan baita ere, baina apurtxu bat arinago arratzaldeko 6:00. Bergarako seminaixotik ere pasauko gea, bertan Rodrigo Zorogoyenek zuzendutako El ser querido Bikiluengo eta Javier Bardem protagonista nagusi dituen lana emango da gaur arratzaldeko 7:00. Eta gogoratu, zineklub saioare izango degula aste azkenean, Bon Voyage emango duten. Eibarko Koliseo aretoan gaur ikuslaren eguna, sarrera merkexago eskuratuko dugu 7:30 hiru lan hauetako bat ikusteko. Lehen aretoan Tiempo de Victoria, bigarren aretoan Prácticamente Magia 2 eta antzokian La Bola Negra.

Oazen Ermuran, gaur astelenan, ikuslaren eguna Ermuan zokian, 8 txerdietan, el final de Oak Street lana iragarrita dago. Tolosako Leidoraretoan berriz hemen ere ikuslaren eguna, gaur 5 segundos izeneko pelikula emango dute, 7etan jatorrizko bertsioan azpitituluekin. Elgoibarren Ongarri Zineklubak antolatutako Iñaki Agirre zinemaldia aurrera doa, gaur azken txampan gabeko 9etan Yo no moriré de amor eskainiko duteen.

Frank Purcellen proposamen hauxe, kumbia del papagaio izenekoa, atxegina gertatuko zitzaizuelakoan. Ogi flauta doinoak entzuteko prest, ona proposamen beresi beresia, Fernando! Irratiaren beste kaldean Fernandoren bat balimada, egokia berarentzat.

0: Arratsaldeko 5ak dira, albisteak ondoren.
1: Arratsaldeon, Mikel.
2: Egunera ezagun informazioa.
3: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Bada, Donostian zinemaldia bukatu berria, dena prest, pasio, fornoblitz, zientzia eta ezagutzaren jaialdia abiatzeko, Victoria Eugenia Antzokian arratsaldeko 6ak, laurden gutxiagoan hasiko da irekiera ekitaldia, besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Miguel Etxenike, Donostia International Physics Centerreko presidentea bertan direla, 6 Nobel saridun eta nazioarteko beste inbat izen handi arituko dira egunotan, zientzia herritar orori gerturatzen, Nora González jaialdiaren koordinatzaile nagusia da.
4: Jende guztiak topatuko duela programazioan bere intereseko izango den zerbait, baina nik aipatu beharko banituzke batzuk, nik uste gaur inaugurazioan izango ditugunak Aluier fisikako Nobel sariduna eta Brian Smith ere fisikako Nobel sariduna, hoiek gainera Donostian inoiz ez ditugu bertan izan eta nik uste aipatzekoak izango dira.
1: Bada, zientziaz ari garela, nazioartean Errusiako armadak Ukrainako Zientzia Akademiari egin dio drone bidez eraso, egun argiz, Kiev erdigunean. Erasoak sute handia eragindu eta eraikina suntxituta geratu da, Zientzia Akademian zeuden herritar batzuk leioetatik atera eta fatxadan behera, jaisten ere ahal egindu dira, denbora tarte txikian hiriburuko osasun zentru bat ere bombardatu du Errusiak, bi erasoak aintzat hartuta, emakume bat hil eta beste 19 zauritu dituzte haietako 3 umeak. Jala Nafarroak bestalde manifestazioa ditu du larun baterako urriaren 3-urako Iruñean, Palestinaren aldeko nazio arteko ekintza astearen testu inguruan, Eduardo Ibero, Jala Nafarroako kidea da.
5: 3 urte pasata, 3 urte beranduago, momentu hartan kalera ateratzera behartu gintuzten arrazoi berberak gaur mantentzen dira. Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan, adibidez Libanoko hegoaldean, orain gertatzen ari dena, da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera, helburu berberak, estrategia berberak, esan dezakegu beste nakba berri bat gertatzen ari dena orain Libanoko hegoaldean.
1: Manifestazio arratsaldeko 6etan abiatuko da Golem zinemetatik. Eta Bruselan da Maia Barredo Jaurlaritzaren nekazaritza eta arrantza sailburua, Europar Batasuneko nekazaritza eta arrantza kontseiluan 2027tik aurrerako nekazaritza politika bateratuaren etorkizuna ari dira aztertzen bertan, lehen sektoreari eragingo dioten politikak zehazten bertan beraz, Naiara Barredo.
6: Euskadik prozesu honetan sektoriari egonkortasuna emango dion pak bat defendatuko du, nekazaritza jarduera benetan garatzen dutenak lehenetsiko dituena eta dagoeneko bizi ditugun aldaketei erantzuteko gaitasuna izango duena.
1: Eta kultura ipamen bat ere bai, Garazi Esnaolak Ez gaude hemen bakarkako lehen lana argitaratu du, pianoaren eta ahotsaren biluztasunetik abiatuta soinu geruza atmosferikoek unibertso zabala osatzen dute eta hasieran ahotsik gabeko abesti instrumentalak zirela aitortu digu kulturleioan Garazi Esnaolak berak.
7: Baniero sentitzen naizen terrenoa pianoa da eta orduan hor sortu zien hasierako abestiak eta gerora basi nintzen froga batzuk iten kapak edo geruza gehitzen estudioan gebiltanean eta Jokin Pinatxibilidan erekin ekoizpenean laguntzen da esaten zean, egola bestu behar zenuke Garazio, saiatu zaitez behintzat eta nolabait jurintzen bidea bilatzen esan nahi nuen horri eta hortik juntzan eraikitzen, baina berez denak zien instrumentalak.
1: Errepidetan arreta Gasteiz inguruetan, batetik autoilarak baitaude A1, Irungo noranzkoan errilanak tarteko, eta bestetik N622 errepidean Gasteizko sarreran kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia itxita dago segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Mikel, iparraizearen eraginez lainoak nagusituko dira arratsaldean, tarteka ostarte batzuk zabal daitezkeen arren, arratsaldeak aurrera egin ahala, zaparrada trumoitsuak egin ditzake, batez ere Araba eta Nafarroa barnealdean.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
2: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, Goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
1: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
2: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buronbiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zera. Aurrez dei egin, 9434-3411-02 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

arratsaldeko 5ak eta ia 9 minutu. Arratsaldean zuekin saioan aurrera goaz. Ba bai, txakur kontuak. Hemendik minutu tardira. Atzoinetin nazioarteko txapelketa garrantzitsua, txapela Arabara joan zaigu. Protagonista. Lau ezin dugu elkarrizketatu, baina bere jabea Oian Basterra bai, beraz, solasaldia berarekin.

0: Gorka Kenerren abestionek dion bezala ixe, Arabarronek abestionek dion bezala ixe, hiru atzo eta Txakurbi, hemen protagonista, txakur bat daukagu. Hain zuzen ere, atzo egun haundia Oñatin, lengua astean honi buruz luz eta zabal hitz egin genuen Josemari Bengoarekin, kariño osoz prestatzen dan txapelketa izaten da Oñatiko nazioarteko hartzai txakurrena, eta bertan garaie, bi lagun, Oian Basterra eta bere lau txakurra. Eta gaur remedioak atenitzen buru belarri dabilen Arabarra, telefonaren beste kaldean, arratzaldeon, Oian.
1: Arratzaldeon.
0: Bueno, arratzaldeon eta mila zorion.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, gaur egun, komplikatua izaten ari da pixkatxo bat, ez da, Oian, alde batetik deitu eta bestetik handeitu.
1: Bai, gaurko eguna, bai.
0: Bueno, baina, esan behar dugu, zu lengua astetik ja hasita zeundela, pixkat rodajea egiten, ze Atxondon haundia eginda, Euskal Herrikoa irabazita.
1: Bai, pasena astelena berdin izan nuen, eta, bueno, aste honetan berriz ere araile atera, eta berriz elkarrizketetan murgildutan hago.
0: Bueno. Euskera mintza praktika pixkat egin ere, bai bide bat ez oian?
1: Bai.
0: Bueno, zelan dago lau, gaur?
1: Lau, pues, atxo ezela ondo, bera gu baino lasaiago bizi da, edo bizi ditu momentu hauek, bera lanera ateratzen da, eta bukatutakoan beste bere bizitzarekin jarraitzen du.
0: Hori da, bere martxatxoarekin, baina Oianek medioak atenditu behar, zure lantokira joan behar, eta gauza guzti horiek ikutu behar. Ze sentsaziokin atera zineten atzo Oñatitik, Oian?
1: Oso posik atera ginen, ez genuen espero, belenengo probata ondoren, eta bueno, igarren egin eta ostean, ez genuen espero, baina, bueno, oso pozik.
0: Bai, egia esan, nazioarteko txapelketa honetara, esango deu, Euskalduno pixkat gehizki oitutare bagaudela, geure ordezkariak eta ikusten ditugu lanean, bakoitza bere eskualdetako txapelketetan, gero Euskal Herrikoan, baina kanpoti datozenak, Castelló, Katalunia, Valentziati datozenak, hauek ere ondo prestatuta etortzen dira,
1: Bai, dudarik gabe, beraik ere bere lurraldetan garaile atera dira, beraz nivel handiko bikoteak dira, txakurra eta hartzena, eta bueno, dute erraz jartzen ez.
0: Bueno, lehenengo fasean, Carlos Ardantza, Imanol Diaz, Zuzeu, Tarragonako Josemari Pleguezuelos, eta bigarren gelditu zan Castelloko Juli Baiot eta beretuka txakurra zelkatu ziran. Hor hasi zinan pixkate esate, bueno, agian txapela eraman dezakegu Arabara, ala azkeneko momentura arte zan gauza garbi egon.
1: Ez, momentu hortan ja pixkat kanpoan nengoela pentsatzen nuen, puntu diferentzia handia zegoelako.
0: Claro.
1: Baina gero bigarren ariketa izan erraza izan, denok nahiko lan izan genuen ariketa bukatzeko, eta bakarrik bi bukatu genuen, eta bueno, ni lehenengo partaida izan nintzen bigarren ariketa horretan, sartzea lortu nituen, eta bueno, ikusten ari nintzen ez zutela ingira horretik zijoanak ez zutela
0: ez lortzen sartzen ardiak, eta claro,
1: sartzen lortzen, eta claro, bueno, pues bat gutxiago irabazteko, eta pizkanaka pues
0: finalera arte
1: bostak lan egin arte, eta bueno, ja bostak lan egitean, pues hor zalantzan nengoen, ze beste batek ere sartu zituen.
0: Castelloko Julik lortu zuen tukarekin sartzea, baina claro, ez da bakarrikan sartzea, gehor beste gauza asko, Josemarik aurreko astean ondo esplikatzen zigun, hor beste detaile asko ere zeindu behar izaten dituztela epaimaikoek, eta bueno, Oianek eta Lauk, berea eginda txapela etxera. Ametze egiteko moduko iraia, Oian.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai, baste bateko gauze izan da, iaia, pasen larun batean Euskal Herriko txapela, eta bueno, atxo, Oñatikoa, bai, aste batean, bi txapel, hau ez da, egunero gertatzen, bai.
0: Oian, Lauk eta zuk ospatu dezue, biok bakarrik lasai, ala atzo jabeak eta gaur txakurrak?
1: Ez, atxonik ez, txakurrak ez dara, ea gaur edo bihar bio batera zero deitun dugun lasai-lasai edo paseo bat, eta la aste buru honetan bai zerbait ospatuko dudalani, lau ospakizunak ez ditu gubezala ikusten, baina bueno.
0: Bueno, baina behaentzako ez dakit basari berezia, ba mendi aldera olako zelai eder batera korrika egitera atera, edo aparteko ba pentsuren bat, edo ez dakit ba, okurritzen zainei, eh?
1: Bai, bueno, zerbait ematen dio, bai, jateko zerbait gehiago bai, zerbait berezia bai prestatuko dudala, baina, bueno, gero, pues, eguneroko lanean ibiltzea erari gehien gustatzen zaiona da.
0: Bai, menditxika, bai.
1: Altalde handia hartu eta pixkat bere kontura ibiltzea.
0: Hori da, eta pixka gozatu, egun hauetako presioa ba, pixkat soltatu, baina oian ziurazki olako txapelketa batera joateko ordu asko aurretik sartu beharra dago, eta ziurazki burua izango dezue, ba, aizu, ba, pixka deskantzatu bai, baina lanean jarraitu beharra dago, ekinean, biok, mano a mano, oian eta lau.
1: Bai, bueno, orain printzipioz ez dugu txapelketa gehiago urte honetan uste dut, edo ez seinalaturiko txapelketa bat, beraz pizka deskantzua hartuko dugu, baina bueno, datorren urtean berriz hasi behar gara pila jartzen eta gehiago entrenatzen.
0: Hori da, eta oso ondo. Bueno, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, mila esker, benetan bote prontoan harrapatu zaitugu eta eskerrik asko hitzauengatik, berriro diogu, oian, bejonde izuela, bai zuri, bai lauri, eta gozatu garaipena, eta gozatu urte osoan zehar lau bezalako txakur batekin. Zorionak bioi.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo segi, oian.
1: Bai, agur, berdin.

0: Esan bezala atzo, Oñatiko 76. nazioarteko artzaitxakurre txapelketa, 11 partaide, gehienak Euskal Herrikoak, baina Tarragona eta Kastellotik joandakoak ere, etorritakoak ere izan ziran, Santa Lutziko zelaian.
1: Mea gorra espale, kontu zorrakin,
0: eta sailkapena horlaixe gelditu zane, azken postuan Jesus Razkin eta Mendi 26 punturekin, 10. Postuan Kastelloko Ismael Box eta Jani Txakurra 40 punturekin, 9. Aitor Tato eta Sua Txakurra 46 punturekin, 8. Carlos Mendibil eta Lur Txakurra 143 punturekin, 7. Estefani Laforet eta Gil Txakurra 187 punturekin, 6. Juan Miura eta Lur Txakurra 206 punturekin, 5. Josemari Pleguezuelos eta Aritz Txakurra 317 punturekin, 4. Carlos Ardantza eta Mendi Txakurra 378 punturekin, 3. Imanol Diaz eta Loli Txakurra 385 punturekin, 2. Juli Baiot eta Tuka Txakurra 442 punturekin, eta garaie Oian Basterra eta bere lau Txakurra 448 punturekin.
2: Thank you.

Kontu kontaurik egin dezagun aurrera, Beasaingo. Udaletik jaso dugun hau ere albiste ederra dugu, eta aipatu nahi genizueke, Igartzako monumentu multzoak dizdira berria izango dugulako hemendik aurrera barruko eta kanpoko argiteria osoa berritu baitu Beasaingo udalak. Beasaingo udalak esan bezala, Igartza monumentu multzoko barruko zein kanpoko argiteria azpiegitura oso osoa berriztatu du. Udalerriko erreferente historiko eta kultural nagusiaren xarma nabarmentzeko eta azpiegitura energetiko gaurkotua lortzeko xedez egin du udalak inbertsio hau. Eginiko lanei esker, azken belaunaldiko LED teknologia ezarri da jauregian, zubian, errotan, naiz inguruko eremuetan, eraikinen arkitektura respetatuz, eta herritar zein bisitariei gaueko esperientzia bisual eta seguruagoa eskainiz. Berritze honek erantzuna ematen dio orain arteko sistemaren zaharkitzeari eta horrek sortzen zitun mantenu kostu naiz kontsumo altuei. Proiektuaren bidez, lau ardatz nagusi lortu ditu udalak. Alde batetik ondarearen balioztatzea, argiaren intentsitatea eta kolore temperatura epelak berariaz aukeratu dira, Igartzako harrizko zein egurrezko egitura historikoak eta arkitektura xehetasunak era orekatuan azpimarratzeko. Bestetik, erabilpen anistasuna eta praktikotasuna begiratu dira. Barne argiteriaren diseinu eta konfigurazio aukerei esker, jarduera ezberdinek behar dituzten argiztapen beharrei erantzuteko gaira. Argiteri monumental batetik abiatuta, kontzertu, erakusketa, hitzaldi eta bestein bat ekitaldiei erantzuteko gai direlarik momentuko beharren arabera. Eraginkortasun energetikoa eta aurrezpena. Teknologia berriarekin urteko argindar kontsumoan 140%ko aurrezpen argia garbia lortu da, eta 28.765 kilovatio gutxiago kontsumituko dira urtean. Ondorioz, teknologia berriarekin 8,14 tona karbono dioksido gutxiago isudiko dira, udalaren kudeak eta jasangarriaren eta transizio ekologikoaren bidean mugarri bat ezarriz. Eta azkenik ingurumenaren zaintza, kanpoko argiteria berriak argia behar den lekuetara bakarrik bideratzen du. Modu honetan, argikutsadura saihestu da eta Oria ibaiko ekosistema zein bertako fauna babestu dira. Kanpoko bideetako argiterian arreta berezia jarri da. Jarritako farola berriek altzairu gortenezko akabera dute. Igartzako historian hain garrantzitsua izan den burdinari eta erdoilari keinu eginez. Gainera, farolek presentzia sentsore adimendunak dituzte. Norbait hurbiltzen denean argi maila automatikoki igotzen da. Bidea eroso eta seguru argituz eta norberarik ez dagoenean kontsumoa gutxituz. Barrualdeko argiak ere barritu dira, eraikinen egurra eta harria babestuz. Argien jatorria eskutatu eginda, ikuslari eragozpenik esortzeko, eraikinei beren protagonismoa emanez. Horrez gain, sistema berriak argi konfigurazio ezberdinak ahalbideratzen ditu. Horrela, unean uneko beharren arabera molda daiteke argia dela arte erakusketa baterako, hitzaldi baterako, kontzertu baterako edo bilera baterako. Inbertzio publikonek Beasaingo erakargarritasun turistiko eta kulturala indartzen du. Argiteria berriak eta argiaren kalitate hobetuak bidea irekitzen diote eremua gehiago bizi eta gozatzeko aukera berriei. Hala nola, gaueko bisita gidatuei eta udazkein zein neguko arratzaldetan antolatuko diren kultur ekitaldiei. Igartza, historiaren lekuko izateaz gain, etorkizun jasangarri baten eredu ere bilakatuko da Beasainen. Horrela, Igartzak bere ondare balioa eta jasangarritasunarekiko konpromisoa berresten ditu. Proiektu honek 545.550 euroko inbertzio osoa izan du. Lanak bideratu alizateko, Beasaingo udalak lankidetza hitzarmena sinatu du Euskal Autonomia Erkidegotik igarotzen den Done Jakue bideari atxikitutako Igartzako monumentu multzoa mantentzeko eta birgaitzeko. Proiektua Europar Batasunak finantzatu du osorik, suspertze, eraldatze eta resilentzia planaren barruko Europar Batasuneko Next Generation funtzen bidez. Beraz, lehen badizdiratxua bagenuen Igartzako monumentu multzoa, orain argiteria berriarekin ikusteko modukoa izango da. Zalantza barik.
Eta Landaola, Gipuzkoako federaziotik ere, albistea jaso dugu, lehengo astean Eibarren izan ziren, orain Hondarribiara joango dira, azokatik Mahaira, sukaldean behin tailerrarekin. Esan bezala, azokatik Mahaira, sukaldean behin tailerra antolatu du Gipuzkoako azoken sareko lantaldeak Hondarribiko udalarekin alkarlanean. Nutrizio eta sukaldaritza tailer berezia urriaren iruan, larun batean egingo da, goizeko 11:30 Hondarribiko azokan bertan. Herritarrei, eguneroko elikadura modu erraz, osasungarri eta iraunkorrean antolatzeko tresnak eskaintzeko helburuarekin. Proposamenaren ardatza argia da, egun bakarrean bi ordutan aste osorako janaria prestatzea. Tailer honetan parte hartzen dutenek sukaldean denbora optimizatzen ikasiko dute, dieta orekatu eta osasungarria bermatuz. Horretarako, bertako eta garaiko produktuak erabiliko dira, tokiko ekoizleen lana balioan jarriz eta kontsumo arduratsua sustatuz. Saioa Ane Otegi sukaldariak eta Itziber Aizpuru nutrizionistak gidatuko dute, sukaldaritzaren eta elikaduraren ikuspegi osagarriak uztartuz. Haien eskutik parte hartzaileek aholku praktikoak eta egunerokoan aplikatzeko moduko errezetak jasoko dituzte. Ekimen hau Landaolak Gipuzkoako Landa Garapen Elkarteen Federazioak antolatzen du Gipuzkoako azoken sareko kide den Hondarribiko udalarekin elkarlanean, landa garapena eta tokiko ekonomia sustatzeko helburuarekin. Tailerrak aukera paregabea eskaintzen du elikadura ohiturak hobetzeko, denbora aurrezteko eta aldi berean inguruko produktuen balioa ezagutzeko. Nekazal azoka indarberritzea tokian tokiko azoka guztien helburua da eta egitasmoen bidez indarberritze horretan eragitea lortu nahi da. Hala, saio honetan zuzenean ikasi ahal izango da garaiko produktuak kontutan hartuta etxean modu erraz eta erosoan errezetak prestatzen. Ohiko plateretatik pixka bat urrundu eta egunerokoan kontsumitu daitezkeen bertako elikagaiak modu erakargarriagoan prestatuz. Osasuntzu jateak duen garrantzia ere azpimarratu nahi da eta elikagai bakoitzak nutrizionalki ditun abantaila jakiteaz haratago osasuntzu nola elikatu ikasteko aukera be egongo da. Tailerrean parte hartzeko ez da izena eman beharrik egongo, bertaratzea nahikoa da. Saioan, egun horretan sukaldatutako platera dastatzeko aukera egongo da. Eta sokatik Mahaira, sukaldean behin tailerrean egindako edo ingo diren errezetak eta nutrizio aholkuak ere banatuko dira. Hortaz, larun bat ontan, Hondarribiko azokan, azokatik Mahaira, sukaldean behin, egitasmoa goizeko 11:30 aurrera. Musikari ere tartetxoa eskaini nahi engenioke, guazen aurrera ondorengo doinu atsegin honekin.

Trabuko taldekoak hortxe izan dira, ba, postari, ba, hortxe, eh? Postariei ere gure akordotxua. Guazen jarraian Legazpira, aste mardula daukate eta Legazpin, izan zuten eta izango dute. Asteko, larun batean gogoratu erreka eguna. Ospatu zutela Legazpin, 40 pertsona inguru, alkartu ziran, famili giroan, ibai ertzeko zaborra biltzeko, Saturnino, telleriatik hasi eta pastaineraino. Guztira, 230 kilo hondakin inguru bildu ziren naiz eta oraindik asko dagoen garbitzeko, bai Urolako zati hauetan, bai Urtatza ibaian. Bildutako gehiena latak, plastikozko boltzak eta erraz saihestu daitezkeen etxeko beste hondakin batzuk ziren, herrian dauden paperontziak eta edukiontziak erabiliz gero. Zaborra errekara iristen denean oso garestia da garbitzea. Bide batez, ba, eskerrak eman nahi dituzte, garbitzera hurbildu ziren Legazpiko familia guztiei, eta bereziki Olamendi eskolari, Astegi ikastolari, eta nerabentzako zerbitzuko neskamutilei. Eskerrik asko baita, Katagorri elkarteari prestatu zuten amaiketako gozoagatik, eta Elustondo anaiarrebei amaiketakoa bere musikarekin alaitu zutelako. Ba, ekimen alaia bezain, garrantzitsua, errekia garbitziena Legazpin. Bestetik, aditzera eman digute itzuli dala pinata tailerra Legazpira kulturen arteko egunaren aurrekari gisa. Mundutik Legazpira eta Hotz Legazpi elkarteak udalarekin batera hilabeteak daramatzate urriaren 17an ospatuko den 2026ko kulturen arteko eguna antolatzen. Aurreko edizioetako arrakastaren eta herritarren harrera bikainaren ondoren aurtengo jardunaldia indar berrituta dator, kultura gehiagoren parte hartzarekin eta egitarau zabal-zabalarekin. Jaigiroko aurrerapen gisa eta iazko erantzun bikainaren ondoren, Karen Salgadok, Mundutik Legazpirako kide eta Nikaraguako ordezkariak berriro zuzenduko du pinata tailer arrakastatsua, Latinoamerikako kultura Nikaraguatik goiburupean. Itzordua urriaren 11an igandean izango da, goizeko 11etatik aurrera herriko gizarte zentroan. Jarduera hau erabat doakoa, sormenezkoa eta ludikoa da, bereziki familian gozatzeko pentsatua. Gainera, goizean zehar egindako pinatak kulturen arteko eguneko jaian zehar hautsiko dira denen artean. Plaza kopurua mugatua denez, interesatuta dauden familiek urriaren 6 arteko epea izango dute izen emateko. Pinata gioi tailerrean izen emateko galdetegia beteaz. 9 3 7 3 7 0 telefono zenbakira ere deitu dezakete izen emateko. 9 3 7 3 7 0 edo aurrez aurre Legazpiko udaleko herritarren arreta zerbitzuan. Udalak zein elkarte antolatzaileek Legazpiar familia guztiak gonbidatzen dituzte proposamen bereziontan parte hartzera, alkarbizitza sustatu, herria egiten jarraitu eta kultura turkearen bidez alkarrekin gozatzeko aukera izanez. Bueno, ba, lehenengo pinata tailerra eta gero urriaren 17an kulturen arteko eguna. Eta Legazpin gabiltzala gogoratu ur hornidura eta txorroeneako bide gurutzean eragina izango dutela Aizkorri kalean berriz urbanizatzeko lanek. Adiba, Aizkorri kalea berriz urbanizatzeko lanen baitan ur hornidura sarean eskuartzeak egingo dira aste honetan eta eragina izango dute inguruko herritarren egunerokotasunean. Zehatz esan da, Aiztonega kalean eta Domingo Agirre plazan ur mozketa izango da gaur gabeko 11etatik bihar goizeko 5ak arte. Gaur baita, lanak egingo dira ur hornidura sarean bypassa funtzionamenduan hartzeko, txorroeneako bide gurutzean. Zarata gutxiago neurriak hartuko badira ere, ez da baztertzen eskuartze honek eragozpenak sortzea inguruko bizilagunei. Eta gaur iluntzetik aurrera urriaren 2 arte aldaketa txikiak izango dira txorroeneako bide gurutzearen zirkulazioan. Bestalde edukiontziak lekuz mugituko dira bikuina jauregitik gertuago kokatuta. Auzotarrekin hilero izaten den Aizkorri kalea berriz urbanizatzeko lanen urrengo jarraipena edo jarraipen bilera urriaren 5an, hau da larun batean egingo da goizeko 11etarritan bikuina jauregian. Udalak eskerrak eman nahi dizkie herritarrei eragozpenen aurrean izandako jarrera eredu garriagatik. Ba, bene benetan, posten gara ba. Ba, pazientzia pixkatekin hartu beharko da, gaur gauean eta ondorengo egunetan dena ondo atera dadin.
Eta lagunok Legazpitik aterata, errepide kontua geurean, AP8an erabateko itxirak izango betira Hernanin eta Oiartzunen Bilboko norabidean, bihar eta etzi gauean. Bidegik jakinarazten du bihar aste artea, AP8a erabat itxiko dela Hernani eta Usurbil artean, Bilboko norabidean, 24. Eta 27. Puntu kilometrikoen artean, errepidearen sistemetan eta zati horretako tuneletan mantentzelanak egiteko. Itxira bihar gaueko 9:30 goizaldeko orduatetara egingo da, baina aurretik lanak prestatu alizateko bihar arratsaldeko 3:00 ezkerreko erreia itxita egongo da Behobierako norabidean 24. Eta 23.8 puntu kilometrikoen artean. Itxira honek irauten duen bitartean, AP8a Bilboko norabidean zati horretan erabiltzea aurreikusita zuten ibilgailuek, Oiartzungo bifurkazioan Gipuzkoa 20a hartu beharko dute Bilboko norabidean bidaia jarraitzeko. Eta etzi aste azken gauean berriz, Aginaztekiko tunelaren mantentzelanak direla eta AP8a guztiz itxiko da gabeko 9:00 goizaldeko 4:00 Oiartzun eta Donostia artean, 13. Eta 20. Puntu kilometrikoen artean. Itxira hau baliatuko da baitere Oiartzungo sarrerako portiko eta banderolatan mantentzelanak egiteko eta Donostian Urumeako zubibidean hainbat mantentzelan egiteko. Itxira honek irauten duen bitartean, AP8a Bilboko norabidean zati horretan erabiltzea aurreikusita zuten ibilgailuek honako alternatibak dituzte. Bilboko norabidean jarraitzeko Gipuzkoa 20 erabili beharko dute eta Astigarraga eta Hernanira joateko Gipuzkoa 20tik jarraitu beharko dute Intxaurrondoko irteeraraino eta han Gipuzkoa 40 hartu beharko dute Martuteneko biribilguneraino eta bertan A15 hartu Elmugara iristeko. Hori bai, bidegitik gogorarazten dute ordutegi hauek guztiak gitxi gora berakoa direla, izan ere, hainbat

Kontu kontaurik egoazen aurrera eta geldiunea Alkizan egingo dugu, igande hontan urriak lau, itzordu beresia degulako Alkizan kontuan hartu, bertan amairugarren arte topaketak naturan egitasmoa gauzatzen ari dirala, eta azken itzordua, esan bezala igande hontan izango da eguardiko, amabietan hain zuzen ere. Bertan, uda betea, Balden 1847 itzaldi tailerra gidatuko du Antonio Casado Darrotxak. Itzaldia euskaraz eta gazteleraz izango da, sarrera doainik izango du, baina aforoa mugatua denez, aurrez izen ematea komeni urmara.alkiza@gmail.com elbide elektronikora idatziz. Eta ondoren, community food bazkaria eskainiko da, menu vegano eta guzti gainera. Alkizatik saltotxo eginda gatozen Eibarrera urrian ekingo zaiolako mogidu Eibarren jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuari. Eibarku udalak jarduera fisikorako orientazio zerbitzua berrabiaraziko du urria hasieran. Eibar mogidu herri ekimenaren barruan, herritarren artean, bizi ohitura aktiboagoak eta osasungarriagoak sustatzen jarraitzeko eta sedentarismoa murrizten laguntzeko. Ekimena, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Mugiment Pertsona Aktiboak programaren barruan sartzen da. Zerbitzua hau erabat doakoa da eta bereziki jarduera fisiko gutxi egiten duten pertsonei zuzenduta dago, beren eguneroko ohituretan ariketa eta mugimendua sartzeak ekar diezaiekeen onurak jaso ditzaten. Programan sartzeko bide nagusietako bat, Eibarko Osasun Zentrotik egindako deribazioak dira, bai ambulatoriotik, bai Eibarko ospitaletik. Horrela, osasun profesionalek orientabideak eman diezaiekete jarduera fisikoa areagotzeak beren osasunean eta ongizatean eragin positiboa izan dezaken pertsonari. Jon Iraola, Eibarko alkatiak nabarmendu du garrantzitsua dela jarduera fisikoa herritarren eguneroko bizitzan txertatzea, errazten duten politikak bultzatzen jarraitzea alegia. Hiri aktiboagoa sustatzea, hiri osasuntzuagoa sustatzea ere badelako. Ariketa fisikoa egitea eta bizi ohitura aktiboak izatea pertsona guztien eskura egotea nahi da, adin edo egoera fisikoa edozein dela ere. Eibar mugiduk aukera ematen digu gehien behar dutenei laguntzeko eta orientazio emateko eta aldi berean herritar guztiak aktibo egoteko alternatibak eskaintzeko, esan du alkateak. Arratzaldeko seirak eginak. 2026-2027 ikasturtean zerbitzua egituratzen duten bi programak mantenduko dira. Batetik ibilixan, ibilaldi osasungarriak, herritar guztiek parte hartzeko irekiak, eta bestetik, mugigela, jarduera fisikorako orientazio zerbitzura bideratzen diren pertsonei banakako erantzuna emateko. Ibilixan programaren kasuan orain arte bezala, ibilaldi osasuntzuak ostiraletan egingo dira 15ean behin, eta abia puntua ambulatorioko plazatxoa izango da, 10etan. Erterek orduta laurden inguruko iraupena izango dute. Urriaren 9an eta 23an, azaroren 6an eta 20an, eta abenduaren 4an eta 18an izango dira ikasturte berrirako aurreneko itzorduak. Andoni Amestoi kirolzinegotziak herritarrak animatu ditu Eibar mugiduk eskaintzen dituen proposamenetan parte hartzera. Ibilixenek erakusten du jarduera fisikoak ez duela zertan ohiko kirolari bakarrik lotuta egon. Ibiltzea lagun artean eta ohitura bihurtuta oso modu garrantzitsua da geure osasuna zaintzeko. Zerbitzu hau Eibartarrentzat baliabide hurbila, eskuragarria eta erabilgarria izaten jarraitzea nahi dugu. Osasun eta kirol arloen arteko elkarlanaren garrantzia ere azpimarratu du Amestoik. Osasun zentroekiko koordinazioa funtsezkoa da jarduera fisikoa areagotzeari onura gehien atera diezaieken pertsonengana iristeko. Helburua da pertsona bakoitzak aktibo mantentzeko modu bat aurkitzea, bere ingurura egokitua eta pixkaraka ariketa bere egunerokotasunean sartzea. Jarduera fisikorako orientazio zerbitzua astelena pilotalekuko bulegoan egongo da. Ikasturte honetan zerbitzua asteartetan emango da 11etatik 5etara, ostiraletan berriz goizean 9:30etatik 13:30etara. Interesa dutenek informazio gehiago jaso edo zerbitzuarekin harremanetan jarraitzezke mogidu@eibarkirola.eus elbidera idatziz. mogidu@eibarkirola.eus edo 688-724-744 telefono zenbakira dei eginez. 688-724-744 dei eginez.
Hau etxepa, Eibarko kontuak, guazen aurrera.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaia.
1: Haien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientziazkoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo Koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera Lastaire barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutuzkina 9 78 Uzabi 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9 78 64 Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribarra auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserretaraino, pentsuak manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarra auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9 1940 10
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bat arte, eta arratsaldeko 4:00-7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00-ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2012.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Urriaren lauan eta bostean, Gernika Lumoko Santan aparkalekuan, Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren lauan, igandia, goizeko 10:00 azokaren aurkezpena. Zagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30 trikitilariak, 11:00 aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5:00 aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5:00 astelena goizeko 10:00 trekitixa. 10:30 Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4:00 eta 5:00 zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

Arratzaldeko 6:10 dira, arrate gainean 24 graduta erdiko temperatura daukagu, zerua zeharo estalita, egi esan astelentxo goibel xamarra dijoa, baina temperatura ederra daukagu. Giro, goxoa. Momentuz behintzat, gero-gerokoak, agian turmoiek aitzak lehertuko du, nordaki. Tira, hirugarren ordu honi ere eutxina igenioke, hemen dipiskatera, 6:00 kirol kontuak izango ditugu, baina aurretik musikari tokia eskainiko diogu eta laune okiak topatu ditugu bidean korrontzi taldekoak hain zuzen ere. Ona, gaurko euren proposamena.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo, arratzaldeon guztioi, kirol albisteak asteburua potoloa izan da, kirol arlotik ere bai, eta gauza guztien berri, berri onak, berri txarrak ere jaso ditugu. Fernando Bidarte, bagenekien gaixoritzegoela, baina sekula ez dezu espero, ez da? Horrelako albisterik, Fernando Bidarte asteburu honetan utzi egin gaitu, gazterik, horrendikan bizitza luzea zuen disfrutatzeko eta gozatzeko, baina osasunak horrelako golpeak ematen dituela. Aspaldiko partez, mermatuta zebilen, horren ondorioz erabaki zuen Aspe enpresa saltzea, eta, bueno, kondizio edo baldintza batzukin, oin momentu honetan bere semea, ba, bertako, ez da gize, zailetako nauzi dugu. Horren ondorioz, ja, generaziotik, generaziora, ez da gize mat, generazio diran, lau, Bidarte tarrenak, bere aitita, Fernandorena, bere aita, Alberto, bera, eta orain bere semea. Bere semearen kasua, bai kargua du, baina momentu enten akzioen zatirik handiena, Aspe enpresako jabe berriek etute, Carlos Arguiñano eta gainerakoek. Pena handia, Fernando Bidarte pelota generazio desente ezagutu ditu. Hain zuzen Julian Retegi bigarrena, garaietako pelotari handienak, eta Retegi baino zaharragoak ere bai, bere osaba, Juan Ignacio Retegi lehengoa, eta hortik aurrerako generazio gazteagoak, ezta? Pelotari gazteagoak. Arretxe, Galarza, Olaizola, Beloki, Eugi, Irujo, eta gaur eguneko pelotari haundiak, ezta? Ba, danak ezagutu ditu. Fernando Bidartaren bizitzan gauza asko gertatu dira. Bizitza oso bete-betea, osatua izan duelako, ezta? Pelotari esker. Bere familian ikaragarrezko afizioa zegoen, Bidartetarrak beti pelota zaleak izan dira, eta hortaz aparte pelotatik bizi izan dira, ezta? Ez bakarrik bere aitita, bere aita, baizik eta bere anaiak ere, goan izango dezue, Bezagain enpresa, ospetsu egin zen, Juantxo Kokak, enpresa hartan debutatu zuen, eta bueno, basekulako sorpresa, hain zuzen ere, Juantxo Koka, bigarren mailako txapelduna, eta zer, eta orduan zeuden enpresa nagusiet pelotaria ez zela. Juantxo Koka, enpresa txiki bateko pelotaria zen. Eta bueno, ba horre aldarrikapenak hasi ziren, Ernesto Bidarte, Fernandoren anaia, Bezagain enpresako bakidea, ura ere joan zitzaigun, eta horren ondorioz, ba, ezaguna egin zen, ez da? Bezagain enpresa, baina esaten deguna, pelota zaletasuna handia, eta gainera, ba, pelota kudeatzen lana ondo indutenak. Fernando Bidartek, bere enpresa, bere akzioen zati handi bat, bigarren aldiz, saldu ditu. Enpresario modura, pelotari enpresario modura. Alde batetik, orduan, gaur egun Salaberri, Javi Salaberri, Ruben Salaberri pelotariaren aita, Javi Salaberri, arek erosi zizkion akzio gehienak Bidarteri, eta gero alderantzizkoa gertatu zen, Euskal Telebistaren laguntzarekin, ba, berriz ere Fernando Bidartek Aspe enpresako akzio guztiak erosi egin zituen, ezta? Eta gero, undela, ba, hoxe, urte bete ezkaz, ba, Carlos Arguiñanorekin akordio bat ere iritsi, eta Aspe enpresako akzioak, kondizio edo baldintza batzukin, esaten duguna, bere semea, ba, urtxe plantillan sartu beharra zegoela, eta bar, eta bar. Beraz, ez bat, baizik eta bi aldiz, saldu du bere enpresa. Eta gero beste gauza bat, Fernando Bidarte, Mikel Goñiren defendatzaile sutsua amorratu izan da. Pertsona gutxi izango dira Mikel Goñiren gan Fernandok beste fede eukidutenak. Deno dakigu, Mikel Goñik frontoie bete egin dituela. Ikaragarrizko palmarezik eta ikaragarrizko kartelik eukigabe Mikel Goñi izalako horregaitik bakarrik eta frontoien eskaintzen zuen espektakuloa gaitik frontoiek bete egiten zituela. Desastre negargarriak egin edo sekulako partido jokatu frontoiek beti beteta.
edo bere alde edo bere kontra hitz egiten, baina frontoiak beti beteta. Eta hori Fernando Bidartek beti onartu egin zuen, ulertu zuen Mikel Goñi beti ezin izango zela espektakulu edarrak eskaintzen zituen pelotaria, baina diru asko enpresari eman dion pelotaria dela, hori argita garbi zuen. Eta arazorik handiedak izan zituenean, kompetiziotik at utzi zutenean, legezkoak ez ziren produktu batzuk konsumitu zituelako, modu batera esan da. Ba, Fernando Bidartek gaur egun burua eta gorputza sendatzeko baliagarriak diren zentroietako batera ez, leku desentetara eraman zuen, probatzeko, hementxe, probatu, eta euki, hilabete batean edo aste batzutan, eta badirudi ja rekuperatuta, ja berriz ere bere onera gueltatu dagoela, eta berriz ere jauzi, eta berriz ere alako zentro batera eraman, eta alegin guztiak egin zituen. Horregatik diogu, Fernando Bidartek Mikel Goñiren gana sekulako miresmena eskaintzen zuen, erakusten zuen, gauza berbera uzten dugu izango dela Mikel Goñi eta Fernando Bidarterekiko. Bi pertsonai bereziak, bat kantxan, bestea gradan, baina pelotaren ikur izan da. Azte buru hontan, gazterik utzi gaituen Fernando Bidarte jauna. Goian bego. Beste kontu batzutara joango gera, bukatu da 2025-2026 zikloa. Denbora da, mendik aurrera, datorzen asteetan datozenak, ja datorren denboradako kontu izango dira. Lautardibarruko txapelketa adibio bate jartzeko. Zamateo feria, CaixaBank torneoa, hoietxe dira azken txampako kontuak. Eta, bueno, Zamateo ferian, baiko nagusi, Jaka eta Mariezkurren ari esker, zuten inungo kupiderik izan, ez zuten inungo aukerarik izan, Ezkurdia eta Martijak, 2021-2022 emaitzak nahiko erakusten zuen. Nahiko egin zutela ere esan behar da, prebietatik zetorren bikote hau, Ezkurdia eta Martija, eta guk esaten dizuegu, ez zela, Azpe enpresak finalistatzat sartzen zuen bikoteetariko bat. Ja, lehenengo momentutik ikusita, prebia baten sartzen zituztela. Eta kontutan hartuz, Dario Zabaleta, bikote lujosko bikotea zutela, eta gero beste bikote handi bat, Errioxar batek osatua, Zabala eta Resusta. Ba, ez dugu esango, funtzionatu ez dutenik, inungo zalantzarik gabe. Baina, lehenengo momentutik, Altunaren figura bikuño batekin jartzen malin badezu, eta gainera txapelketan prebia bat jokatzera jartzen malin badituzu, argi dago, Altunarekin ez duzu Zamateo feri honetan kontatzen, txapelketa honetan. Eta, ba, momentu honetan, zein da aurrelarik onena Azpe enpresan? Altuna. Eta gero zer dator? Bueno, ba, Zamateo feria dela kontutan hartuta Errioxarrak. Dario eta Zabala. Ba, Dario eta Zabalak Azpe enpresako gaur egun dauden bi atzelarik onenak izan dituzte lagun. Dariorekin, ba, bueno, ez du gaizki jokatu. Ez du gaizki jokatu. Gertatzen dena da, beste modu batera ohituta gaudela Zabaletarekin, ezta? Zabaletak udako hiru lau torneo beti irabazi egiten zituen. Eta aurten, ba, bai, irabazi du baten bat, baina ez da lehengo urtetako pelotari nagusi eta dominatzaile hori izan, ezta? Eta Dario gainera esan behar dugu, ba, hoxe, justu iritsi dela, partidu pare bateo jokatu zituen, min hartuta, pare bat hilabete pasatuta gero, belauna ikututa, ez dugu esan nahi, jokos justu iritsi denik, baina, noski, ba, Zabaleta batek behar bada, aurreko kuadroetan gustorago hartuko zuela, bestera bateko laguntza, ezta? Aurreko kuadroetan azkarra maitzen duen pelotariotako bat, bere pelotasoa aprobetsatzen duena aurreko kuadroetan, ez onorla gertatu. Eta Zabala eta Resustarekin, ba, aspaldidanik esaten ari gera, ezta? Beinat Resusta, estabil garai bateko dinamitarekin, asko jokatzen ari da, jokatu beharrean dago, ze momentu honetan Azpe enpresan atzetik regulartasunarekin jokatzen duten
atzelariak, goi mailako atzelariak oso gutxi daude, eta horren ondorioz, ba, Resustak, noski, esaten du, bueno, urte osoan, jokatu aritu behar balin banaiz, ezin naiz ondo egon, temporada osoan. Eta bere puntu honenetik pixka bat kanpo xamar aritu dela, uda hontan zehar, emaitzak horrazia dirazi dute behintzat, eta ondorioz, zer gertatu da, Aspe enpresak Errioxako pelotarien aldeko apustu egin duela, eta ba ez aiela ondo atera. Bitartean Ezkurdi eta Martijak isilisilik previa Altuna eta Bikuñaren kontra irabazi egin zuten, isilisilik bere bigarren partidua Dario eta Zabaletaren kontra ere irabazi egin zuten, eta partidurik garrantzitsuena Laso eta Landaren kontra ere 22-19 emaitzaz irabazi egin zuten. Finalean sartu dira, ja finalean Jakata Mari Ezkurdinaren kontra ba ezinezkoa egin zitzaien ezertxo ere egitea. Dana dala, finalista lagunok. Beste kontutxo bat, orain Urzante erronkara, bueno, B-seriari buruz, B-serieko finalari buruz hitz egiten badizuegu, azenolako B-seria lagunok, hemen txeditugu markatuta, estelarra jokatzen horituta don pelotari batzuk, hemen txe B-serian, Peña Bigarrena, Ander Imaz, Elordi, Peio Etxeberria, pentsatzen zu ez, ta? Erdiak, primerak, bueno, ba, Elordi eta Peio Etxeberriak finala jokatu inzuten, eta azkenean Peio Etxeberriak Lozarekin, bueno, alako batean apostua ondo atera zitzaien, Lozarekin 22-14 irabazi zuten, hemen, bueno, apostua ondo atera zitzaien, Peio Etxeberria asko da, eta batez ere bigarren mailan, lehenengo mailan igual gehiago kostatzen zaio tantua sartzea, baina bigarren mailan sartzen duen erritmoa, pelota pixka bate berri xamarra balin bada, Peio Etxeberria, beti Peio Etxeberria, ezta? Elordi Eskuza bezalako bikote handi batek, oso txapelketa torneo ona egin dutenak, Elordi Eskuzak Peio eta Salaberri irabazi egin diete, Amiano eta Eskirotzen kontrare errez irabazi zuten, favoritutakoa ziren, finalera iritsi dira, eta bueno, azkenean ezin izan dute, ezta? Loza bikain, etxekoen aurrean, bikain, oso oso txukun, oso zuzen, posten gera, Carmelo Loza, oso pelotari, beti afizionatu mailatik, eta ikusi dugun partidutatik, eta beti serio, beti xilik, beti kerizpetik, eta betxu nola atera ditun gauzak. Ez da jotzaia morratutako bat, baina asko sartzen du berdean, oso ondo biltzen da kantxan, behar badak sufritu egiten du partidu bukaeretan, ba hoxe estelako pelotari handia, eta batzutan hoxe behar izaten da, ez da, karga pixka bat, beti forzaturik, behartuta jokatu beharrean, ba pixka libreago jokatzeko, beti zerbait sobra neukitzea, ez da, pelota sobakoitzean. Eta Lozaren kasuan, hoxe, ten biharrian ibiltzen da, ez ditu postura behartuak, ez dugu hori esan nahi, postura oso oso libreak ditu, bai eskerreta baita eskubia, baina hoxe, bestenkin batera, peloteoan hortxe zazpi, zeitardi buelta hortan ibiltzeko berak esfortzu handiagoa egin behar izaten duela kontrarioak baino, ez da berdina, ba, adibidez Gabirondo baten gorputza edo Lozaren gorputza, diferentea dira, eta kilo batzuk eta zentimetro batzuk ere badaude gazteluarraren alde, eta igarri egiten da partidu bukaeretan, hori iztueta beti izan dugu, ezta, iztuetari lehen asko kostatzen zitzaion partidua bukatzea, ehunetik ehunera bukatzea, oso nekatuta bukatzen zuen. Orain, ba, pixka bat zabaldu eginda, pixka bat volumen hartu du, eta errez bukatzen ditu partiduak, errez, eta gainera distiratxu eta potentziarekin. Beitu iztueta, berarengan konfiantza jarrita geneukan, eta irute zitzaigun oso bikote politia osaten zutela, bai berak eta baita Larrazabalek, eta oso ondo jokatzen ari ziren. Eta guk zer gaitik ez, baina tokatu zaien grupua izango espalitz, beste grupuan sartuta egongo balira, Larrazabal eta iztueta guk finalean ikusten genituen.
Claro, euren grupuan Jaka eta Mari Eskurrena zeuden, eta hor ba ezin izan zuten. Lehengo ostegunean izan zen, 22:14 galdu zuten, Larrazabal eta Iztueta, eta hortxe juntzitzaien aukera guztiak. Zamateoa bukatu ostean, ma beti ohitura izaten dugu, ezta, eta bueno, zer nolako numeroak atera dituzte gure pelotariek. Ba, gure ustetan erregea, jaun da jabe, naiz eta Zamateoetan eta ontxe CaixaBank torneoan kanpoan gelditu, finalik eta txapelik eta ez irabazi, erregea Unai Laso izan da. Ez bakarrik neguan zehar jokatu dituen binakakoa irabazi inzula albizurekin, baizik eta gero hortaz aparte, udan zehar, udako partidutara, zentratu eskero, San Fermin Leutardi Barrua, San Fermin binakakoa, Amazurian ez zuen txapelik eta finalere izterik izan. Baina San Fermin eta Donostin, eta Bilbon ere azten nagusian txapelak irabazi egin ditu. Iztuetarekin gehiena gainera. Horrek izan nahi du, konfiantza handia jarri duela enpresak Laso Iztueta bikotearengan, azerolako bikotea. Batez ere Iztueta nola dagoen ikusita. Eta Laso, Lasok orruda erdia, ustalia, bustu aziera, buelta hortan, atera egin ditu kantxatik, gainerakoak. Oain ja pixka pistoia altzatu egin du, eta CaixaBank torneoan Martijarekin ba ezta final erditarako zailkatu, eta hementxe Zamateotan ere Landarekin jarri dute sekulako aukera Landarentzat, baina ba argita garbi zegoen ezioten lanai presiori sartu, eta bueno, ba Lasorekin. Honenarekin jarrentzen zaitugu, baina Laso ja ikututa dator, txapelketa eta torneo asko irabaztetik, eta Leutardi Barrukoa buruan du. Beraz, ez da ezartxore gertatzen, txapelketan zehar gauzak erdi purdi ateratzen bazaizkizue edo. Ba ez zaizkia erdi purdi atera, Laso Landak, 22:21 galdu egin zuten Dario Zabaletaren kontra, eta gero 22:19 galdu egin zuten Ezkurdia eta Martijan kontra. Bai, bia galdu dituztela, baina beti bi partidutan irabazteko ere aukera berberak izan ditu, Unai Lasok Landarekin. Eta bestela hortik aurrera Iztueta, esan dugun bezala, Laso eta Iztueta biok elkarrekin hiru txapele eraman dituzte. Ikusi egin beharko da Iztuetaren kasuan CaixaBanken noraino iristen den, kontuz. Ze Iztuetak oraindik bala bat du, ja temporada honi sekulako bukaera emateko. Zabalarekin CaixaBanken kontuz final erditan daude, Zabal eta Mari Eskurrena. Eta gero hortik aurrera, base esango dizuegu, final asko jokatu dituena Zabaleta da, baina irabazi bakarrik Amazuriarena irabazi du, Zabalarekin batera. Besteak, ba finala jokatu zuen Peio Etxebarriakin San Ferminetan, eta finala jokatu zuen Bilbon azten hausian, eta CaixaBanken ja kanpoan gelditu da, Larrazabalekin. Ez da, uda txarra, inungo zalantza gabe, udako ba txapelketako final gehiena jokatu ditu. Baina ez da azkenengo urtetako Zabaleta izan. Gero, atzelari honena izan da, ba, edo datorren pelotari berriarekin jarri dute, edo, bueno, Dario ez da pelotari berria, baina Dario ez da ohituta estelarra jokatzen. Eta lako batean Zamateotan, bum, Zabaletarekin jarri dute. Bueno, ba ikusiko dugu, ezta, ze gertatzen den. Dakiguna da, gero atzeko pelotarien artean Azpen Resustak asko jokatu du, baina, bueno, ontxe final erditan dago. Ikusiko dugu, baina asko jokatu du, baina ez du funtzionatu. Ez du txapelik eta ez du finalik eskuratu. Eta dana jokatu du, Leutardi Barroko San Ferminak eta kenduta, eta banakakoa, baina udan zehar, dana, binakako torneo guztiak jokatu ditu. Eta CaixaBanken bizirik dirau, Artolarekin batera. Eta besterik ez, Azpe enpresan Altunak
San Fermin leutardi borrokoa finalere itxizela eta aio, bukatu da Altunaren uda. Arazoak izan ditu, Jokin Altunak. Azkenean iristen da momentu bat, esatezula, ezin dut gehiago. Lehartuta nago. Eta gelditu arazi egin behar izan zuen bere burua, ezkerre egalean minaz euskala, eta gelditu egin behar izan zuen, bazekien leku askotatik eta deitu egiten ziotela, baina edo gelditu egiten zen, edo potx egiten zuen. Eta bestela, bigarren mailako pelotariak goraipatzekotan murua bat, txapel batera manduena, baina gero hortaz aparte, final asko jokatu dituen, hasta hain zuzen Amazuria eta CaixaBanken finalera iritsi da. Ikusiko dugu, txapela irabazten duen, ala ez? Oaren dikan, final hori jokatu gabe dago. Azte nagusia Bilbon ere, txapeldun suertatu zen. Laguna Aldabe, zuelarik. Eta bestela, bueno, final asko jokatu ditun beste pelotari bat eskuza da, baina ez du txapelik eskuratu, B-serian, bueno, momentuz, Ze orain dikan CaixaBank B-serieko finala gelditze zaio, eta Jakarekin kontuz, Behar bada eskuzak, hortxe pendiente gelditu zaion txapel hori irabazien dezaketa, txapel gainera potoloa, CaixaBank torneokoa. Eta bueno, gero beste pelotari batzuk lehenengo eta bigarren mailakoak bere maila mandute, beste pelotari batzuk aukerarik ere ez dute izan torneoetan ez da jokatzeko, jokatu egin dutenak batzuk badaude ez dutela finaletara iristeko modurik izan. Ez da erresa, Menitze egiten egera moduan badirudi finala jokatzea iaia derrigorrezkoa dela. Eta lagunok, denok sekulako maila dute eta denok helburu berbera dute. Beraz, oraindik eta ozenkiago esaten dugu, lazo eta iztueta aurtengo erregeak izan direla. Eta ja, datorkigunari begiratu egin behar, urriaren bia hasi gera urriko kontutaz. Eta hortxe izango ditugu lehendabizi asteburuntan CaixaBank Mastersko finalerdiak eta finalak, ostiral honetan CaixaBank Mastersko final aurrekoak izango ditugu. Beste alde batetik B-serieko finala ere Jaka eta Eskuzak, Peio Etxeberria eta Landaren kontra jokatuko dutena Zallako pilotalekuan, hori hilaren iruan izango da. Eta A-serieko finala handia Navarra Arena pilotalekuan hilaren lauean, hau da igande honetan arratzaleko bostak eta laurdenetatik aurrera. Eta ja urrengo asteburuan, urriaren 9an ostiralez hasita, lauterdi barruko txapelketa B-serian hasi egingo. Besterik ez gaurkoz, mila esker lagunok guztioi arratzaldeon, eta bihar asteburuko kontu gehiagokin jarraituko dugu. Hortxe txintxilik gelditu zaizkigunak, futbolean adibidez, Eibar taldearen ratxa, berriz ere irabazi Las Palmasen kontra. Kostata, bai, baina garaipena. Mila esker, arratzaldeon bihar arte.

Oriotarrak protagonista maite izenekorrekin eta bai Oriora gerturatu nahi genduke pedalkadak elikatzen jardunaldia egingo baita urriaren bian Orioko arraun etxe. Gogoratu urriaren bian, hau da ostiralean, arratzaldeko seiretan pedalkadak elikatzen elikadura eta txirrindularitza goimailan jardunaldia egingo dala Orioko arraun etxean, aldapa txirrindulari elkarteak antolatuta. Ekimenak, elikadurak, txirrindularitza profesionalean duen garrantzia gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du. Zer jaten du Tadej Pogačar bezalako txirrindulari batek? Nola planifikatzen da elikadura itzuli handi batean? Eta nola bihurtzen dituzte sukaldari nutrizionistek zehaztutako makronutrienteak errendimendura bideratutako plater osasuntzu eta goxoetan? Galdera horiei guztiei erantzungo diete munduko txirrindularitza profesionalaren elitean lan egiten duten hainbat adituk. Jardunaldian parte hartzeko, edo eto sanda, jardunaldian parte hartuko dute Gorka Prieto UAE Team Emirates taldeko nutrizio arduradunak eta Tadej Pogačarren nutrizionistak, Virginia Santesteban, Lidl Trek taldeko nutrizionistak eta Realeko nutrizionista hoiak, eta Amaia Marti Oda, EF Education Easy Post taldeko nutrizionistak eta Andorrako dietista nutrizionisten elkarteko presidenteak. Saioa, Eder Etxeberria, kirol medikoak gidatuko du, eta elikadurak gaur egungo txirrindularitzaren osasunean, edo txirrindularien osasunean eta errendimenduan duen funtsezko garrantzia izango dute izpide. Amaieran, Movistar Team eta Lidl Trek taldeetako sukaldariek show kukina eskainiko dute, demostrazio egingo dute, nutrizionistek diseinatutako makronutrientetatik abiatuta, txirrindulariak jango duen platerera nola prestatzen den edo nola iristen den erakusteko. Esan bezala, jardunaldia, ostira lontan urriak bi arratzaldeko seietan Orioko arraunetxen. Sarrerak 16 euro balio du eta aldez horretik erosi behar dira. Jardunaldiaren etekin garbi guztiak Orioko aldapa txirrindulari elkartearen zat izango dira. Pedalkadak elikatzen izenekoa hain zuzen ere. Eta guazen jarraian Elgoibarrera, Elgoibarko DMP aparkalekua gauez argistatuko baita urriaren hasieran. Elgoibarko udalak DMP aparkaleku publikoa argistatzeko lanak urriaren hasieran egingo ditu. Jarduketa honen bidez, aparkalekuak gaueko argistapen zerbitzua izango du, erabiltzaileen irisgarritasuna eta segurtasuna hobetuz. Guztira, 10 argi puntu berri jarriko dira, aparkaleku publikoaren perimetro mugatuan zehar estrategikoki banatuta. Instalazioak espazioaren perimetroa modu egokian argistatzea ahalbideratuko du, ibilgailuen eta oinezkoen joan etorrietan ikusgarritasuna hobetuz. Lanek astebete baino gutxiago iraungo dute eta behin amaituta DMP aparkalekuak gaueko argistapen egokia izango du erabiltzaileei zerbitzu seguruago eta irisgarriagoa eskaintzeko. DMP aparkaleku berria turismo ibilgailuentzat eta autokarabanentzat egokituta dago. Argistapen berriarekin udalak aparkalekuaren erabilgarritasuna eta erabiltzaileen erosotasuna hobetuko ditu, batez ere gaueko ordutegian. Jarduketa hau Elgoibarko udalak udalerriko espazio publikoak hobetzeko eta herritarren zein bisitarien beharrei erantzuteko egiten ditun hobekuntza lanen barruan kokatzen da. Eta ondoren Bergarako laboratoriunera joango gara gogoratu gaur Wolframaren eguna ospatu dutela Bergarako laboratoriun museoan. Eta Bergarako zientzia ondarea eta herriari lotutako talentuak jarri dituzte balioan Wolframaren egunean. Lehen edizio honetako ZTB Bergarako enbaixadore saria Jesus Mari Ugalde Uribe Etxebarria jaso du eta Jokin Oregi Sordu eta Mikel Arrañaga Rema artistek Seminaixoko arkupetan Wolframaren aurkikuntzari eskainitako mural berria inauguratu da. Ekitaldira bertaratu dira tokiko lurralde eta autonomia mailako erakunde zein enpresetako ordezkariak eta herritarrak. Besteak beste Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua, Gorka Artola Bergarako alkatia eta Rosa Errazkin Laboratorion Museoko zuzendaria. Esan bezala, gaur ospatu da lehen aldiz Wolframaren eguna. Bergarako

Udalak eta Laboratorium Museoak antolatutako ekimena. 1783an Elujar anaiek Bergaran wolframa isolatu zuteneko efemeridea gogoratu eta herriak zientziaren historian izan duen garrantzia balioan ipini duen eguna. Hain zuzen ere gaur irailako 28, 243 urte bete dira Euskal Herrian aurkitu den elementu kimiko bakarra isolatu zutenetik. Ospakizunak zientzia ondarea, divulgazioa, artea eta herriari lotutako talentua nabarmendu ditu. Bergarako historia zientifikoa herritarrengana hurbilduta eta aldi berean ezagutzak eta zientziak etorkizunera begira duten garrantzia azpimarratuta. Ekintzak ZTBek, hau da zientzia, teknologia eta berrikuntzak urte osoan garatzen duen programaren barnean kokatzen da. Programazioa Laboratorium Museoan hasi da. Wolframaren egunaren arira museoak doako bi bisita gidatu eskaini ditu. Modu horretan, herritarrek erakusketa iraunkorra ezagutzeko aukera izan dute. Baita, UEBikoitza 64, arrazoia, boterea eta etorkizuna erakusketa ere. Azken horrek Wolframaren aurkikuntzara eta haren testuinguru historikora hurbiltzen du bisitaria, esperientzia murgiltzaile baten bidez. Wolframaren eguneko ekitaldi nagusia eguerdian eginda seminaixuan eta bertan Jesus Mari Ugalde Uribe Etxebarriak jaso du lehen aldiz banatu den ZTB Bergarako enbaxadore saria. Aitortza honek Bergararekin lotura duten eta ikerketa, berrikuntza, kultura zientifikoa, garapen teknologikoa edo ezagutzaren transferentzia bezalako esparruetan ibilbide nabarmena egin duten pertsonak nabarmendu nahi ditu. Era berean, beren jarduera profesionalaren bidez, Bergararen izena eta irudia esparru ezberdinetara proiektatzen laguntzen duten norbanakoak ere balioan ipintzen ditu. Aurtengoan beraz, Jesus Mari Ugalde Uribe Etxeberriaren ibilbide zientifikoa aitortu du. EHUko kimika fizikako katedraduna ikerketan egindako ibilbide luzeagatik eta zientziaren divulgazioari egindako ekarpenagatik nabarmentzen da eta nola ez Bergararekin duen lotura estuagatik ere. Ekitaldian izan dira tokiko, lurralde eta autonomia mailako erakunde zein enpresetako ordezkariak, herritarrak eta aitorpena jaso duen Jesus Mari Ugalde Etxeberriaren gertukoak. Besteen artean, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako Sailburua, Gorka Artola Bergarako Alkatia eta Rosa Errazkin Laboratorium Museoko Zuzendaria. Emozioz betetako ekitaldia, herriko musika eskolako musikariek girotu dute. Gorka Artola Bergarako Alkatiak nabarmendu du Wolframaren eguna ez dutela iraganeko lorpen bat gogoratzeko bakarrik sortu. Bergarak zientziaren historiari egindako ekarpena aitortu, gure ondare zientifikoa belaunaldi berriei transmititu eta zientzia ezagutza eta jakimina herritarrengana hurbildu nahi ditugu. Gure iragana ezagutzea eta balioan jartzea etorkizunari begiratzeko ere bada. Horregatik Wolframaren eguna urtero elkartzeko gure historia zientifikoa ezagutzeko eta gaurko zein etorkizuneko Bergararen jakimina pizteko hitzordua izatea nahi dugu, esan du alkatiak. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako Sailburuak, poza eta soriona adierazi dizkio Jesus Mari Ugalde Uribe Etxeberriari, ZTB Bergarako enbaxadore saria jasotzeagatik, eta Bergarako herriari zientziaren alorrean egiten ari den ekarpenagatik. Wolframaren egunaren arira, hausnarketa bat ekarri du gogora, Elujar anaien eta Ugalderen artean paralelismoa eginez. Guztiak dira pertsona kosmopolitak, beren goimailako ikasketak, beren lurraldetik kanpo egin dituztenak, baina gerora, jakintza horren bidez, beren ingurune hurbilean eragin dute, eta beren jatorria munduko mapan kokatu dute. Lehenengo kasuan, Wolframaren aurkikuntzaren bidez, bigarrenean, fizikaren eta kimikaren alorretan egindako ekarpenen bidez. Beren ibilbidean zehar egindako aportazioi esker, Bergara, Gipuzkoa eta Euskadi ezagunak dira. Bestalde, Rosa Errazkin Laboratorium Museoko zuzendariak begiak itxi eta iraganera bidaia bat proposatu die seminaixoko ekitaldira bertaratu diren pertsonei, 1783ko Bergarara hain zuzen ere. Imaginatu laborategi bat eta bi anai gazte, Elujar anaiak, argi bizirik gabeko toki bat, tresna digitalik gabea, mai gainean mineralak, beirazkontziak eta balantzak, kuadernoak, oharrak eta formulak.
irailaren 28a. Eluiar anaiek denbora daramate mineral bat aztertzen. Halako batean, zuen buruetan irudikatu duzuen laborategi horretan, ordura arte ez ezaguna zen elementu kimiko bat isolatzea lortzen dute, wolframa. Euskal Herrian aurkitu eta mundua aldatu duen elementu kimiku bakarra. Begiak irekitzeko eskatu die jarraian, gaur egunera jauzi eginez. Gaur, wolframaren eguna da, eta wolframa Bergaran isolatu zela ospatzen ari gara. Lehen aldia da, baina uste dugu mundua aldatu duen horrelako istorio batek merezi duela aitortua izatea. Sariaren bidez, Udalak eta Laboratorium Museoak Bergarari lotutako talentu zientifikoari eta teknologikoari ikusgarritasuna eskaini nahi diote, eta beren jarduera profesionala Bergaran zein udalerritik kanpo garatzen duten pertsonen arteko loturak indartu. Jesus Mari Ugalde Etxeberriak ohore handiz eta txikimendu osoz jaso du ZTB Bergarako enbaxadore saria, eta bere ibilbidearekin eta Bergararekin duen lotura aitortzea bereziki eskertu du. Nork esango zidan sari handi honetaraino bidea egingo nuenik Bergarako enbaxadore izateraino, esan du humorez. Ugaldek gogora ekarri du alaber Laboratorio Museoaren astapenetan egindako lana, Jose Mari Elortza eta biek Seminaixoko txoko batean aurkitutako material zientifikoaren balioaz ohartu zirenean. Bereziki nabarmendu du Rosa Errazkinek eta bere lantaldeak urte hauetan egindako lana, eta 2011an Jakiunde Bergarara ekartzeko eta ondoren 2018an Laboratorio Museoa Europan Science Historic Site izendatzeko egindako bidea ere gogoratu du. Izan zirelako gara eta garelako izango dira, baieztatu du Bergararen ondare zientifikoaren eta etorkizuneko belaunaldien arteko lotura azpimarratuz. Jarraian eta ekitaldiaren amaieran Seminaixoko arkupetan ikusgai dagen wolframaren aurkikuntzari eskainitako mural berria ofizialki inauguratuta gelditu da. Jokin Oregi, Sorbudo eta Mikel Larrañaga Remak Bergara artistek egin dute obra, eta espazio publikotik Bergara zientziaren historian ipini zuen gertaera zientifikoa gogoratzeko asmoarekin sortu da. Horma irudiak historiaren pasarte honi beste begirada bat eskaini nahi izan dio, eta artearen bidez mugarri historiko ura herritarrengana hurbiltzen laguntzen du. Bergarako kaletan ondare zientifikoaren zati garrantzitsu bat ikusgai eginez. Horrela, wolframaren aurkikuntza museoko erakusketa espaziotik arago doa, eta Bergarako paisaia urbanistikoan ikusgai dagon ondare elementu berri bihurtu da. Lanak bertaratutakoen arreta begirat bereganatu du, bere tamaina eta ikusgarritasunagatik ez ezik, wolframaren historioa eta Bergararen ondare zientifikoa gaur egungo lenguaia artistiko baten bidez kalera eramateko duen gaitasunagatik ere. Bi artistentzat proiektu berezia izan da, biok Bergarakoa garelako, hemen hasi garelako eta herrian bertan alkarrekin lan egiteko aukera izateak asko posten gaituelako, esan dute. Obraren abia puntua, wolframaren ikurra den ube bikoitza izan da, baina hasieratik argi izan zuten ez zutela historia modu literalean irudikatu nahi. Horren ordez, bakoitzak bere hizkuntzatik lan egindu, Oregik figurazioa landu du, Eluiar anaiei eta aurkikuntzaren historiari erreferentzia eginez, eta Larrañaga berriz forma, plano, kolore eta komposizioen bidezko zati astratua. Historia abia puntu izan da ere, emaitzak izaera garaikide izatea nahi zutelako. Bi artistek nabarmendu dutenez, muralak ez du jada bakarrik haiena izan nahi, lekuaren parte bihurtzen da, hemendik pasatzen den jendearena, herritarrena, egunero ikusiko dutenena. Lehen edizionekin Bergarako Udalak eta Laboratorio Museoak urtero errepikatzeko asmoa duen ospakizuna jarri dute abian, zientzia, ondarea eta talentua uztartzen dituen egun berezi bat antolatuta, wolframaren eguna. 1783ko irailaren 28an gaurko egunez, Eluiar anaiek wolframita izeneko mineraletik abiatuta ordura arte ez ezaguna zen elementu kimiko bat isolatzea lortu zuten eta Bergaran. 243 urte geroago, udalerriak data hori baliatu du gertakari historiko ura gogorarazteko, baina baita Bergararen nortasunaren parte den tradizio zientifikoa balioan jartzeko eta belaunaldi berrietara transmititzeko. Horrela, wolframaren eguna gaurtik aurrera Bergarako egutegian txertatuta geratu da, eta datozen ediziotan azten eta jarduera berriak gehitzen joateko asmoarekin hasi du bere ibilbidea. Xumea, baina politxe askoa, historia, ezagutza, artea eta etorkizuna lortuko dituen hitzordu gisa hain zuzen ere.
Arratzaldeko zazpirak eta ia bost minutu dira, demoraz kanpo gabiltza, arratzaldean zuekin, borobiltzeko ordua lagunok.

0: Gaurko agurtza donea, asmoen alde, errezatuko dugu. Arraten hilzan Gorosti Ditaron Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan, errezilgo Arzaiuzar Josemari Pasiotarraren alde, irratiko lagunok. Bazkide batek Arrateko amari Sendiaren osasuna eskatuz. Antzu lan hilziran Garinta Rosamari eta guraso Silvestre eta Matilde ziraren alde, etxeko Sendiak. Eibarren izidan Astigarragatar Luisa, Angorrititar Pedro, Ibarruzeatar Oliba eta Inazia, Kortaberriatar Gregorio, Astigarragatar Ramon, Arangurentar Juana, Kortaberriatar Jose Ramon, Iarzatar Tiburzia, Gorrititar Inazio eta Eusebi ziranen alde, etxeko Sendiak.
1: Oreila urte Urrestillako igatza basarrian hiltzan Ibarruzeatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde, etxeko Sendiak.
2: Eskion, Osinalde baserrian, orain 6 urte hilzan Etxeberria tar Jose. Zumarragan, orain 34 urte hilzan emazte, Arabolaz atarrinez. Eskion, Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria tar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria tar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendia tar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Arabolaz atar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolaz atar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara Sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinarrein, biloba eta birrilobak.
1: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio. Orain urte bete hilzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinarrein, bilobek eta birrilobek.
2: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
1: Zeinken honen dibatzarrian hiltziran Eguren tar Teresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
2: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde eta Olazko Amari osasuna eta pakea eskatuz etxekoek.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde Sendi osoak.
2: Bidaniko Labaka Goena basarrian orela urte hilzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Bilbon hilziran Ugaldetar Tere eta senar Ibarratar Juan ziranen alde Sendiak.
2: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
1: Maiabin Urkisa basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangorneztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorneztar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan seme Sangorneztar Feliz ziranen alde Urkisako Sendiak.
2: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde Sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akalzakorta Sendietan hildakoen alde etxekoek.
2: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian hiltziran Zahatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde Sendiak.
2: Markinan hiltziran orain diatar Benita eta senar Etxebarria tar Jose, Etxebarria tar Antonio eta emazte Ioro tar Inez. Iruzubietan bekotxeko Etxebarria tar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran orain diatar Juan, emazte Garetonen diatar Jesusa, orain diatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, orain diatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran orain diatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriaga tar Maria ziranen alde, Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
1: Errazien hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, haien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
2: Asteasun hiltziran Izagirretar Josen, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde Etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael, eta hilberriadan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andrestoki Basarriko sendian hilakoen aldere.
2: Aian, Zidaltze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin. Orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar. Izeba, Maria. Gurrutxagan, orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis. Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu. Orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari. Orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel. Guraso, Antonio eta Juana. Osaba, Daniel. Eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suin Arrein eta Bilobek.
1: Aizarna zabaren hiltziran aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
2: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semelabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
2: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde Etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Ira eta Nilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Ana Marik.
2: Meagazko Aldazabal Basarrian hiltziran iruretagoienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, Semialaba Suñarren Biloba eta Birrilobek.
1: Mutrikoko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde Etxekoek.
2: Elgibarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte Semialaba eta Bilobek.
1: Elgibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde Etxekoek.
2: Markinan Basibargoiko Basarrian hiltzan Agirramailoa eta Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
2: Iruzubietan Altzali Basarrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hilzan senar Larruzkain eta Eugenio. Orain hogeta maika urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel. Eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hilzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
2: Amaion Laparra Baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme Alaba Suñerren eta Ilobek.
1: Albizuren Urki Baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, seme Alaba Suñerren eta Ilobek.
2: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi Baserretan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz Basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta Etxekoen Osasun Arrateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
2: Getarian hilzan Usotegi Basarriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde Etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, Emazteiertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
2: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata Telobek.
1: Maiariko Saietzana eta Zelai Basarrietan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
2: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgibarko karatea izi txiki amesti, kaskante eta belar eta basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrezta balagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose, etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrezdar Josefa eta Juli, iriondotar Arantxa zuin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iriste sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, senar Jose, seme Josemari, Etxanizar Josemari. Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Aranberritar Jose Manuel zirenen alde Garate Basarreko sendiak.
2: Orain urte bete hilzan errezilko argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte bete hilzan Zubizarretatar Antxoni, Dixanakoa zanen alde, etxekoek eta sendiak.
2: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen albiztegi zirenen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
2: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zirenen alde etxekoek.
1: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izazitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hilziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren errete basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoita basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Arrei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
2: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxiatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
1: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio etxean hildako guztien alde etxekoek.
2: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde, emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
2: Ondarrun orain 5 urte hilzan etxan Iztar Salvador zanen alde, emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hilzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
2: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hilzan emazte Beristeintar Mari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristeintar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hilzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hilzan Ormaetxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde. Seme alaba Suierren Bilobek eta Birlioba Pol, Mara, Ibai, Lur, Arlet eta Lukenek.
2: Etxebarrin orain 7 urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Baserrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hilziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi esnaula sendietan hildakoen alde sendiak.
2: Goiazko Lubeltza Baserrian hiltziran Otaegi eta Armanuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitean hiltzan Aiazatar Juanita zan alde hilobek.
2: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
1: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suiarren Bilobek eta Birlobek.
2: Elgibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emaz eta sendiak.
2: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
2: Deban ezberrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes, eta senat Aldano Notar Benino ziranen aldere.
2: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
2: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta seme Jose ziranen alde sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxeko.
2: Tolosa Montesko Ondio Baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosa nilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hiltziran Sarasolatara Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea, Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose, Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aroste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko Baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde seme alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
2: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasunezkatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme alabata Bilobek.
2: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Zuinarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakerretar Jose Antonio ziranen alde etxekoek.
2: Itziarren Itxurrondo Baserrian hilzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Baserrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpeitean Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
2: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Mutriko beliotegi basarrian hiltziran txurrukatar Benito emazte azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
2: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Ai Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristeinko, bi Sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita Baserriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko, Arregi Mansizidor Sendiak.
1: Azpeitian, Beraztegi Basaren hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan ezen arrotar joan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoamari. Tazkoitian hiltziran Garmendietar Iñaki, Temazte Dorron Zorotara xunziranen alde Beraztegiko Sendiak.
2: Oinatin hilzan, Izaztitar Pakita zanen alde Zenar Jose, Zeme, Errein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesagaztitar Mateo, eta Nei Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Zeme Alaba, Anei Arreba eta Bilobak.
2: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
2: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde semealaba Zuinarrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde semealaba Zuinarrein eta Bilobak.
2: Zumaian Xarrondo Beko Baserrian hiltzidan Berizaintar Juana, Ezenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza Baserrian hiltzan Balentziagatar Julian Sendian hilakoen alde, Mutrikun Izasigoiko Baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco, eta Deban hiltzan Aizburatar Tomas Aziren alde Sendiak.
2: Zumaian, Xoxoko Baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea Baserrian hilzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteazun hilzan Erraziko Goenagatar Manuel Zanalde, Etxe Bitarteko Sendiak Asteazutik.
2: Errezien Ezamaenea Baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Errezien Ondarre Baserrian hilbarriak diran Beriestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
2: Errezien Agirretxe Baserrian hilbarria dan Sarasolatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semealaba, Zuinarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi Basarrian hilbarria dan Aldalurtar Xantizan alde emazte Tomasa, Semealaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
2: Zoraluzeko Esosi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi Basarriko Sendiak.
1: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
2: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, senar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sandian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltzidan Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburtzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
2: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eruztondo Okorriti, Unamuno Arrega eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Korozikan Antzone baserrian hiltziran Urriola Beitetar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitetar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde Antzoneko sendiak.
2: Orain 14 urte hilzan Azkoitiko Ramirez Tar Maria Pilar eta orain 5 urte hilzan senar Oñederratar Miguel ziranen alde semealaba eta Bilobek.
1: Azkoitian hilziran Oruesagazitar Celestino eta emazte Soroluzetar Josefa ziranen alde semealaba ezkon semealaba Biloba eta Bilobek.
2: Mutrikun Antzo Mendi baserrian hilzan Salegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde senar Estaniz eta Txekoek.
1: Bidanien Ezkoeta baserrian hilzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde senar Antonio eta sendiak.
2: Azpeiti Arizti eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde eta orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo sanan alde emazte semealaba eta Bilobek.
1: Azkoitian hilzan Axen Ola Berrizan alde San Martingo sendiak.
2: Errezilko Arabe baserrian orain 9 urte hilzan Galarragatar Miguel eta Etxean hildako guztien alde. Emazte, semealaba, Suñerren Bilobek eta Birrilobak.
1: Barinan, Adorrixa baserrian hildako guztien alde batez ere Claudio Zan alde emazte Mariak.
2: Ama batek, Arrateko Amari, semeentzat, osasuna eta lan askatuz.
1: Aizarnako Aristen baserrian hiltziran Urangatar Jose Manuel, emazte Isidra, seme Martin eta Hilberria dan seme Claudio. Tazestuan hiltziran Zabalatar Martzelino, emazte Josepa eta seme Luis, Agustin, eta orain urte bete hiltzan Xanti ziren alde, etxeko familiak zestoatik.
2: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosegitar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
1: Orain 8 urte Azpeitian hiltzan Beristaintar Jesus Mari, Hilberriadan Aita Julian, Ama Dominika, Hilberriadan Agirretar Jesus eta familian hildako guztien alde. Terreteko amari aurreako laguntza eskatuz senide, Ilobek eta Iloba txikiek.
2: Lizarzan hiltzira Muruatar Julia, senar Agirre Zabalatar Pedro eta Azpeitian hiltziran Azkunetar Benita, senar Garmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko danez eta aurrako laguntza eskatu zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ioba Txiki, Ibai eta Laiak.
2: Oreila urte ezbeharre Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ezbeharrez hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarriadan Agirretar Jesus, guraso Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
2: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzako orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta Elizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.

0: Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzek orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzek orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario Santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz Betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Nahigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakearen erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo

Iluntzeko 8:06 lagunok, Euskal Erromerian elkartzeko ordua iritsi zaigu, astelen ontako gure zuzeneko saioak borobiltzeko ordua iritsi zaigu eta ondo borobildu ere gaur hemendi pixkatera herri kirol saioa izango degulako. Beraz lagunok, han eta hemengo kontuak, herri kirolak danetik izango ditugu arratirratiaren sintonian, hasi gaitzen hankapuntak astintzen.

Bixar Samuel euna, eguraldiei dagokionez, hasieran zerua garbi egongo da, ego ekialdean izan ezik, hanen hodeiak agertuko baitira. Hori bai, bihar arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere zerua odeitsu egongo da eta hego ekialdean euritara jo dezake. Hego haizea indartu ingo da, bolada gogorrekin, horregatik temperatura maksimak 23 gradu altuagoak izango dira bihar.

Kontu kontaurikasi gaitezen iurretatik, festa giroan murgiluta iurretarrak, gaur Samiel bezpera ontxe gauian, amarter ditan, aiku erromeria daukate plazan. Bihar Samiel euna undia, amarter ditan, dantzari eta gintarien kalejira, montoitik plazara eta amabietan, iurretako dantzariak plazan bertan. Ondoren, igel txapelketia. Arratzaldeko seitan berriz ere, iurretako dantzariak plazan, eta iuntzeko sortzitan erromeria, Gorka eta Hektorrekin.

Lagunok, goazen Elgoibarko Aiastia auzora. Bertan, larun batean eta igandean jaiak edertotxu igaro dituzte, baina bihar Samiel euna izan da, Aiastian berea emango diote egunari, goizeko amaiketan meza izango da, jarraian Baltzola eta Andonegi trikitilariak, eguerdiko amabitan pilota partidua eta ordubitan, Baskaria Aiastian. Markina Xemeinen Arretxinaga eta Arretxinagan ere Samielak bihar eguna undia eta beresia amaiketan Arretxinagako baselizan meza nagusia eta jarraian zerutxu dantza taldeak Xemeingo espata dantza eta aurrezkoa dantzauko ditu. Ondoren, Patxo Balbuena mariatxiak giroa alaituko du. Arratzaldean txikienekin pentsauta bostetan musika eskolako goiko lokalean kalean 8 etxean uso antzeslana txikienentzat. Zeiak eta laurden etan, gora bihotzak ume eta gaztetxuentzako erromeria eta ostean buru handiak eta txokolatada txikienentzat. Eta gauian behatzitan zerutxu dantzataldeak maigaineko ospetsua dantzatuko du jaiei amaiera borobila emanez. Irurara ere gerturatu nahi genduke Iruran festa giroan, bihar goizeko amaiketan meza nagusia, ondoren dantzarien agurra, udal korporazioari eta jarraian Irura bizi elkartearen argazki lehiaketaren sari banaketa eta herri amaiketakoa izango dira. Bostetan, aizkolaria Jesus Mari Mujika eta Oiana Fernandez, Laiene Pikabea eta Eloi Kortxeroren aurka arrejasotzen, Olaia Esnaola. Eta Arratzaldian seitxerritan bertsozaioa eleizan, Amets Artzaiuz, Oiana Iguaran, Aitor Mendiluze eta Maialen Lujanbiorekin. Gehi jartzaile lanetan Amaia Agirre arituko da. Tolosako Aldaban ere Samielak eta bihar eguerdiko amabitan meza Aldaban ondoren auzoko jubilatuentzako amaiketakoa eta kartajokoa. Aiako Laurgainen ere festagiroan, bihar Samiel euna undia, goizeko amar terdietan, Samiel meza, ondoren amaiketakoa, eta errikirolak. Arri jasotzen, Odei Irureta Goiena Izeta Laugarna eta Mikel Opetegi Urra, Aizkoran Aratz Mugertza, eta Odei Espeleta Biurri Bigarrena. Hoi guztia, trikiti doinoak alaituta, bihar Laurgainen. Goazen Zumaiara, Zumaian Artadi auzoan ere, bihar Mikel Deunaren eguna izango da zer gozatua. Amaiketan meza Artadin. Gero, amabitatik aurrera, afizionatuen lemaiako pilota partida. Ordu batian Txakolin dastaketa eta ordu berean Amets Artzaiuz eta Andoni Egaina bertzolarien saioa. Trikiti doinuak bihar, Ostolaza eta Larrañagaren esku Artadin. Eta arratzaldean, bertzolarien eta trikitilarien saioa izango deun. Gogoratu autobusa, Zumaiako Kabipareko geltokian abiatuko dela goizeko 10:30 Artadira joateko, eta gero ordu itxerritan bueltan. Oñatierrek gaurko egunez Samiel Ahozaraza ospatzen dute. Bihar Samiel eta gaur esan duguna Samiel Ahozaraza, eta ointxe gauian, ba, 10:30 Danborrala nagusia daukate, ondoren Joselu Anaien emanaldia, eta 12:30 aldera herriko DJak izango dira txosnagunean. Bihar Samiel euna, Oñatin festa giroa nagusi, 12:00 meza nagusia, parrokiko koruak abestuta, eta ordu berean kale jira herriko kalietan, musika bandak eta Aita Madina txistulari taldeak girotuta. 12:00 ordu bikarte aurparkia izango da Olaitzurrin, eta ordu batean musika bandaren kontzertua plazan. Ordu berean herri mailako plater tiraketa, txopekua, tiro zelaian. Bostetatik 8:00 arte berriz ere aurparkia Olaitzurrin, 8:00 eta 16:00 berriz aria ikuskizuna Julen Alonso eta Oinkari dantza taldearen eskutik, eta jarraian ikuskizun piro musikala Balezea piroteriaren eskutik. Beraz, bihar Samiel leun ederrederra Oñatin. Ez dezaguna astu hemen ere gertuan, Ibarko Aginan, ba festa giroan ibiliko dirala bihar 11:00 meza nagusia daukate, eta ondoren Usartza txistulari taldearen emanaldia. 12:00-10:00 eta Umien jolasak, 14:00 lagun arteko bazkaixa eta 14:00 zozketa.
Bihar Samuel etzi San Jeronimo, Mutrikun Mijoa auzoan festa giroan etzi, Amabi eta Mesia ondoren Herri Kirol erakustaldia, Mikel Agirre eta Ernesto Espeleta biurrirekin, auzoko gaztea lehiatuko dira eurekin. Eta ordubitan auzotarren maskaria eta herrifen sosketa. Ez dezagun ba, ahaztu, gure Mijoarren lema, usaia bai, antzik ez.

Eta herri kirolei toki egin aurretik beste bi geldiune. Bata Untzillan, gogoratu dezagun Aramaixoko Untzillan festak izango ditugula urriaren 2, 3 eta 4an. Eta ostiralian 6etan larrialdi taldearen bisita izango da auzora, aurkezpena eta sute baten aurrean nola jokatu ariketa praktikoa eskainiko diguten. Gero 7etan jaiei hasiera emango jake, kanpai joteakin, etxafleguakin eta mokautxua eskainiz.

Eta hurrengo geldiunea Gernika Lumon Euskal Herriko Pirenaik Arrazako 29. lehiaketa jokatuko baita urriaren 4 eta 5 Gernika Lumoko Santana aparkalekuan.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Kaixo launo, guztioi gabon. Astelena iritsi da, azken astelena irail honi dagokionez. Eta gauza desente, asteburu potoloa izan da, oso politia, euraldiak ere laundu egin du, eta jende asko antolatuta egon diren ekintza guztietan. Beraztegi, Markina Semein, hemengo Elgoibarko Aiaztia auzoko idi probak eta bolo txapelketak eta nunez. Pentatro Azpeitiko zezen plazan ere, sorpresa eta guzti. Beitu gaur, Pentatoloiko txapeldun berriarekin itzordua ezarrita dugu. Jokin Urreta Bizkaia, Baso Zabalekin. Une txiki bat, gure etxela gantzailaren agurra, eta berehala Donostiragoaz.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeen ahaztezina.
2: Basatxerri, aske azitako basarriko txerria.
0: Jokin Urreta Bizkaia, Baso Zabal, Erkirolari Donostiarra. Gurekin telefono beste kaldean dugu, eta, bueno, astelen polit, haundienetako bat, ziur aski, ez da? Gaurko honetan ospatzen arituko dena. Lengo larun bat gauaz, zeizen zen ura. Gabeko amarretatik aurrera, argillak, ambientea, giroa, urduritasuna, tentzioa, eta sorpresa, ze azkenean gure ustetan sorpresa izan zen, azkenengo lau urteetan garaipena lertu eskuratuta gero, maurtengo honetan ezin izan zion ratxa horri eutzi, eta Andoni Irueta Goienak, txapelduna handiek bezala, testigua Jokin Baso Zabali utzi egin zion. Elkarrekin ospatu egin zuten, eta bueno, pozik, hirugarren postu hori, ez delako ez, bat ere postu txarra. Baina, bueno, izarra, lengua larun batean, Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal izan zen, gurekin telefono beste kaldean dugu. Jokin, gabon.
3: Bai, gabon.
0: Zorionak.
3: Eskerrik asko.
0: Zemat aldiz hitz egin dugun Gari Etxeberriarekin eta Maider Ginearekin eta behin eta berriro, ez da, jo, basekuelako meritua duzula. Herri kirolak urte betean, gutxi gora bera utzita, eta berriz ere, ba, mundu ontara bueltatu, pentatroian probatu, baina hortik txapela irabaztera, Jokin?
3: Bai, hortik txapela irabaztea kosta ondila dago, ez? Ni atean intan, ba, beti gustatu izan zaitelako pentratoia, kanpotik, eta, bueno, urte batien lehiatu nun. Eta gustatu zaiten, lan politi ebitzen, eta, bueno, ba, kapritxo hakin prestatu nahi zurtarri letik honea, eta, bueno, ba, dena ondo batea da, eta azkenean txapela zuretatu zan, ez?
0: Alkarrezetan batean esaten zendun, zei urtetan zekola ez dezula disfrutatu lengo laurun bat gauean bezala, kirolarekin.
3: Ez, azkenean sufriture bai asko inun lengo laurun batean, aste txarra pasaet, katarruakin da, eta gorputzaldi oso ona ez deuki. Eta, bueno, gero, ba, plaza bildurra gatean nintzen. Baina, bueno, nik uste tensio puntu horrek igual lagundu ziala. Eta dena ondo ateazan, harritan atzetik gatean nintzen, bueno, banekin hoi. Eta gero, ja, ba, gorkuzak gehiago eta gehiago emate zian, da dena ondo erantzun zun. Eta buelta eman, azkenean, ba, gozatu beste iketan gehiatu azkeneako.
0: Hain luzea den lan batean, luzea eta aldi berean, sekulako potentzia bere izaten da. Onelako lan batean beti momentu txarren bat pasatu behar izaten da, eta hor buruak ikaragarrizko lan egingo du, ezta? Zuk lehen nun baiten entzuten genuen, irakortzen genuen, txingekin mareatu ere egin zinala.
3: Bai, bueno, buruz azkenean ja txingeta iriste zenean, nik uste buruantzako ez dala gorra, gorputzantzako bai, azkenean lan asko dira eta oso diferentiak, eta gorputza dena iristea txingata ja, ba, puzkatuta, ez esango dugu. Eta, bueno, ba, txingata iritsi nintzen, askoran asko jonun, bentaja ateatzeko, eta gero txingak, ba, bueno, zapaltzeuen horrekin arnasa hartzen ez dute ondo usten, eta, bai, ez da gila, laugarren plaza uste zala bukatu nunean, ba, bai, desmaiatu bezala irintzen, o, bueno, konortia galdu bezala inu momentu batean. Eta, bueno, gero laguntzaileak eutsi zian, da, amiga, aurretik guat, animo, eta arnaz pare bat hartu, eta, bueno, gorputzak buelta eman zian suertez, eta, ondo, bai, gorra, momentu gorra gasko eta, baina, bueno, gero, behintzat azkeneko lanean gozatzea eukitu nun.
0: ze garrantzia duen fisikoki ondo egoteak, ezta? Azkenean, ez badin badezu gorputza egoera hoietarako prestatuta eukitzen, behar bada txingekin zorabioa izan eta gero, behar bada esenion bueltarik eman gozta, gorputzari. Baina, ondo egonda, haizu, ba, buelta eman eta gozatu azkenean, korrika.
3: Bai, oida, gorputza eta burua, ez, bila, gorre, nik uste azken esperientziak bai kirolian itxeula, pentsatu jaienak, baina, bueno, beste kiroletan bai, eta oi, ba, ez, etxi, ez, eta ja nik uste puntu hortan aurretik junda, ba, nik nahio nula, egin esan, plazati ambulantzinatea, ja, erretia duta, galduta, baina, azkenian ja eskutan ikusten un hor, eta, bueno, nola bat jaguantatu bertzula gorputzak, eta bai, ba, gorri nion, da, pasaintzan, eta, bueno, ba, prestakuntza, ba, importantia horre, nik uste gorputza, ondo ez bakazu, ba, hor ja mareo bat, eta gazetik bezi etortzeala, eta ez zailola buelta emate.
0: Bueno, markak ikusten ditugu, eta lehenengo saioan aritu zirenak, kontuz, hemen jendea oso ondo prestatuta dago, eh? Hogeita, mazen minutu denpora gehien behar izan zuenak. Horrelako lanak, eta azkenengo bi eta hiru urteetan, eta ikustetako markak esatezu. Eta mazen minutu oso marka ona da, Jokin. Geroz eta evoluzioa handiago du, eh? Pentatoloiak.
3: Bai, oso, nik uste gaur egunea ja jendia oso ondo prestatzeala. Ja gaina urtia di joazti hor ateazian tandar, ateazian kirulari guzti, bueno, niez beste guzti ja veteranoak esango dugu diala pentrato dian. Eta oso ondo prestatuta, ez, lehenbiziko urteko pentrato jartan, ez, era berriko lehenbiziko pentrato jartan, ez, goatzen zede moin zituen, baino, aurna intzunak ez dakit, zemati ingo zuen ez dakit, oita malau, oita mairu, ingo zituen, lehenbiziko puesto intzunak, eta bituk joztikan, persona horiek behak egin zemat jetxuten denboa, eta hauek ebai, kainamarez batek ilan minutu jetxizun, be denboa, eta harri garrila da, ez nola jetsi izan, eta ni, bueno, ba, lehenbiziko urti izan, da horiekin borrogan ibiltzia, ba, oso harro doteko modukua da lehiltzi zait.
0: Norbeite pentsa dezake, eta nolatan, la urte pasata gero irugarren postuarekin konformatu behar, guk oindela bi urtetako markaik ikusten ditugu, eta berak irabazi zuenean, Andonik irabazi zuenean, zuk, iru pare bat, iru segundo, marka hobea egin duzula urtengo honetan. Inok ez dezala pentsatu, bueno, ba, oso gaizki aritu zen, aiarrak ez zuen bereguna izan, kontuz, marka hortxe dago, eh? Marka itzela da, Jokin, zurea.
3: Bai, marka hor da, eta gaina, bueno, ez usteko marka bat, ez? Nien zan niongo momentu marka itzia joan, ez zailan burutik pasarein, baina itzia biko nunik. Ez genuen pentsatu, azkenian da gauz bat, ba, bueno, ez zailan ez da burutik pasatzen imposibili ikustelago. Baina, bueno, hasi nintzen da, aurrea eta aurrea, zijuan bezala, ba, ez da egit, eski erlojoa ibeitzeko denboi genuen hartu egin esan, proba nintzala, eta nik jo nintzen, ba, tandako denbola honen nahitea, eta alba zan, ba, txapelan bila. Eta, bueno, ba, gero ez tokatu zan, ba, dena oso ondo ateazala, denbola gona egin zala, eta, bueno, ba, rekorran bila jungabe, ba, rekorra ateazala, eh?
0: Ba, horrela xedago, eh? Norbeitek basuzmoa, balin basuen, bueno, Xabatek utzikin behar izan zuen, Andonik ez zuen bere eguna izan, eta, bueno, ba, aukera etorre egin zitzaionez, aukera bilatu egin zuen, eta gainera rekorrarekin bueltatu da etxera. Bueno, honek zerba izan, esan nahi du, orain digan azkarregi gabiltza, Jokin, ze pentsamentu, ze iritzi, ze esperantza, txapelau irabazita gero, herrikirol mundu honetan.
3: Bueno, zehaz esan nahi du. Esan nahi du, bueno, enuk esango, ez? Nik uste, bueno, ba, jendiak, ni bakit, lengua nola prestatu da jointzan, azkenian, ez batzan egun hona izan, ba, betiko komentatu gateako ziala, ez? Ba, ez da prestatu, ez da egin, da, bueno, ne azkenian igual prestatu konintzan, lehenbizin, o irugaren, atzoko finalian. Baina, bueno, gauza kontatzean ean, ba, dana politi izatea. Eta, ez da egit, ba, bueno, oan jarrik iduetan, ba, noski beste ilusio bat emateu, beste gogo bat emateu segitzeko. Denboak egon amarkatu genitxun, eta bueno, babain gutxin ez nik ustez, txapeldo batekin horren bezala, ba, pentrato ja berezite balin babestu urten batean, ba, txapela definitza joan inberkotela, gutxin ez.
0: Aizkoran, honen azu, zeu, izan zinean?
3: Bai, bueno, esperantza nakan, bueno, esperantza enakan egile esan, aizkoran denbora hobena itekua, baina, karo, banekin, aizka aizkora iristego zaharrik eta jaso berdiala. Eta orduan, ba, bueno, aizkola jakeanak ebai, baina iristerea, ba, pasara handi jartuta horrea.
0: Bai.
3: Eta, bueno, gorputza respondu juintzian, buelta mantzian askoa jo nintzanean, eta bozo bizi eta guztua jo nintzan askoan, da, baiten bora balena, ba, bueno, azkenean askola beteran ona esan zaun igual ni nintzan larun batean, eta hoiz, ba, ondo gozatu nintzen askoan, bai.
0: Baina eskoran, egin gabe, edo behintzate eskorarako espezifikoki entrenamenturik egin gabe, urte betean edo gehiago, eta behitu, hau bizikletan ibiltzea bezala izango dala, ez da? Hau sekula ez da azten, ofizioa.
3: Bai, sekula aztu ez, eta nik uste geldik egotezan denbo hortan ebai buruei bueltak ibiltzea zea, ba gauza asko refleksionatzea dela eta puntu asko mejoratzea dela, nahiz eta ez ibili deportian, ez da? Ezkenean, teknik, oso teknikoa da eskora, buru asko ibili berreko kirol bada, nahiz eta jendiek igualazten pentsatzen, baina, bueno. Nik uste buruak ginen askoan, denbora hartuta, kortiak eta ondo pentsatuta, eta, bueno, aztu ez daiten teknika, eta, bueno, bebazkenean fizikoki prestatu berra da beste lanetako, eta gorputzak ba, ondo erantzuntzen askoan, bai.
0: Ospatzeko denporaik izango zenuten, gero?
3: Bai, bai, bueno, launekin da bueltaxka bat genuen, Azpeitin bertan parranda pixkatin genuen, eta, bueno, gero etxea jundare loiken unien, azkenean emozioa, tensioak eta zeakin, eta, bueno, ba, gaur lanea etorri bertan, da, ato bai, ato ja deskansatzeko eguna, eta pixkat asimilatzeko dena.
0: Egi alda, hain zuzen ere, egunaren pelikula osoa urrengo gauean buruti pasata, eta pasa, eta pasa, eta bueltak ematen dizkiozula?
3: Bai, bueno, ez da egite pelikula da, no, fametxetan, da, ni bintzate gauian plazako tensiluakin enuloekin lautan sortu nintzen odea, eta behatzitako esnatu nintzen lo gozien ulako egin, da, ja, odean bueltaka, eta, bueno, nik uste gorputza oso hain tenso eta hain alerta oteala, ba ez zela eskansaten, ez, eta, bueno, ba, buelta asko ematu dizkide burua, egonak eta txarrak, eta horren, ba, bueno, ba, bai, igual dena refleksionatzea pixkat.
0: Gehiago izango ziren onak, eh? Beste batzutan baino.
3: Bai, larun batontan bai.
0: Bueno, lehen mikrofonos kanpo esaten izun minik edo agujetarik edo, eta, bueno, esaten zen duen, bai, ez da, normala den bezala.
3: Bai, azkenean, bueno, horre, pentsatu ja gorra da, arritiran hanketan golpia gartzea arritan kontra, arri jasotzen ebai, eta, bueno, ba, moratu batzuk, eta, bueno, betiko gauzak, baino agujeta batzuk ebai. Baina, bueno, ez guztua hartu egin minak, ez da minak asko hartzen guztua, baina hauek bai, hauek hartu lehizke.
0: Bueno, zoriontasunare minak, horrela ze. Ederki, ba, Jokin, astelen editsi da eta berriz ere, betiko ohiturari utzi egin beharra dago, ez da? Hemen askotan esaten deguna, sekulako balentria egin zenuten lehengo larun bat gauean, bai zu lehengo izan zinean eta baita azkenak, Julenek, de ardian sartu ziren guztiek ikaragarria beinatena ere eta ala eta guztiz ere ezeratela hemendik bizi eta jarraitu egin beharra dagoela, ezta?
3: Bai, oida gaur hemen larian kalian egia eta jendia gala, ez dut, gaur ez olite jai eman da, bueno, ba, desgraziz kirol lontan ezin de gondatik anbizi desgraziz egitek Pena badala, ze kirolantzako oso hona izango litzakela bizia lizatea, baina, bueno, gauza dauden bezala daude. Nik uste baloratu inberdala ite duen esfuerzu aguk eta herri kiroletan dabiltzen guztik, azkenian hortik kanpoa beste zortzi behatzi, o, bakoitza bere lan alaka, pe ordu pasaber ditu, eta gara parte, ba, hortaz aparte entrenamentuk, eta, bueno, nivel handi batian mantentzen saiatzea. Eta, hoxe, ba, bai nire partetik, eta horateatzen beste guzin partetik, ba, denai eskertzia ite duen esfuerzua, hau den aurrean mateko, ez.
0: Eta, bueno, ba, zorionezuk irabazi egin zendula, baina kirol honek beste alderdi batera badu eta ointxe akordatzen gara basa bat eta zezta, ezin izan zuen. Pentsatzen zuen, sekulako makina eginda dago mutil hau eta ezin izan zuen lana bukatu. Honek, honi danak pilatuko zoizkio, ezta, minak, bai alderdi batekoak eta baita bestekoak ere. Zu horrelakoa pasatutako azera, badakizute zer den, eta, bueno, esaten gendun bezala, ezta, kirolak bi aurpegi ditula, eta kasuntan zuri aurpegi ona, tokatu zaizula xabati kontrakoak. Gero entzuten genuen, arazo, osasun arazo batzuk indabilela, eta dudetan dagoela kirolarekin jarraituat ala ez. Ze pena, ez da?
3: Kriston pena, ez xabat uste argazki batian ikusita bada hola esateik an, nola prestatu badan mutilo, ez? Zindasan mutilo ez da ni prestatu, prestakuntza aldetik fallo egiteki unik ez, hobeto gaizkio alkotu nik, baina prestatuta da hola nabarmen ikustea. Eta, ba, pena, ni momentu, klaro, neretan dantzan eta enun ikusi, eta gero lebeakin itzeteko enun denbo aske duki azkenean zendia, eta dena egun hortan, ba, kriston saltxe otea. Baina, bai, jo ato eta behak inizeiten da ikusi telebistan, da gizon pena eta, bueno, behak egukozun impotentzia ikusita, ba, azkenean nik genok sentitu izan deula, hoi. Eta, bai, gizon pena bere partetik, nire partetik ebai azkenean usatuko zitzaiten final batian, ba, behak ebai lan hon bat itia, azkenean Lehen esan deuna, ez, bakoitzak gure lana dakau, gure bizitza dakau, atxa izan dagoen dala gutxi, sakrifizio asko, enbiardia hor goien egoteko, eta xabate egin gotzitzene bai, gugur beste guzik egin dituen bezala, eta gero azkenian ba, urte guzi bat, xabate eta dauden bezala, ja iru urte askoan hasi, tamtako, eta ez, ba, milaka hor du diala, entrenatzen, gorputza zaintzen, eta gero, piardan gara dian, ba, ez responditzea gorputza, ba, nik uste toi, mentalki oso gorra dala, baina, bueno, xabatentzako animuak, nik patxan du nobako ratxa txar bat, oso luzia gaina, eta, bueno, ba, buelta irutu zaite mango jola, guain naizta igual iluna ikusiko, baina baki guzek kirola dibedan, da, espero ez berriz plazetan ikustia fuerte.
0: Hala, espero dugu, guk ere bai. Bueno, ba, ospatu, gozatu, oendikan izango da, norbaitekin zerbait tragotxo bat edo hartu beharra, ze jendea... Oxe, gainean izango dezu, ezta? Batzuk eta besteak etorreko zaizkizu eta oin batzuk ere izango dira. Esaten izun jokin, alako batean, esaten izun eta horlakoak ere goten dira. Bueno, en fin, danei zorionak egin zenuten lanagaitik, zorionak Azpeitiko zezen plazara armailetan egon zirenei eta aznolako ambientea, antolatzaileei, Euskal Telebistari, en fin, danun esfortzu beharrezkoa izaten dela, errekiro lau bizirik mantendu dudein. Ba, Jokin, eman mereziduen ikutua gaurko astelenari, eta urrengoan ere jarraituko dugu, ondo izan.
3: Bale, bai, eskerri asko.
0: Familia esker, Jokin Urreta Bizkaia eta zorionak bene-benetan egindako lana gaitik, eskainetako espektakuloa gaitik. Ba, hoxe, Jokin Urreta Bizkaia baso zabal, errekor berria, 30:51, bigarren beinatelleria, demasekoa, lasartear arrijasotzaileak 30:53 behar izan zituen. Arriarekin aixe aritu zen, eta gero indarrak sobran sekulako lanak egin zituen, bai 400 kiloko arriarekin, gizaproban, aizkoran ere, zu, eskolaria ez izan da, ondo, oso txukun, azkenean orokorki bigarren postuan bukatzeko, aizkoran ere, hiru kanardiko hoiek fin eta susen ebaki behar ziren. Beinatelleria, bigarren 30:53, hirugarren postuan Andoni Irutagoiena, izeta zeigarrena, favorito nagusia, 30:54. Ondorena, laugarren postuan podionetik, Baez Urruti, minitu batera, gutxi gora bera, Jorit Gizasola zelai laugarrena, 30:40. Julen Kañamares izan zen bosgarrena, 30:50. Xabat Olaizolak ezin izan zituen bere lanak bukatu. Egun hartan, gorputzak bapo esan zion. Denek Xabatek kenduta, bere markak ondu egin zituzten. Eta horrekin nahiko esan da dago. Zorionak, bikain benetan, eindako lana edarra izan zelako, eta ia, hemendik bi urtetara berriz ere, pentatloian makina batzuk ikusten dituen. Animoak bere eguna izan ez zutenei, azkenengo hilabete hauetan, prestakuntza lanak pixka bat trabestuin zaizkienei, guazen orain beste ekintza batera, Elgoibarren Aiasti auzoan San Miguelgo idi probak, saio ederra benetan goi mailako idi pareak, eta elkarren ondo-ondoan ibili zirela, lanak egiten lehengoa Olatzar Letzokoa izan zen, Oliden eta Telleriarekin, itzai modura, 48x2.67 cm. Lanak egiten bigarrena Igone Pagadizabal, Ondarribitarrana, Jago Batubila eta Urrak, 45x2.74. Eta bueno, bauxia ikusita, 48x2 metrotara bota behar zitu nidiak Aitor Olarreak. Atzokoa egunez, idien adarda artean aurreko itzai modura, Joniñak Urrutia atzetiz joalarik, eta Aitor Olarrearen idiek irabazi 50x zinta bat. Eherki prestatutako idiak, eherki jarritakoak plazarako, egokiak, zorionak beraz, Aitor Olarreari. Altamira Busturian ere idiprobak izan genituen atzo, pixu librean iturbean aiak aritu ziren, 140 kilotako gainkarga eraman zuten hiri hauek, bestek harria utzik eraman zuten, bentajatxo hori, eta bueno, badirudi igarri egin zela, ez da, iturbean aien parezikoan parea 419 ultze egin zituen, gero Rafa Alegriaren idiak 64 ultze plaza erdia, eta hirugarrena Kaminoko erretegia 49 ultze. Honek esan nahi du, zelkapen orokorrean Rafa Alegriaren idipareak mantak eraman zituela. Nafarroako bigarren mailako aizkora txapelketa final nagusia atzo uarten, eta Josean Etxeberria zigarrak irabazi zuen, berriz ere lehenengo mailan arituko dela. 20:20 ebaki zituen bi kanardiko, 2:60 eta oinbikoa. Julen Urrutia izan zen bigarren, 22:56. Horrek esan nahi du, Julen Urrutiak Josean Etxeberriari lagunduko diola datorren urtean Nafarroako lehenengo mailako txapelketan. Eta igo ezinik aurten behintzat gelditu direnak Jon Ardozia 23:03, laugarren Josu Santamaria 26:29, eta bosgarrena Aritzo Jarbide 12:05. Igantzin, Nafarroako arpana txapelketa kanporaketa jokatu zen, hau lengo larun batean izan genuen, eta aurreneko 5 bikoteak finalera pasatu egingo dira. Final hori Ansoainen urriaren 17 jokatuko da eguardiz. Bueno, Bainoa Iraizos eta Jose Txoberena markarik onena egin zuten, 10 epaiak eurek azkarren ebaki zituzten, 3:08. Bigarren June Etxeberria eta Daniel Zaldiaz, 4:05. Hirugarren Uxue Rodriguez eta Josu Uarte, 4:58. Laugarren Miren Eizmendi eta Oier Aizkorbe, 5:02. Eta bosgarren postuan Saioa Dendarieta, 3:00, eta Manes Michelena, hau ere 3:00, eta 5:10 marka egin zuten. 5 hauek izango ditugu finalean, urriaren 17 Ansoainen. Finaletik kanpo 2 segundo baitik Unai Bertiz eta Esti Gaztearena, zumbilarrak, 5:12. 7. Nerea Uarte eta Lur Gil, 6:10. 8. Nerea Reza eta Ibai Gar, 7:15. Eta 9. Maria Iraizoz eta Jon Etxeberria, 7:05. Arratxinan, Markina Semein, giza proba, hartzo arratzaldez, errebantxa, Markina Semeingoak, Peñabizi eta Elorriotarrak, Gozolo herrikirol taldekoak. Ba azkenean, Peñabizikoak, atera ziren lehenengo, 48 ultze eta erdi eskas egin zituzten, 6 lagunek. Bitartean Elorriotarrek, gero atera ziren Elorriotarrek, 47 ultzetako marka egin zuten. Itzela Unai Goitiaren erakustaldia. 18 kiloko ingudearekin sekolago erritmoa ezarri zuen eta goiko txapitxula ere austera iritsi egin zen. Eta bueno, ja de masekoa, 75 kilotako berunarekin besoak altzatu behar, buru gainean zuzen jarri beharra, nulo ez emateko. 12:02 lagunok, Itzela. Eta Itzela, ze esango dizuegu, 1761 kilotako harria tatarrean 50 minututan, 6.84 metro mugitu zuen harria, 1761 kilotako harria. Bakardadean lagunok, Joseba Sánchez, gaur egun Leitzan bizi dena, benetan, baduei, meritoa izan honek. Baldarreguna, izan genuen lehengo larun batean, eta oso osogun politia izan zen, bai lokotx biltzaileak Matxin Intxaurrondo, eta baita Iora Lasarte eta Olaiak Garaiburuk, eta gero harri jasotzen Josetxo Urrutia, Iraitz Arruti Burnitxiki, Unai Urkiola, Anez Estau, Eider Duranak, Beraztegin, oso jai arratzalde polita izan zutela. Eta Oñatin Artzaitzakurren txapelketa atzo, txapela azkenean Oian Basterraren Laurentzat. Bigarrena Juli Bayot Tukarekin. Hirugarrena Imanol Díaz Lolirekin. Laugarrena Carlos Ardanza Mendirekin. Bosgarrena Jose Mari Blengianelo Aritz Txakurrarekin. Seigarren Juan Miura Lukekin. Estefani Laforet zazpigarren Gilekin. Carlos Mendibil Lurrekin zortzigarren. Aitor Tato Suarekin behatzigarren. Ismael Boix Janirekin amargarren. Eta Jesus Razkin Mendirekin amaikagarren postuan zailkatu zen. Eta bueno, iragarrita daudenak azkar batean esango dizuego: Ariz Goena, lazkaotar eskolari gaztea, eta Urretxuko, hau ere gaztea, Joanez Itzagirre Ipinak, desafio bat botatzen dutela. Datorren ostiralean, Kantabrikon, Tolosako Kantabrikon, eseri eta apostu bat egiteko gertu daudela. Kondizioa, hasiera baterako, 23 urte zazpiko edozein bikote aurrean jarri, eta bikote horri erronka egiteko gertu daudela. Eta gero, ba hori, batzartu, itzegin, maian jarri, eta gainerako baldintzak ipini. Baina, derrigorrezkoa, hoxe, 23 urte zazpiko bikotea izan behar da. Animatu lagunok, bat baino gehiago zerate, bat ez ere mentxe Gipuzkoa, Nafarro aldean, horri heltzeko kapazitatea duzuenok. Andrakako San Francisco hiri proba sariketan nagusian, urriaren 2an, 3an eta 5ean, 2an hori ostirala da, gabeko 9etan hasita, aurten etxe muruetakoa, Bakioko Uriegereka eta Zamudioko Zumeltzu, gabeko 9etan, sariketatik kanpo eta sarrera doainik, hori ostiralekoa. Larun batean 9etan Zornotza Anaia, Kaminoko Erretegia, Patxi Jarreta eta Elorrieta. Eta urriaren 5ean, 9etan hasita, astelena, Belamendi, Errezilgoa, Motxo, Muruetakoa eta Ipinarrieta, Urretxukoa. Andrakaz, idiproba sariketan nagusia. Gerazto probak ere badaude, Mendatan, Samuel Jaien barruan, urriaren 3an, larun batez, Erleaga Naia, Torrontegi Eraiketa, Kinigo Landaluze eta Arkaitz Ormaetxek parte hartuko dute. Idi nagusien txapelketa baterako apuntea. Aia, probalekuan, Aiako udazkeneko idi nagusien txapelketa. Noiz, urriaren 4ean izena emateko epea. Hortxe osatu behar dezue. Aizar Nazabalen ere sarrera doaini delarik urriaren 4ean igandea, idiproba erakusketa Aipe 20. Urte urrena dela eta arratzaldeko 5:30 Matxain Errenterikoa, Oiartzungo Garaiar eta Aizar Nazabalgo Etxabe. Sarrera doainik, animatu denok Aizar Nazabalen igandean probak ikustera. Eta Getxon ere beste apunte bat, hain zuzen idi probetakoa, urriaren 6a izen emate epea. Urriaren 6a aste artea da, Bizkaiko Herrikiroletako bulegoan, 7:00 hasita. Animatu, probalari. Horrelaxe bukatzen dugu gaurkoa. Mila esker, gabon guztioi, etzira arte.
1: ABD ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.

Honekin amaiera ba, gure gaurko zuzeneko saioei, mila esker, astelen honetan ere gaurekin bat egin dezuen danoi. Gabon pasa eta ondo loin.

Gaurko irratsaioei amaiera emateko ordua heldu zaigu. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule leial izateagatik. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzuen gaueko musika saioa izango duzue entzungai. Gau atseginak gerta dakizuela eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak nahi baldin badute. Gabon!

0: Begira dauden neskatxa gaztei.
1: Hemen bakarrik ibilitzea.